0: Horizont. Четири часа, емисия новини. Граждани на София внасят колективно възражение в регионалната инспекция по околната среда и водите срещу изграждане на склад за летяща пепел на територията на район Връбница. Писмото е подкрепено от подписите на хиляди хора, голяма част от които излязоха на протест миналата неделя. Виктория Тодорова допълва.
1: В края на миналата седмица в столичния квартал Надежда се проведе протест на граждани срещу изграждане на склад за летяща пепел в близост до жилищни сгради. Те сформираха инициативен комитет с името Екосдружение Връбница, което днес внася писмо в Софийската регионална инспекция по околната среда и водите с искане да се спре незабавно и окончателно процедурата по одобряване на инвестиционното предложение. Веселин Димитров от инициативния комитет коментира.
2: Това е 5000 тона, които искат да се складират в силози, които се намират зад Северния парк. Допускаме, че евентуално може да се случи някаква авария и тези 5000 тона може да замърси самия район, посевите.
1: Някои от хората предполагат, че площадката за съхранение на летяща пепел ще бъде захранвана с отпадък от инсинератор. Ясен Цветков аргументира предположението.
3: Не можем да говорим тук за пепели от въглишни централи, защото те са от порядъка на 250-300 кг на тон въглища, т.е. 5000 тона силози са прекалено малко за работата на един ТЕЦ. Тук говорим за пепели от инсинератор и това е от порядъка на 100 000 тона годишно инсинератор.
1: Според Цветков, инвестиционното намерение за изграждане на инсинератор за преработка на RDF отпадък в землището на Елин Пелин е трябвало да захранва силозите с летяща пепел в район Връбница. И по този начин да се търси решение на кризата с бокулка на София.
3: Тук в момента се търси решение на този проблем, който да бъде заметен и от бъдещо изгаряне на отпадъци, както в София, така и в други градове, да се намери временно в кавички съхранение на този токсичен отпадък, след което никой не знае къде ще отиде.
1: За новините, Виктория Тодорова.

0: Институтът по лозарство и винарство в Плевен организира открит ден, посветен на мискетовите сортове грозде. На посетителите ще бъдат представени традиционни и нови сортове грозде. С още предварителна информация слушаме кореспондента ни Латинка Светозарова.
1: Началото на открития ден е в 10 часа в двора на Института по лозарство и винарство. Посетителите ще имат възможност да се запознаят с богатите традиции на българското лозарство и да надникнат в една от най-старите енотеки в Европа, където се съхраняват вина от далечната 1892 година до днес. Доцент Емил Цветанов, директор на института.
2: Всяка година го посвещаваме на някаква тема. Открития ден тази година по предложение на колегите от Сдружението на винарите, които основно участват в фестивала след това, те предложиха тази година да го направим посветен на мискетовите сортове. Ще направим две презентации. Ще има отново сладоледа от вино, който вече си стана така традиционен.
1: Открития ден е част от програмата на фестивал на виното и фермерските деликатеси. Откриването е тази вечер в 18 часа в парка на Регионалния исторически музей. От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Британският премиер Анди Бърнам изключи провеждането на референдум в Северна Ирландия за напускане на Обединеното кралство и присъединяване към Република Ирландия. От Лондон предава Веселин Пълнов.
3: Анди Бърнам продължава обиколката си в различните части на Обединеното кралство и след Уелс пристигна в Северна Ирландия. Още веднага в Белфаст премиерът заяви, че референдум за това дали нацията трябва да напусне Обединеното кралство и да се присъедини към Република Ирландия не е предвиден. Съгласно условията на споразумението от Разпети петък от 1998 година, британският министър за Северна Ирландия може да реши да проведе така нареченото погранично проучване на общественото мнение. Той е длъжен да го направи, ако изглежда вероятно мнозинството да гласува за обединение на Ирландия. Крис Брайант, който стана министър за Северна Ирландия, когато Бърнам стана премиер, заяви, че подобно гласуване не е на първо място в списъка му с приоритети. Снощи в Белфаст Бърнам заяви, че това е един от въпросите, които трябва да бъдат отстранени. Мисля, че трябва да се съсредоточим върху обединяването на хората, доколко е възможно, и мисля, че преживяхме десетилетия, в което имаше референдум за Брекзит, имахме референдум за независимост на Шотландия. Точно преди това, каза Бърнам, като подчерта, че разривите, проистичащи от тези ситуации, отнемат много време, за да се излекуват, а това връща хората назад и те не могат да се съсредоточат върху настоящите проблеми, върху разходите за живот. Коментарите на Бърнам разневиха лидера на управляващата в провинцията партия Шин Фейн на републиканците. Мери Лу Макдоналд заяви: никой, нито британският премиер, нито който и да е друг, няма правомощията своеволно да премахва която и да е разпоредба от споразумението от Разпети петък, включително и особено разпоредбата за референдум. Юнионистите обаче приветстваха казаното Бърнам, заявявайки, че премиерът е прекратил безсмислените спекулации за анкета за единство. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров.
4: През втората половина на нощта облачността от северо-исток отново ще се увеличи и до сутринта над северните и източните райони ще е предимно значителна. На отделни места в източните и централните части от страната ще превали дъжд. В източна и северна България ще духа умерен вятър от север-северо-исток. През деня от северо-исток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните южни ще прегърми. Облачността на северо-источна България ще намалее до слънчево. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури в северните и източните райони ще бъде между 23 и 28 градуса. В югозападна България до 34 градуса. В София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте емисията новини в 4.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро! Започва предаването по първи петли ранбудния екип на Радио Шумен. Тази сутрин е в състав Пламена Бръчкова, музикален редактор и аз, Катерина Петрова. От нас са пожеланията за хубав петъчен ден. Щастливи сме, че го започвате с нас. Музика сега, а след това ще ви представя и темите, които подбрахме за днешното предаване.

И миналото, и настоящето ще бъдат в фокуса на предаването днес. Ще отскочим до първата българска столица Плиска, защото археолозите там продължават да се натъкват на интересни находки, свързани с славното минало на България. Ще стане дума обаче и за човешката безотговорност в настоящето, свързана с замърсяването на природата, в която иначе търсим спокойствие и отмора. Предстои ни да научим как върви подготовката на празника на тортата Гараж в Русе. Ще отскочим

Ми до Разград, защото днес вратите на джамията Ибрахим Паша ще бъдат отворени за посещение. Останете с нас и петъчното издание на предаването По първи петли.

0: На фрагмент от прабългарски каменен надпис попадна екипът на главен асистент Петър Първанов, който това лято прави археологически проучвания на територията на старопрестолна Плиска. Думите са различими в два от общо трите реда текст, който е на староградски език. Разпознава се част от думата «Булгар», а според проучвателите надписът е от първата половина на 9 век, от времето на Крум или Омуртаг. Фрагментът е открит при проучването на подземен проход. Надписът е върху зеленикъв, много прецизно обработен камък. В следващите минути ще чуем Петър Първанов, който ще ни разкаже за теренното проучване, за новите артефакти и за съвременните методи, с които археолозите изследват откритото. Интервюто с него направи Ивелина Иванова.
1: Мен наистина ми се иска да привлечем слушателите с интересните находки в началото на разговора. Фрагмент от прабългарски каменен надпис е една от тези находки. Какво представлява този артефакт?
2: На почвата, която намерихме, има следи от три реда надписи. Думи са различими само на първите два реда от този надпис. Той надпис е на старогръцки език и в централно място заема част от думата «Булгар», корена на българския етноним. За съжаление, надписът не е запазен изцяло и можем само да гадаем дали става дума за България като името на държавата или препратка към българите като етническа група. Друга дума, която най-вероятно можем да възстановим от запазените букви на надписа, е множественото число на думата буили, на старогръцки буилавес. Една от аристократичните прослойки в ранно-средновековна България. И двата термини са срещани и в други прабългарски надписи от този период. Те се датират през първата половина на 9 век, като най-често са поръчвани от името на Кануртак, но също така и Маламир и Персиан. Този откъслек, за съжаление, е само единичен, но в книгата на Веселин Бешевлиев, посветена на тези надписи, успях да намеря паралели с два други надписа, които за съжаление сега са изчезнали. Така че неговото значение в археологически контекст и като потвърждение на тези два други надписа, които вече не са достъпни за науката, освен в публикацията на Бешевлиев, е още по-голяма. Парчето от надпис е било изхвърлено при запълването на един от така наречените тайни ходници, подземните проходи из Плиска. И това вече се свързва и с разказа за това как те са били част от монументалния облик на града и в последствие при трансформациите му след края на столичния период, той също споделя съдбата на променящото се градско пространство.
1: Какво още подсказват запазените букви? Дали пък това не е част от някакъв официален държавен текст? Какви са още възможните интерпретации?
2: Ами, тези надписи имат няколко основни функции. Те, разбира се, са предавали владетелската и държавната

0: идеология от предхристиянския период. И имат директни препратки към личности, които са били членове на елита от това време. А в тази връзка те имат често възпоменателни функции, например, владетелят е съобщавал за смъртта на негов близък аристократ, или пък са се отбелязвали значими за местната общност събития, като построяването на водоскок или други архитектурни детайли. Напълно възможно е да е имал да са включвали по-широк разказ за събития, които са били свързани с българската държавност, но това предполагаме единствено през паралели с другите запазени надписи, които са общо към този момент 95.
1: Самият камък също е интересен. Зелен камък. Това със сигурност не е случайно.
0: Да, повърхността на камъка е зеленикава с примеси. Той се нарича серпентинит, защото напомня на хората на кожата на змия. И е много гладко изработена плоча. Самия надпис също е много добре изработен, с много правилни врязвания, което показва, че опитен майстор е направил самия надпис, и което предполага, че и поръчителят е вложил повече средства в изработката на това изделие. Това, което мога да кажа, е, че начинът, по който плочата изглежда, е напълно възможно да е била вградена в сграда, но това е само хипотеза на този етап. Но трябва да отбележим, че по това време, през раното средновековие, не много хора са били грамотни, но дори да не са могли да разчитат значението на надписа, малко подобно на нас в момента, понеже ни липсва голяма част от него, но са могли да разпознаят добрата изработка, престижния материал, който е бил използван, и старогръцката азбука, която е била асоциирана с имперската сила и култура, към която ние имаме досег и възпроизвеждаме и в български контекст.
1: Тази добра обработка, скъпия за времето си материал, така се съвползва и подкрепа на това, че надписът вероятно е бил важен и е бил предназначен да привлича внимание.
0: Абсолютно. Той наистина е вероятно част от цялостния монументален облик на центъра на града. Трябва да обърнем внимание също така, че мястото, на което го открихме, е недалеч от дворцовия площад на 50-ти на метра, и е напълно възможно той да е бил вграден и поставен в непосредствена близост до двореца, в самия център на държавността, което отново е една препратка към неговото значение и представителната функция, която е, към която той допринасил, към представителния изглед на града и на целия комплекс. Буквално преди няколко дни намерихме втори надпис. Той е използвано парче от римски надпис на латински език с цифрите 102, различими, но и това е само откъслек и не можем да възстановим целият текст. Предполагаме, че е крайпътен римски знак, който е бил преизползван в строителството в Плиска и заедно с останалите части от няколко сгради, след разрушаването им са били използвани за затрупването на подземния проход.
2: Сред находките на археолозите са още некропол, датиран към 11 век, а в погребенията там проучвателите са намерили множество стъклени гривни с много финна изработка, части от колани и две малки медни звънчета, едното от които е със златно покритие.

0: И от знаците на историята, за които стана дума преди минути, сега ще се фокусираме към знаците, които ние оставяме в населените си места. Ще ви пренесем в едно малко разградско село, където измайсториха табела с забравените ценности. Тя е поставена съвсем наскоро насред центъра на Райнино и се оказа най-снимания и най-споделения обект в социалните мрежи. Така табелата е добила популярност и зад граница. Идеята е на кмета Осман Осман, главният виновник да я има пък е местният дърводелец Севди Еюб. Какво се чете на табелата на разградското село Райнино, кои от тези ценности сме забравили, но не е късно да се върнем към тях, чуйте от репортажа на Цветелина Георгиева.
1: Последно време непрекъснато се говори за изгубени и подменени ценности. Педагози, анализатори и социолози укоряват българина, че е станал сребролюбец, че е изгубил уважението си към ближния, че честността вече не е положителна черта, а добротата не е на мода. А знаете ли, че заедно с това в градове и села масово се поставят табели с надписи за важните неща в живота? Сякаш хората искат да обяснят и да докажат в какво вярват и какво искат да царува в битието им. Отскоро и в село Райнино, община Исперих, се е появила табела на ценностите. Висока, почти два човешки боя, с изписани на нея важните неща. Отговорност, любов, уважение, здраве, честност, доброта, надежда. Има и още. Поставена е в центъра на селото и вече почти няма човек, който да не се е снимал с нея и да не се е похвалил във Фейсбук. Идеята тръгнала от кмета на Райнино Осман Осман. Той с охота разказва откъде се сетил да я направи.
2: Видяхме го в центъра на града, в Исперих, това нещо. И след това го срещнах също на Самоиловските села, на 2-3 места съм го видял това нещо и ми хареса и реших да го направя на нашето село. Сподели го с секретаря и тя го одобри. Погледнахме в интернет пак тези самите думи, как са изписани, какво са изписани, тъй като имаме добър майстор при нас, който е по времената заетост Севди, и той каза, че е лесно за него, той каза, че ще го направи, изработи дъските, бойдиса ги. Надпис, самия надпис го направи секретарен. И след това той си го монтира, както си го знае. Решихме да е на центъра, защото всички деца там играят.
1: Посланието, което отправяте, до децата ли най-вече трябва да стигне?
2: Това не само до децата. Това е за цялото общество, тъй като той има и уважение, има и любов, има и всичко.
1: Отговорност на първо място сте поставили?
2: Да, отговорност към всички млади, той и към хората е това нещо. Всяка дума си има предназначение.
1: А сега спират ли се хората? Гледат ли тази
2: Разбира
1: табела?
2: Се, те се снимаха 1000 човека на него.
1: Дали...
2: Много им харесва, защото те не са го видяли на друго място, като ние го поставихме тук и го харесаха много. На центъра е, младите момичета постоянно се снимат и го гледат.
1: Ще бъде много хубаво и ако се спазват тези ценности. Вие имате ли чувство, че някои от тези неща сме ги позабравили така и сме ги позагубили?
2: Да, позабравили сме някои работи и затова нека да прочитат и да се сетят за тези работи, да се казвам.
1: На вас коя ви е най-ценната дума от тези, изписани там?
2: По принцип, уважението е най-това. Родолюбието също, доброта също, всички... Всяка дума има предназначение за себе си. Всяка дума е важна.
1: Около седмица било необходимо на майстора Севди Еюб да измайстори и боядиса в ярки цветове дървените стрелки. На тях секретарят Снежина Велинова изписала съкровените думи.
3: Думи, които имат наистина тежест и стойност. И точно те ми харесаха и мисля, че наистина тежат думите.
1: Какво казват сега хората за табелата? Какви коментари чувате?
3: Коментарите са, всичките са положителни, защото това се прави, нали, за първи път в селото. Те някои даже не са го виждали в града. Харесва им, най-вече думите им харесват и майстора си казва думата, правилно подредени.
1: Според вас, на нас като общество, кое най-много ни липсва в момента?
3: Значи, добротата... Много липсва родолюбието, много липсва верността. Действително липсват.
1: Къде ги загубихме тези ценности?

0: ценности.
1: Живота така направи. Хората не да. Значи тук местните, където сме си, ценим тези неща. Нали, гледаме да ни е приятно, гледаме да ни е чисто, докато тези, които са навън, да, виждали са там хигиени, чистота по улици, по всичко, но тук като дойдат не го правят това нещо. В родината идват и мислят, че ние сме, нали, нещо ниско. За тях те са нещо качли, кой знае колко нещо са станали и не оценяват това, което ние правиме за селото. Защото идват се да кажем за един месец, вечер се събират на най-младите тюйнори, сега

0: коя от думите ви е най-много на сърце на вас?
1: Това е, за мен това е любов. Любов. Най-много тя ми харесва. Любов, не само в любов, в много работи любов моята има в това село, нали? За работа, любов към работа, любов към други неща, е това. Това е за мен.
0: Без любов нищо не се получава.
1: Да, така го разбирам аз.
0: А в кметството вече умуват и за друга придобивка. Благодарни са, че от община Исперих подкрепят идеите им и ги финансират, казва кметът Осман.
2: Ще ми откраднат идеята.
0: Все пак, към кого ще бъде да сочада? Към децата, към възрастните?
2: Не, за селото ще е. Едни знамена ще сложа на стълбовете.
3: Оставаме с надеждата, че сговорната дружина, която се е заела да направи Райнино по-красиво село, ще сбъдне и новата идея за поставянето на знамена в населеното място.

0: Продължаваме с още една история, свързана с добро дело. Преди дни сред шуманци масово се разпространяваше видеоклип, който показваше потъналия в буклуци заслон лъвчето на шуманското плато. Това предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи. Само минути след публикуването на кадрите, скаути от клуб Мадърски конник пристигат в парка Кьошковете, за да почистят, но виждат, че някой вече ги е изпреварил и е събрал отпадъците. Репортерът ни Стоян Стоянов се срещна с скаутите, които още веднъж призоваха да пазим това, което природата ни е дала като даденост на района. Чуйте.
1: Минути след публикуването на клипа, скаутите от клуб Мадърски конник пристигат на място, за да почистят. Оказва се обаче, че някой вече ги е изпреварил.
2: За наше най-голямо учудване искам да благодаря на хората, които са били преди нас. Някой вече беше почистил, след като е видял клипа, или даже може да не е видял клипа, просто е минал покрай заслона, влязъл е. Не знам кои са хората, даже един, двама или повече хора, но беше почистено. Това, което ние направихме, доизчистихме.
1: За Добромир Драев, доброволец в скаутския клуб, да не почистиш след себе си е болест, от която страда българското общество.
2: Ами що никой не го интересува, защо мен трябва да ме интересува? Е, това е най-големият проблем. Не ме интересува е проблемът, който унищожава едно общество. Някой паднал на земята и го подминават. Утре може се ти на това място. Но той не го интересува, защото той не е в момента. Същото е и с сгради, помещения, паркови. Всички изключително казваме, Шуменско плато е на 5 минути от центъра на града. Страхотно е. Нали? Можем да се качим и горе е леш. Отпадък до отпадък, отпадък до отпадък. И почват. Защо някое общинско предприятие не е изчистило? А защо ти не си изчистило? Защо ти не се наведеш? Ти си част от хората, които потребяват страхотното Шуменско плато, но ние сами не си го опазваме и казваме, то се разрушава, хвърлят се отпадъци, дайте да направим. Каквото и да направим, няма да стане, ако не го правим ние.
1: Не бях особено очарована от клипа, обясни Елвира Иванова, скаут от Шуменския клуб.
3: Не е приятно да се вижда такова неуважение към такова място, защото то не е само на скаутите, въпреки че ние сме положили много усилия, за да го възстановим. То е на целия град, на цялото общество. И е много по-добре се чувстваме, когато виждаме как и другите го уважават, а не само ние. И да видим такова неуважение не беше приятно.
4: Със сигурност се възмутих, обаче после погледнах в коментарите, видях, че веднага има ответна реакция и беше качено клипче, в което показваше как вече е изчистен заслона. И видях, че от наши хора и бях много доволна, че отново ние сме хората, които сме се намесили веднага. Разбирайки, че е имало хора преди нас, които да го изчистят, бях още по-щастлива, защото това ми показва, че не сме само ние хората, които се трудим за това нещо и виждаме надежда в тази кауза, ами има и много други, които силно вярват в това.
1: Добави Ния Гогова, която също е скаут. Според Елвира, липсата на възпитание и отговорно поведение са довели до замърсяването на заслона.
3: Много често някой вижда някаква опаковка или хартийка на земята, какъвто и да е отпадък, и не му харесва, че я вижда там. Обаче си казва, ама това не е мой отпадък, няма да го вдигам, няма да го изхвърля, той не е моя, който го е оставил тук, трябва да е отговорен, аз нямам отговорност към това. Да, така е, всеки трябва да е отговорен за това какво, къде оставя и трябва да почиства след себе си, обаче по-добре е да вдигнеш опаковката и да изхвърляш, отколкото да оставиш мястото, което ти самия също посещаваш в този вид.
4: Ако искаш следващия път да го видиш в състоянието, в което искаш да бъде, поне положи някакво усилие, независимо кой как го оставил.
1: Обясни Ния. За Добромир Драев, доброволец в скаутския клуб, клипът с отпадъците, оставени в заслона лъвчето, обаче показва и нещо съвсем различно.
2: Това е мястото, което в интерес наистина се опазва много по-добре от всички останали заслони в Шумен. Това е място, където най-много се опазва. И въпросът е защо? Защото това място е единственото, което е направено от доброволци, с доброволни средства, с дарения, и хората го усещат като тяхно. Това е истинска публична общинска собственост. Не според закона, а според това, защото хората сами направиха нещо и сами го пазят.
1: Клипът с замърсения заслон не изненада и Красимир Кънчев от телевизия Шумен. Скаутския клуб и регионалната медия бяха основните двигатели по възстановяването на местността.
5: Но всичко вътре

В мен закипя. Изнервих се много, се подразних, но искам да им благодаря на тези, които са направили това нещо там, така са изцапали, защото благодарение на тяхното лошо възпитание, неморално поведение, немърливост, всички лоши думи, които може да употребим, разбрахме, че има и добри хора, на които наистина вече в пълния смисъл на думата трябва да благодарим, които са реагирали бързо и са се намесили и са почистили и поддържат това място. И надявам се този неприятен момент да е още една брънка в тази верига мисия лъвчето, както скаутите я нарекоха, защото наистина като започнахме инициативата в началото, това беше идеята. Колкото повече хора се ангажират с нещо дребно дори там на това място с тази кауза, да го почувстват това място лъвчето като частица от себе си, да се грижат за него в бъдеще, да го пазят, да го почистват, да съблюдават там, да се спазва реда под някаква форма, каквато и да била тя. Но се надявам и да не е единствения път, в който добри хора са се отзовали и мястото там

0: да бъде своевременно почистено. Има какво ние като инициативен комитет още направим малко, може би, за да повишим, как да кажа, сигурността там.
1: Сигурността.
0: Да, така че работим в тази посока. Тези, които са го направили, няма да ни чуят. Те не ни слушат, аз съм убеден. Нито те, нито родителите им, ако са по-млади, няма да ни чуят. Но повече хора, които ни слушат и са осъзнати, да могат да разпространяват тази морална ценност, да пазим, да опазваме, защото това е от нас за нас. Парково пространство ли няма? Няма туристически маршрут ли? Чешма, заслон, мебели, такива паркови, нали, в кавички, пейки, всичко е, всичко го има. Цветя, поддържат се, всичко го има. Просто вървете, чуплете семки, изяжте си круасаните, няма нищо против. Кошче ли няма? Контейнер за боклук ли няма? Метла ли няма? Всичко е там. Просто да ги призова другия път, като ходят там да се забавляват и си прекарват добре времето сред природата, да знаят, че са сред природата, че са на място, което е направено от деца. Там работиха деца от 6 годишна възраст, от 3-4 годишна възраст, до възрастни хора над 75 години от туристическото дружество имаше доброволци. Това е наше и трябва да се отнасяме с него като наше.
2: Обясни Красимир Кънчев и си пожела по-рядко да ставаме свидетели на подобни грозни гледки в местността Лъвчето, в Шуменския парк Кьошковете.
3: Аз бих добавила само, че зависи предимно от нас как изглеждат местата за отдих, които предпочитаме за излети и за бягство сред природата.

0: Horizont.
1: Пет часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! Парламентарният контрол е единствената точка в дневния ред на Народното събрание за днешното пленарно заседание. Министри ще отговарят на депутатски въпроси по теми, свързани с външната политика, образованието, здравеопазването, регионалното развитие и енергетиката. Даниел Инков с още информация.
2: Сред акцентите в парламентарния контрол е въпросът към министра на външните работи Велислава Петрова Чамова за позицията на България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия. Депутатите Христо Гаджев и Георги Георгиев питат по чие предложение и в защита на какъв държавен интерес нашата страна е поискала изваждането на Искандар Махмудов от санкционния списък. Той е влиятелен руски милиардер и олигарх и сред най-богатите хора в Русия, като основните му бизнес интереси са съсредоточени върху металургията, минната индустрия. През юли 26-та година името му придоби широко популярност в България, след като страната поиска неговото изключване от санкционния списък на Европейския съюз. София мотивира искането си с аргумента, че потенциалните санкции срещу него биха застрашили поддръжката, ремонта и доставката на критично важни резервни части за столичното метро. Отговор ще бъде даден и на въпрос на Божидар Божанов и Николай Денков дали България е настоявала за изваждането от санкционния пакет и на други лица или структури, сред които се посочва министрът на спорта на Руската федерация и Толяки Химбанк. Образованието е също сред темите на парламентарния контрол. Министърът на образованието и науката Георги Вълчев ще отговаря за подготовката на учениците за оказане на първа помощ. Депутатите поставят въпроса дали в учебните планове се предвижда задължителното и системно практическо обучение за всички ученици, в кои класове се провежда и как се осигуряват обучители и необходимото оборудване в училище. Три въпроса са отправени към министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Те засягат и непрекъснатостта на електронното здравно досие при пълното осиновяване,

0: Държавния здравен контрол върху помещенията за настаняване и водоснабдяването в Гложевския манастир. В рамките на парламентарния контрол министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще отговаря за безопасността на движението при пътен възел и налез Ново село във Видинско. Министърът на енергетиката Ива Петрова ще отговори на въпрос за кариера за инертни материали на територията на община Септември край село Лозен. За новините Даниел Инков.
1: Премиерът Румен Радев ще посети община Струмяни, която беше засегната от наводненията вследствие на обилните валежи. От 10 часа премиерът ще бъде на едни от най-сериозно засегнатите терени в района. На място ще му бъде докладвано за хода на ремонтно-възстановителните дейности и за изпълнението на мерките за социална подкрепа при природни бедствия и кризисни ситуации. Очаква се в края на посещението премиерът да направи изявление за медиите. Заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска ще посети засегнатите от наводненията общини Батак и Пещера. В Батак тя ще разговаря с кмета на общината Георги Харизанов. В срещата ще участват и представители на дирекция социално подпомагане и бюрото по труда в града. В рамките на посещението си в Батак заместник-социалният министър ще се срещне и с пострадали семейства от село Нова Махала. По-късно Надя Клисурска ще посети и Пещера, където ще разговаря с хора, чието къщи са засегнати от наводненията. В радиус от 500 метра от площадката на завод Емко край село Белица днес ще се извърши контролирано взривяване на боеприпаси от специализирани екипи на Министерството на отбраната. Предупреждението се отнася за зоната на обявеното частично бедствено положение. Обезвреждането ще се осъществи в часовия диапазон от 10 до 14 часа. Ще бъде задействана националната система за оповестяване BG Alert. Велосипедисти излизат на протест в столицата с призив «Искам да карам велосипед в София». Участниците ще се съберат в 19 часа при пилоните на Националния дворец на културата, а половин час по-късно ще потеглят в протестно шествие към сградата на столичната община. Подробности от репортера Даяна Маринова.
2: Сред основните искания са безопасна и свързана велосипедна инфраструктура, по-добра поддръжка на съществуващите велоалеи и връщане на защитните ограничители по ключови трасета. До протеста се стигна и заради проверките и предупрежденията към велосипедистите в столичните паркове, които според организаторите се случват при липса на достатъчно безопасни алтернативи за предвижване.
3: Този протест ще е с малко по-различен характер. Ще имаме придружаващи автомобили от полицията, ще минем по и важни булеварди за нас в столицата, като ще затворим и Орлов мост за няколко минути заради този протест и накрая ще приключим пред общината.
2: Заяви един от организаторите Иво Делин. Организаторите призовават всички, които искат по-безопасна и удобна София за предвижване с велосипед, да се присъединят към шествието. За новините Даяна Маринова.
1: Временно движението на по автомагистрала Марица при километър 32 в посока София се осъществява само в активната лента. Изпреварващата е затворена заради катастрофа, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Екип на пътната полиция регулира движението. Прогнозата за времето е на Калин Петров.
4: Днес от североизток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните южни и ще прегърми. Облачността над североизточна България ще намалява до слънчево. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса. В югозападна България до 34 градуса, а в София около 29. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършвате новините в 5. Представи ги Калин Дацов.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Шумен.
1: Във втория част на предаването по първи петли сме, тази сутрин го реализира екип на Радио Шумен. Аз съм Катерина Петрова, музиката избира Пламена Бръчкова. Предстоят ни още интересни срещи. Първата от тях е с малката Рада, която е горда собственичка на кученце. Останете с нас във времето до 6 часа.

0: На 26 август отбелязахме Световния ден на кучето. Не случайно ги наричат най-добрия приятел на човека. Това на практика е първият животински вид, опитомен от хората, който може да дава толкова много безусловна любов и да стане част от семейството. Предстои ни среща с 6-годишната Рада, която вероятно е сред най-малките осиновители на едно изоставено кученце от общинския приют Тонка Петрова в Шумен. От десетина дни тя и пухкавата Джаки са неразделни. Рада и родителите й са приели новия член на семейството в дома им в близкото село Радко Димитриево. С чисто новата стопанка на куче ни срещат Цветелина Георгиева и в този разговор има толкова много обич.
1: Казва се Джаки и говори, че ама то понякога прави. Защото ми се ядосва.
2: Ти вече знаеш всичко за него, научила си му навиците. Откъде дойде това куче?
1: От много време при нас и това куче дойде от приюта.
2: Тези кученца в приюта как са попаднали там?
1: Попаднали са, защото са ги взели един път и после не можели да се грижат и са ги свалили някъде и така са дойдели в приюта.
2: А защо решихте да си вземете куче от приюта? Можехте да си купите от някъде, например?
1: Защото там ми харесаха много кученцата, а това кученце, дето го взехме от приюта, беше много малко и аз исках малко кученце и си го взехме вкъщи. Те ти избра името и аз се съгласих. Просто не можах да измисля име.
2: Слушай ли, как се държи?
1: Ми понякога слушам. Като не слуша, ми се ядосва и ме хапи постоянно. Изправя се по мен и ме хапи.
2: Обаче ти прощаваш ли?
1: Да. Но първоначално ме хапеше нежно. Малко и се сърдя.
2: Да не би да поискаш да си тръгне от вас?
1: Не, няма. Аз я качвах на батутът ми, защото вече го разпънахме. Играем заедно.
2: А Джаки какво обича да си хапва?
1: Ами всичко хапва, листа, там липа, всичко хапва тя. Сливи.
2: Гранули?
1: И гранули хапва, но още не е свикнала, защото са доста твърдички. Купихме и консерва. Тя можеше да я гриска и също така и дадохме едно кебабче. Тя го изяде на момент.

0: хората.
1: Какво би искала да кажеш на хората, които се чудят дали да си вземат куче у дома?
0: Аз искам да кажа на хората да си вземат куче от приюта, защото там са много хубави кученцата. Там слагат звънеци, ама няма нужда от звънеци, защото в приюта, като ни видят и започват да се разчахват. И леличката, от която взехме кученцето, едното куче, не знам как се казва, и извика куче, ла, и това кученце я послуша и дойде.
1: Оказва се, че кучетата в приюта са послушни.
0: Да, едното не виждаше, защото имаше косъмчета при чучичките. Ако искат куче, могат да си вземат. Аз няма да ги карам да си вземат куче.
1: Да.
0: Защото не всички хора си вземат куче, защото някой ги е страх от куче.
1: Да.
0: Примерно, моето приятелче, то се казва Ванко и е момче. Разбира се, защото това е момчешко име, той го е страх от кучета.
2: Повече от 200 кучета живеят в общинския приют Тонка Петрова в Шумен. Всички до едно някога са имали дом, били са нечи, но по някаква причина, най-вече заради безотговорност, са се озовали на улицата. За жалост, малцина шуменци стигат до приюта, за да поискат куче. Само 6 лаещи щастливци са намерили нов дом у нас от началото на годината, а за Германия са отпътували 89.
3: Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупти. Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупти. Приятел нарича се той, запомни.

Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупти. Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупти. Приятел нарича се той,

0: Следващите минути ще се отправим към Русе, където с пълна пара върви подготовката за петото издание на празника на тортата Гараж. Този сладък празник ще се проведе на 19 и 20 септември на площад Свобода. За първи път, откакто се провежда, събитието ще е двудневно. Но преди това участниците трябва да подадат своите заявки и това трябва да стане до края на август. Всеки, който иска да покаже кулинарни умения, може да се включи в една от трите категории или пък и в трите заедно. Приготвяне на традиционна торта Гараж, авторска рецепта и домашна торта Гараж. Но защо Русе е градът, който се свързва точно с този десерт? Емблематичната за България торта е създадена именно в малката Виена в края на 19 век. Тя е дело на австро-унгарския сладкар Коста Гараж, който през 1885 година поема управлението на Гранд Хотел и Сляхане в Русе, най-елитният хотел в България по това време. Людмила Борисова разговаря с Гергана Донева от Русе Арт, едни от организаторите на събитието, и сега ще разберем защо тази година празникът за първи път ще бъде в два дни и какво трябва да знаят за регламента всички, които ще премерят кулинарни умения.
1: Този празник се оказа много желан и интересен не само за русенци, но и за гости на града, а и за гости на страната. Всяка година приветстваме много румънци, които идват в Русе, и разбира се, много туристи от вътрешността на страната. Опитваме се от община Русе да надграждаме всяка година празника, да има нещо интересно, което да привлича все повече и повече туристи и да запознаваме нашите гости с историята на Русе, с културата, с архитектурата и, разбира се, с кулинарната емблема на града торта Гараж.
2: Какво трябва да знаят участниците? Наближава крайния срок, в който те трябва да подадат своите заявки. Края на август е този срок.
1: На 31 август изтича срока за подаване на формуляра, чрез който могат участниците да се запишат за конкурса за изработка на домашна торта Гараж. Този конкурс преди 5 години ние го стартирахме съвсем непрофесионално, с малка амбиция от наша страна. Включиха се едни възрастни дами от пенсионерски клубове в Русе. Общо бяха около 20 на дами и те направиха своите торти. Днес, вече 5 години след първото издание на празника, ние имаме професионален екип от топ сладкари, който се занимава с организацията на конкурса. Конкурса вече се провежда в 3 подкатегории. Това са конкурс за оригинална класическа рецепта за торта Гараж, другия е за интерпретация по рецептата на торта Гараж и третия конкурс е за домашна торта Гараж. Много от българските семейства пазят своя лична рецепта за торта Гараж в домашните си тефтери. И ние решихме да предизвикаме българските домакини да поразровят, да намерят тази рецепта, защото всяка домакиня внася нещо особено и зад всяка една такава рецепта се крие лична домашна история на семейството. Така че решихме тази последна категория домашна торта Гараж да бъде оценявана според нейната история, а не толкова според вкусовите качества на домашната торта. Така че да, надграждаме и очакваме най-интересни предложения за рецепта на торта Гараж. Разбира се, интерпретациите са безкрайно много и са изключително интересни. Вече в днешно време има много продукти, които се интегрират в рецептата за тортата и съответно правят така, че едно парче Гараж да бъде изключително интересно и предизвикателно за вкуса на всеки от нас, който опита. Само ще направя една скоба. Миналата година в този конкурс за интерпретация на торта Гараж имахме торта с люта чушка, с шафран, с чесън. Така че действително хората имат огромно въображение и го предлагат на нас, за да се насладим на всяка една хапка.
2: И като заговорихме за опитване, детските работилници ще бъдат отново в ход, нали така? Защото кулинарията трябва да се възпитава още от детска възраст.
1: Точно така, шеф Иван Александров подготвя своя екип и ще предложим майсторски клас за деца, които искат да се изявят. Истината е, че всяко дете помага на мама вкъщи и когато му сложат шапка и престилка, тогава наистина става истински мастер-шеф, така че децата, това е едно забавление за тях. В крайна сметка, когато всеки яде шоколад, всеки се забавлява.

0: трябва.
1: Така е. В 19 и 20 септември, в два дни, как ще бъде разположена програмата? Реално, кулминацията, кога да очакваме?
0: Програмата действително е много интересна и всяка минута ще се случва нещо. Имаме три локации на площад Свобода в Русе. На голяма сцена започва сутринта на 19 в събота, започва приемането на тортите от участниците в конкурса. В 10 часа ще бъде официалното откриване. След това журите започва своята работа, т.е. разрязва по парче торта и започва да дегустира. През това време сме подготвили атракции, дегустации, игра с публиката. Може би към обяд, тъй като очакваме над 150 торти да има и съответно всички те трябва да бъдат дегустирани от нашото жури. Не можем да се ангажираме с точен час, но към обяд ще бъдат разрязани всички торти и всеки ще може да опита хапка гараж. Така че заповядайте, по обяд ще бъде кулминацията. За втория ден, за неделя, стартираме с презентации на всеки един от членовете на журито. Вече погледът ще бъде малко по-професионален и ще има мастер-класове как точно се сглобява, как се прави една торта, така че от тая гледна точка професионалистите да заповядат в неделя. Така че заповядайте, два дни ядем пасти и торти и се забавляваме.
1: И тези, които искат да покажат колко добри майстори са, до края на август да изпратят, да попълнят този формуляр, с който да заявят своето участие.
0: В страницата във Фейсбук на празника на торта гараж ще намерят формуляра, който могат да попълнят. Не сме ограничили броя на участниците, дори един участник може да попълни за участие в трите вида конкурс. Така че ако има сили някой да направи три вида торти и да ги донесе до Русе, да заповяда, ще го приветстваме и ще го включим към отбора на участниците.
2: Коста Гараш създава рецептата специално за височайшите гости на хотела, сред които са княз Александър Батенберг, Стефан Стамболов и чуждестранни дипломати. По оригиналната рецепта тортата се прави без брашно, с пандишпанови блатове от яйчни бълтъци и орехи, гарнирани с богат шоколадов крем. Ако сме провокирали вкусовите ви рецептори, имате още време до втората половина на септември, за да организирате пътуване до Русе и да опитате произведенията на сладкарите.

0: Още една идея за разходка ще ви предложим, конкретно за днешния петък. Областната администрация в Разград организира за втори път ден на отворените врати в джамията Макбул Ибрахим Паша. Посетителите отново ще имат възможност да разгледат джамията и да се запознаят с нейната история и с архитектурната й стойност. Ще могат да видят и резултатите от извършените дейности по консервацията и реставрацията и адаптацията на сградата. Още за този забележителен храм чуйте от репортажа на Миглена Стефанова.
1: Ибрахим Паша джамия е внушителен молитвен дом, на който строителството продължава от 1523 до 1616 година. През следващите два века към храма функционира вакъфска библиотека. Поддържани са и образователни курсове за момчета. Джамията е регистрирана в първия списък с недвижими народни старини от 1927 година. От тогава и до наши дни тя е културна ценност с национално значение. Така изглежда кратката история на джамията в Разград, втората по големина в България. По-дългата версия е на Силвия Анастасова от Историческия музей, която води посетителите из великолепието на храма.
2: Тя е построена по инициатива на Ибрахим Паша, като е завършена от паша на име Махмуд. Надписът е поставен от съдия на име Мустафа. Археологически разкопки на джамията са проведени за първи път през 1986 година от Златка Генова, като се разкриват останки от по-ранна сграда, която тя датира в 14-15 век. След това през 2001 година са подновени археологическите проучвания от Бони Петрунова и Галена Радославова. Според стратиграфският анализ има материали от няколко периода, от рано желязната епоха, от късно античната епоха, както и строителни останки от 15-16 век и 17 също.
1: Забележителното на джамията Ибрахим Паша в Разград е отличимия и архитектурен облик.
2: Като тези малки минарета, така наречени малки минарета, които играят функцията и на контрафорси, входа на минарето е отвън. Тя има 57 прозореца, които осигуряват светлината в храма и също така около 50 броя къщички за птици, разположени по трите фасади. Художествената украса на сградата включва каменна пластика, дърворезба и стенописи, което превръща джамията в един от най-представителните образци на османската култова архитектура по българските земи. Стенописната декорация е представена от големи декоративни надписи на арабица, които са увенчани с растителна орнаментика. Каменната украса е върху минарето и върху михраба. Дърворезба е използвана за входната врата, за мимбера. Мимбера е, представете си го, като една катедра, от която се проповядва.
1: Една друга архитектурна особеност също отличава разградската джамия. Тя е единствената у нас, на която предверието е остъклено.

0: Консервационно-реставрационните дейности на молитвения дом започват през 2020 и продължават 5 години. Основната задача е да се укрепят основите на джемията заради конструктивните деформации на сградата, обясни архитект Хюсейн Хюсейнов, инвеститорски контрол на обекта.
1: След това продължих с основния купол. Уловните обшивки се подновиха. И след това най-ценното в интериора, стенописните украси се реставрираха.
0: Архитект Дарина Димитрова е автор на проекта за консервацията, реставрацията и адаптацията на историческата Ибрахим Паша джамия в Разград.
2: Джамията беше в изключително тежко състояние, но мога да кажа, че аз се влюбих в нея в момента, в който влязох вътре, въпреки че беше напълно изоставена, съсипана, пълна с гълъби. Изключително предизвикателство беше възстановяването на предверието, тъй като оригиналното предверие е било разрушено много отдавна и след това е имало второ предверие, което няма нищо общо с оригинала, трискатен дървен покрив, който също след това е бил разрушен. И всъщност беше направено първоначално едно 3D лазерно заснемане, изключително с точност от геодезисти.
3: Това, че сте остъклили предверието, не е практика характерна за джамиите в България. Защо решихте да го направите по този начин? Много е красиво.
2: Да, благодаря ви. Използвахме този подход първо, за да е ясна новата намеса, въпреки че сме възстановили арките. Това не се беше голямото предизвикателство по отпечатъци, които имаше на фасадата на сградата, за да си представим обема такъв, какъвто е бил. И също по основите, които бяха запазени като камъка, който беше останал, за да възстановим обема такъв, какъвто е бил. И също за проекта включва адаптация на тази сграда в Център за култура. И използваме това предверие, първо за да бъде достъпно и да бъде като някакъв информационен център, независимо дали сградата ще се ползва като музей, като зала за събития, тъй като тя има възможност да побира до 50 човека, да се организират камерни концерти или други събития. Всъщност целта беше тя да бъде отворена за всички жители на град Разград и гости на града.
0: По идея на областната управа в Разград, джамията Ибрахим Паша ще бъде достъпна за всички всеки последен петък от месеца. Така тази красива историческа сграда ще възвърне функцията си както на носител на историческа памет, така и на културна идентичност.
4: Джамията Макбул Ибрахим Паша ще бъде отворена за посещение от 11.30 до 15.30 часа днес. Входът е свободен.

Време е да си кажем дочуване, но ще отделим време и за вашите поздрави. Знаете, през август и през част от септември няма да можем да ги приемаме на редакционните телефони, но имате възможност да ни пишете. Така направи Иван Алексиев, който пожела да поздрави родената днес Даниела Кисьова. Прекрасен водещ човек, силно свързан с предаването по Първи петли, пише ни той. Честит рожден ден, с това писмо казваме и на Асен Коцев от Долна Бешовица. Той също празнува точно днес. Пожеланията са за здраве и дълголетие. А екипът ни, Пламена Бръчкова и аз, Катерина Петрова, се разделяме с вас с надеждата, че сме направили утрото ви по-приятно, по-информирано и по-усмихнато. До скоро и спорен петък!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6

0: 93,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа новините представя София Златанова. Добро утро! Пожарът, който избухна в планината Славянка, вече е локализиран. Огънят обхвана горска територия с стиголисна растителност в района на Държавно горско стопанство Катунци и санданското село Голешево. Тъй като теренът е изключително трудодостъпен, беше потърсена специална помощ от въздуха. Военен хеликоптер Кугър от състава на 24-та авиобаза Крумово се включи в операцията по обливане на огнището. Пожарникари и служители на горското стопанство и доброволци са били транспортирани с автомобили, докато е възможно, след което са продължили пеша около 2 часа и половина, за да достигнат пламъците. Гасенето се извършвало с раници с вода и ръчни инструменти, тъй като в района е невъзможно навлизането на специализирана техника. Благодарение на координираните действия между екипите на хеликоптера и хората на терен, стихията е поставена под контрол. Министър-председателят Румен Радев ще посети община Струмяни, което беше засегната от наводненията вследствие на обилните валежи. В 10 часа днес премиерът ще бъде на терен и заедно ще обходи района. На място ще бъде докладвана за хода на ремонтно-възстановителните дейности и за изпълнението на мерките за социална подкрепа при природни бедствия и кризисни ситуации. Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова разпореди провеждането на всекидневен мониторинг на подземните водоизточници, предназначени за питейно-битови нужди на местата в община Струмяни, заради бедствието и положението, в което се намира общината. Този мониторинг е възложен на басейнова дирекция Западно-Беломорски район и се извършва съвместно от представители и на регионалната лаборатория и РЗИ Благоевград. Екипите са на терен от вчера и вече се извършват първите планирания на проби. Водоснабдяването към селата Илинденци, Струмяни, Микрево и Драката е изцяло възстановено от вчера. Предстои поетапна профилактика и промивка на водопроводната мрежа, както и отстраняване на допълнително възникнали повреди. Водата към момента обаче може да се използва само за битови нужди и не е годна за пиене на вода. Областният управител Васил

0: Тренда Фуилов насрочи за 10 часа днес консултации за определяне състава на районната избирателна комисия в Благоевград във връзка с насрочените на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент на Република България. На съвместно заседание постоянните комисии към Общинския съвет в Благоевград ще разгледат проекта за бюджет на Община Благоевград за 2026 година. Заседанието ще се проведе от 9.30 часа в зала 22 септември. Прогнозата за времето. Днес от северо-исток ще нахлува хладен въздух, дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните и южни ще прегърми. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Максималните температури в северните и източните райони на страната ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34 градуса. Така завърши емисията Новини в 6.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
2: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапад.

0: позитивен старт на деня.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: Пожелание за хубаво начало на днешния ден започва сутрешния блок на Радио Благоевград на 28 август. Към пожеланието се присъединява и екипът на предаването, звукорежисьорът Дитка Николицова, музикалният редактор Мила Иванова, аз съм София Златанова, ще бъдем заедно в следващия един час. Добро утро!

0: Утро с радио Благоевград.
1: 6 часа и 14 минути е. Навън термометъра показва 16 градуса. Очаквани малко по-хладно време днес, като в по-голямата част от страната максималните температури ще бъдат под 30 градуса, само в крайните югозападни райони до 34 градуса. Ще нахлува хладен въздух от северо-исток и ще има значителни увеличения на облачността над централната и източната част от страната. Днес в централните райони ще има и превалявания. Вятърът от северо-исток ще бъде умерен, по Черноморието досилен. По-значителна ще бъде облачността над Стара планина и Странджа, където на места ще превалява дъжд. Купеста и купесто-дъждовна ще бъде облачността над Родопите, където ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Предимно слънчево ще бъде над планинските масиви на югозападна България. Ще духа умерен, а по най-високите части силен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, а на 2000 метра около 14 градуса.

На 1 и 2 септември в Петрич и Гоце Делчев Плевенска филхармония представя «За тебе бях дихание» с любимите песни на Красимир Гилмезов и Светослав Лобошки с участието на дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември читалище братя Миладинови Петрич. 2 септември Дом на културата Гоце Делчев. Билети

0: на място и в Ивентим.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
4: Очаквайте. Слънце от Македония.
5: Китка от народни ритми и мелодии.
6: Радио Благоевград ще излъчва трите фестивални вечери на Пирин Фолк Сандански.
7: 28 август, 10-то издание на детския Пирин Фолк.
6: 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство на песен от македонска фолклорна област.
7: 30 август, конкурс за нова авторска македонска песен.
6: Начален час за трите вечери, 20 часа и 45 минути.
8: Радио
9: Благоевград.
10: Нашето радио.

Утро с радио Благоевград. А сега поглеждаме към календара с днешна дата 28 август и събитията в историята. През 1789 година английският астроном Уилям Шерохол открива Енцелад, който е естествен спътник на Сатурн. През 1849 година, след едномесечна обсада, Венеция, която се самопровъзгласява за независима, се предава на Австрия. През 1883 година американецът Джон Монгомери успява да извърши полет с планер, който може да се управлява. През 1884 година е направена първата известна снимка на торнадо. През 1908 година на 28 август в Съединените щати Мартин Лутер Кинг произнася прочутата си реч «Имам една мечта». През 2000-та година

на прекратена 7-годишната гражданска война в Бурунди, която отнема живота на над 200 000 души. С какво днешния 28 август ще остане в историята, предстои да разберем.

0: Благоевград.
1: А сега в предаването следва редовната ни рубрика «Вяра, надежда, любов», представена от Емилия Давкова.
2: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина «Премести се от тук там» и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката «Вяра, надежда, любов». Утре на 29 август Българската православна църква възпоменава отсичането честната глава на Свети Йоан Кръстител. Почитайки Свети Йоан предтеча като най-велик от пророците, църквата посвещава на неговата памет няколко дни в годината. На 29 август възпоменава неговата смърт и в знак на участие в страданията му е наредила тоя ден да бъде постен. Когато бил на 30 години, Свети Йоан предтеча, по внушение Божие се явил между юдеите, за да ги приготви да приемат Месията Христа. Възвестявайки им явяването на Спасителя и приближаването на Царството Божие, Йоан ги убеждавал да се приготвят за тая велика радост чрез покаяние на греховете и изправяне на живота си. Множество люде идвали при Йоан и приемали от него покайно кръщение. Някои от тях така го почитали, че мислили, че виждат в него самия очакван Месия Христос. Като проповядвал покаяние и заобличавал беззаконията и пороците, Йоан не се боял да говори строгата правда, дори и тогава, когато могъл за туй да се подложи на опасност. Цар Ирод, син на оня, който убил витлеемските младенци, се развел с жена си и се оженил за Иродиада, жена на брат му Филип. Понеже това се забранява от Моисеевия закон, Йоан казал на царя: «Не ти прилича да имаш жената на брата си». Разгневеният Ирод заповядал да затворят Йоан в тъмница. Иродиада още повече от царя ненавиждала Йоан и искала неговата смърт. Скоро след затварянето на Йоан, Ирод празнувал рождения си ден и направил голямо угощение на велможите и началниците галилейски. На този празник Иродиадината дъщеря играла и така се понравила на царя, че той във възторг се заклел да й даде каквото пожелае, дори и половината си царство. Девойката не знаела какво да иска. Тя се посъветвала с майка си, която я подучила да поиска главата на Йоан Кръстител. Дъщерята дошла при царя и му казала: «Искам още сега да ми дадеш на блюдо главата на Йоан Кръстител». Ирод се натъжил твърде много, но поради клетвата не се решил да я откаже и пратил в тъмницата да отсекат главата на Йоан. Донесли на блюдо главата на великият пророк, дали я на девойката, а тя я занесла на майка си, която от злоба избола си гла езика на Йоан. Йоановите ученици погребали тялото на светия си учител в Севастия, а Иродиада скрила главата му в Иродовия дворец. Главата на свети Йоан предтеча била взета след това от жената на Хуза, домоуправителя на Ирод, една от ония жени, които вярно служила на Господа по време на неговият земен живот. За да спаси от поругание светата глава на предтеча, тя я вложила в съд и я скрила на Елеонската планина. След известно време главата била намерена там от един свят човек, който отново я скрил пред смъртта си. Намерена по времето на Константин Велики, тя била пренесена и скрита в една пещера до град Емеса. През 5 век била пренесена в Халкидон, а по-късно в Цариград и оттам в Кумана. Честит празник от мен, Емилия Давкова!

0: Утро с радио Благоевград.
1: 6 часа и 33 минути е. Сега предлагам трафик информация на тези от вас, на които им предстои пътуване през днешния ден. От 9 до 18 часа днес ще се подменят преброителни камери на пътя София-Перник в района на село Драгичево. При реализацията на дейностите в отсечката от кръстовището за село Рударци до пътен възел Даскалово ще се ограничи движението на автомобили в активната лента в посока Перник, като трафикът в участъка ще преминава в изпреварващата лента. Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следят стриктно поставената временна пътна сигнализация, информират от агенция Пътна инфраструктура. Лек път с радио Благоевград.

Разград. А сега в предаването поглеждаме към културните събития с днешна дата, 34-то издание на фестивала за македонска песен Пирин Фолк започва тази вечер и ще продължи до 30 август в Летния театър в Сандански. Фестивалната програма включва три тематични вечери, в които ще участват утвърдени изпълнители и млади таланти. Началото поставя детското издание на Пирин Фолк тази вечер. На 29 август ще се проведе конкурсът за изпълнителско изкуство. Кулминацията на фестивала е предвидена за 30 август с конкурса за авторска македонска песен. От днес до 30 август разложкото село Баня ще бъде домакин на 9-я национален фолклорен фестивал «Свири ми се, пее ми се, оро ми се игра», три дни, в които песента, народната музика и хорото ще превърнат селото в сцена на българската традиция. Началото е от 18.30 часа. В Банско и тази вечер продължава Банско опера фест. На сцената ще се качат артистите от Варненска държавна опера. Ще представят комичната опера «Дон Паскуале», която ще започне от 20 часа и 30 минути. Такива са културните прояви, планирани през днешния ден.

Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.bg. Кокошки тук, гъски там и феи навсякъде. Необикновените същества може би са навсякъде около нас. Над всяка градина може да бди фея. Ако е така, трябва да стъпваме внимателно. Ако не е, значи ние самите трябва да бдим над дърветата, цветята и цялата природа. Със сигурност всяко живо същество заслужава грижа и внимание. Случвало ли ви се да имате нужда от помощ, но когато помощта дойде, да не е точно както сте си го представили? Например, помощникът да върши работата не така, както вие искате, да си има свои способи и предпочитания, да не се съветва с вас, или пък просто да е своенравен. И какво?

0: Той помага, но на вас ви се иска хич да не беше идвал, а работата все пак е свършена. Или помощникът е лош, или вие трябва да се поотпуснете малко. Не може да контролирате всичко и всеки. А ако забравите предварителните си очаквания, може да научите нещо ново един за друг. Разсъждаваме на тази тема, защото ябълковата фея Петронела от шестата книга от едноименната поредица на Сабине Щединг «Бъбрива гъска и вещерска къща» е извикала едно градинско джудже, за да разчисти падналите дървета и да изкопае дупки за нови фиданки. Идва гъмбур силния и наистина помага, но както той си знае. Започват едни караници с вълшебните ябълкови човечета. Междувременно Петронела трябва да наглежда и кокошките, докато стопаните им са на почивка. Просто разправи без край. Стопаните на фермата пък, родителите и двете им деца, близнаците Лея и Луис, са на почивка в една ваканционна ферма, в която има всякакви животни и селскостопански машини, но и две други деца, които са много злобни, и това създава какви ли не осложнения, опасности и приключения. Ако сте чели предишните книги от поредицата за Петронела Ябълкова, няма да се изненадате от това как близнаците успяват да спасят боровинковото мече и от другите им весели и вълшебни премеждия. Но дори и това да е първата ви среща с героите на Сабине Щединг, пак ще се ориентирате бързо. На нас поредицата ни е сред най-любимите, защото героите са като живи. Много от тях имат вълшебни сили, но иначе са си като всеки друг, със своите слабости и предпочитания и особености на характера. Ето, например, един от любимите ни моменти в точно тази книга е колко и симпатична, и миличка е феята Петронела, когато трябва да се срещне с родителите на Лея и Луис. Тя е срамежлива, притеснява се дали ще харесат шапката й. Гледа да каже каквото трябва да се каже и бързо-бързо да си тръгне, за да бъде по-спокойна в любимата си гора. Хем може да прави истински чудеса, хем е стеснителна. Има такива хора. Друго сладко нещо в поредицата са илюстрациите. Петронела има толкова младо и закачливо лице, и всяко животно, човече и боболече, всички са изразителни и интересни. Художник е Сабине Бюхнер. Рисунките в книгата са черно-бели, но като ги гледаш, лесно можеш да си представиш не само цветовете, а дори да усетиш и миризмите. Например, на гумени бутуши пълни с конска тор. По-добре не питай. В историята не всички са симпатични. Например, цялото семейство Бръмунд и особено децата им Рита и Кнут. Но история без конфликт просто няма как да бъде интересна. Затова сме доволни, че те се пречкат и пречат през цялото време. А накрая си заминават с подвити опашки. Още повече, че те всъщност нямат опашки, защото са хора. Но ако имаха... Днес новините на детски език за вас подготви Мария Донева. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
2: Утро с радио Благоевград.
3: Завърши ранната ни среща в ефира на Радио Благоевград. С пожелание за хубав и успешен ден се разделя с вас екипът на предаването, звукорежисьорът Дитка Николицова, музикалният редактор Мила Иванова и аз София Златанова. Останете в компанията на Радио Благоевград.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 28 август, петък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Парламентарният контрол е единствената точка в дневния ред на Народното събрание за днешното пленарно заседание. Премиерът Румен Радев ще посети едни от най-сериозно засегнатите терени в община Струмяни от наводненията, причинени от обилните валежи. Продължава търсенето на оцелели от наводненията в Непал и Китай. Спасителите се опасяват от второ бедствие. Жертвите вече са над 470. Американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която нарежда на федералното правителство да използва новото име – Езеро Америка, за граничното с Канада езеро Онтарио. С нощи в Созопол министърът на културата Евтим Милошев откри 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Парламентарният контрол е единствената точка в дневния ред на Народното събрание за днешното пленарно заседание. Министри ще отговарят на депутатски въпроси по теми, свързани с външната политика, образованието, здравеопазването, регионалното развитие и енергетиката, предава репортерът Даниел Инков.
1: Сред акцентите в парламентарния контрол е въпросът към министъра на външните работи Велислава Петрова Чамова за позицията на България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия. Депутатите Христо Гаджев и Георги Георгиев питат по чие предложение и в защита на какъв държавен интерес нашата страна е поискала изваждането на Искандар Махмудов от санкционния списък. Той е влиятелен руски милиардер и олигарх и сред най-богатите хора в Русия, като основните му бизнес интереси са съсредоточени върху металургията, минната индустрия. През юли 26-та година името му придоби широко популярност в България, след като страната поиска неговото изключване от санкционния списък на Европейския съюз. София мотивира искането си с аргумента, че потенциалните санкции срещу него биха застрашили поддръжката, ремонта и доставката на критично важни резервни части за столичното метро. Отговор ще бъде даден и на въпрос на Божидар Божанов и Николай Денков дали България е настоявала за изваждането от санкционния пакет и на други лица или структури, сред които се посочва министърът на спорта на Руската федерация и Толяти Химбанк. Образованието е също сред темите на парламентарния контрол. Министърът на образованието и науката Георги Вълчев ще отговаря за подготовката на учениците за оказване на първа помощ. Депутатите поставят въпроса дали в учебните планове се предвижда задължителното и системно практическо обучение за всички ученици, в кои класове се провежда и как се осигуряват

0: програми, Държавният здравен контрол върху помещенията за настаняване и водоснабдяването в Гложевския манастир. В рамките на парламентарния контрол министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще отговаря за безопасността на движението при пътен възел и налез Ново село във Видинско. Министърът на енергетиката Ива Петрова ще отговори на въпрос за кариера за инертни материали на територията на община Септември край село Лозен. За новините Даниел Инков.
1: Премиерът Румен Радев ще посети едни от най-сериозно засегнатите терени в община Струмяни от наводненията, причинени от обилните валежи. Очаква се на място да му бъде докладвано за хода на ремонтно-възстановителните дейности, както и за изпълнението на мерките за социална подкрепа при природни бедствия и кризисни ситуации. Заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска ще посети засегнатите от наводненията общини Батак и Пещера. В Батак се очаква тя да разговаря с кмета на общината Георги Харизанов, както и с представители на дирекция социално подпомагане и бюрото по труда в града, а също и с пострадали семейства от село Нова Махала. По-късно министър Клисурска ще се срещне и с хора, чието къщи са сред засегнатите от наводненията в Пещера. Локализиран беше пожарът в планината Славянка, който обхвана вчера Иглолисна гора. В гасенето му участват от пожарната, горското стопанство и доброволци от района, а заради труднодостъпния терен беше потърсена помощ и от военния хеликоптер «Кугър». Очаква се тази сутрин да бъдат подновени усилията за окончателно потушаване на пламъците. Днес между 10 и 14 часа се очаква специализирани екипи от Министерството на отбраната да извършат контролирано взривяване на боеприпаси в радиус от 500 метра от площадката на завод «Емко», намиращ се до Тревненското село Белица. Поради тази причина се очаква да бъде задействана националната система за ранно предупреждение и оповестяване BG Alert. Очаква се днес окръжната прокуратура в Пловдив да поиска от съда да бъде наложена постоянна мярка за неотклонение задържане под стража на тримата младежи, на които вчера беше повдигнато обвинение за участие в побоя, довел до смъртта на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм на 4 август. Според разследващите, те са участвали в побоя и гаврите заедно с другите петима, привлечени вече към наказателна отговорност, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
2: Двама 17-годишни младежи и момче на 15 години са в ареста за 48 часа, а повдигнатите срещу тях обвинения са за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и мотиви, свързани с сексуалната ориентация на жертвата. От прокуратурата посочват, че според събраните до момента доказателства, анализ на показанията на свидетелите и на приложени видеозаписи, както и от експертизата, според която под дрехите им са открити и петна от човешка кръв, е направено обосновано предположение за участието им в извършване на убийството. Установено е, че и те са нанасели удари с ръце и крака по тялото на 37-годишният Георги Кузев, починал от тежките наранявания по-късно в болница. Тримата младежи са дали обяснения в присъствието на адвокатите си. Така по делото към момента обвиняемите са вече 8 непълнолетни, 6 момчета и 2 момичета. Продължават активните действия по разследването. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Очаква се в регионалната инспекция по околната среда и водите в София да бъде внесено от граждани колективно възражение срещу изграждане на склад за летяща пепел на територията на район Връбница. Писмото е подкрепено от подписите на хиляди хора, част от които излязоха на протест в неделя, допълва репортерът Виктория Тодорова.
3: В края на миналата седмица в столичния квартал Надежда се проведе протест на граждани срещу изграждане на склад за летяща пепел в близост до жилищни сгради. Те сформираха инициативен комитет с името Екосдружение Връбница, което днес внася писмо в Софийската регионална инспекция по околната среда и водите с искане да се спре незабавно и окончателно процедурата по одобряване на инвестиционното предложение. Веселин Димитров от инициативния комитет коментира.
4: Това е 5000 тона, които искат да се складират в силози, които се намират зад Северния парк. Допускам, че евентуално може да се случи някаква авария и тези 5000 тона може да замърси самия район, посевите.
3: Някои от хората предполагат, че площадката за съхранение на летяща пепел ще бъде захранвана с отпадък от инсинератор. Ясен Цветков аргументира предположението.
5: Не можем да говорим тук за пепели от въглищни централи, защото те са от порядъка на 250-300 кг на тон въглища, т.е. 5000 тона силози са прекалени.

0: Лено малко за работата на един ТЕЦ. Тук говорим за пепели от инсинератор и това е един от порядъка на 100 000 тона годишно инсинератор.
1: Според Цветков, инвестиционното намерение за изграждане на инсинератор за преработка на RDF отпадък в землището на Елин Пелин е трябвало да захранва силозите след яща пепел в район Връбница. И по този начин да се търси решение на кризата с бокулка на София.
0: Тук в момента се търси решение на този проблем, който да бъде заметен и от бъдещо изгаряне на отпадъци, както в София, така и в други градове, да се намери временно в кавички съхранение на този токсичен отпадък, след което никой не знае къде ще отиде.
1: За новините, Виктория Тодорова.
2: До вечера велосипедисти организират протестно шествие под мотото «Искам да карам велосипед в София». Очаква се те да се съберат в 19 часа при пилоните на НДК, а половин час по-късно да потеглят към сградата на общината, предава репортерът Даяна Маринова.
3: Сред основните искания са безопасна и свързана велосипедна инфраструктура, по-добра поддръжка на съществуващите велоалеи и връщане на защитните ограничители по ключови трасета. До протеста се стигне и заради проверките и предупрежденията към велосипедистите в столичните паркове, които според организаторите се случват при липса на достатъчно безопасни алтернативи за предвижване.
4: Този протест ще е с малко по-различен характер. Ще имаме придружаващи автомобили от полицията, ще минем по ключ и важни булеварди за нас в столицата, като ще затворим и Орлов мост за няколко минути заради този протест и накрая ще приключим пред общината.
3: Заяви един от организаторите Иво Делин. Организаторите призовават всички, които искат по-безопасна и удобна София за предвижване с велосипед, да се присъединят към шествието. За новините, Даяна Маринова.

0: продължава търсенето на оцелели от наводненията в Непал и Китай. Спасителите се опасяват от второ бедствие. Жертвите вече са над 470, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
1: Езеро с покачваща се вода се образувало близо до границата между Китай и Непал, което предизвика опасения, че може да преле от коритото си, съобщават от Червения кръст. Над 900 души остават в неизвестност в Непал и над 550 в Тибет след внезапното наводнение в сряда. Огромната вълна, причинена от откъсването на ледник, отнесе къщи, 80 моста, разрушени са 40 км пътища и ключов граничен пункт между Непал и Тибет. Причината за срива на ледниците не е установена, но учените предупреждават, че хималайските ледници се топят с ускорени темпове поради покачващите се температури и изменението на климата. Стотици са жертвите на бедствието. Много от телата, открити в Непал, са отнесени на километри надолу по течението към индийската граница. Много райони остават труднодостъпни, като хиляди служители на спешните служби търсят оцелели при сложни условия. Непалската армия заяви, че евакуирала стотици хора по въздух. Премиерът Балендра Шах заяви във Фейсбук, че над 13 000 военни и полицейски служители са мобилизирани за спасителните операции. Десетки хиляди туристи посещават района всяка година. Няма български граждани, които да са в неизвестност в Непал. В Тибет е група от 15 български туристи, които са далеч от бедствието, но не се знае как ще се приберат в България, каза за Националното радио Преслав Конов, управител на туроператорска компания.
2: Ние сме уведомили и всички институции в България, и до консулствата ни в Делхи и почетния посланик в Катманду, с молба да ни бъде осигурена актуална логистична информация как, какви процедури и протоколи да използваме за прибиране на групата.
1: За новините Елизабет Гогова.
0: Американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която нарежда на федералното правителство да използва новото име – Езеро Америка, за граничното с Канада – Езеро Онтарио. С подробностите слушаме кореспондента ни Светослав Козловски.
3: Според президента Тръмп, промяната в наименованието на едно от петте големи езера на Северна Америка отразява американския контрол върху по-голямата част от водния басейн и е нещо, цитирам, за което се мисли отдавна. Ходът идва на фона на ескалиращата търговска война между Съединените щати и Канада, която вече доведе до налагането на взаимни мита за десетки милиарди долари. Търговските преговори между двете страни зациклиха през миналата година, като всяка от страните обвини другата за провала. USA Today отбелязва, че жестът на Тръмп е възприет като символичен удар по Канада, тъй като името Онтарио произлиза от езика на коренното за района население и означава голямо езеро или езеро на блестящите води и няма канадски произход. Канадската страна реагира остро, като премиера Марк Карни заяви, че името Онтарио предхожда създаването на двете държави и Канада ще продължи да го нарича езеро Онтарио тогава, сега и винаги. Това е второто подобно преименуване от началото на втория мандат на Тръмп, като той вече нареди Мексиканския залив да бъде наричан Заливът на Америка в официалните документи. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Отново у нас в Созопол министърът на културата Евтим Милошев откри снощи 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. В първия ден на фестивала сцената на амфитеатъра беше домакин на концерт спектакъла Кръстопът на култури на певицата Нина Николина, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.

0: микс от най-популярните български народни песни започна концерта на Нина Николина. С нея на сцената излязоха танцьорите от ансамбъл Тракия. Едно от най-големите достоинства на Аполония е това, че събира младите талантливи артисти с утвърдените имена в българската култура, каза на откриването на фестивала министър Евтим Милошев.
1: Обявявам за открити празниците на изкуствата Аполония 2026 година. Забавлявайте се, общувайте, защото това е общуване, което ще остане много дни след края на фестивала.
0: За приноса, който има фестивала Аполония към туризма, говори министър Илин Димитров.
2: Всъщност, точно този тип туризъм искаме да развиваме.

0: 2026 година е обявена от Министерството на туризма за годината на културния туризъм.
1: Събрали сме се тук, за да празнуваме заедно, подчерта артистичният директор на фестивала Маргарита Димитрова.
2: Празниците, които са музика, кино, литература, изобразително изкуство, всичко, което обичаме от сърце.
1: От Созопол, Даниела Костадинова.
3: Сутрешния осведомителен бюлетин следват спорт и новини. Ще ги чуем от Светослав Табаков. Добро утро.
4: Добро утро. ЦСКА загуби с 0 на 2 от Офи Крит в реванш от плейофите на футболния турнир Лига Европа и напусна състезанието, след като падне в първия матч с 0 на 3. Червените ще продължат в основната фаза на Лига на конференциите, а жребият е днес от 14 часа. Също тогава пътя си в основната фаза на Лига Европа ще научат и футболистите на Левски. В други по-интересни срещи от

0: маса от 14 часа. Също тогава пътя си в основната фаза на Лига Европа ще научат и футболистите на Левски. В други по-интересни срещи от Лига Европа. Арарат, Университетя Крайова 1-0 продължават арменците. Пилзен, Цървена звезда 5-1 след продължения. Напред отиват чехите. Ференцварош, Трабзонспор 4-0 класират унгарците. В Лигата на конференциите Ябланец, Глазго Рейнджърс 4-3 след Дуспи в продълженията 1-0 крайна победа за чехите. Бран Паук 3-2 продължават норвежците. Карабах Твенте 1-4 след продължения, крайна победа за нидерландците. Храдец Кралове Панатинайкос 1-2 след продължения, напред отиват гърците. Апоел Тел Авив Аталанта 0-1, крайен успех за италианския тим. Брайтън Тромшил 4-0 класират с англичаните и Аякс Сион 5-3 с общ резултат 9-5 успех за нидерландците. В футболното първенство на Испания Барселона Атлетик Билбао 2-0 и Селта Осасуна 1-2. А за купата на лигата в Англия Челси Лутън 2-0 и Фулъм Уимбълдън 3-0. Националният ни отбор по волейбол за жени отстъпи пред домакините от Чехия с 0-3 гейма в петия си и последен двубой от групата на Европейското първенство в Бърно. На 8 на финалите нашите ще срещнат европейския шампион Италия. А младежкият ни тим до 20 години записа трета поредна победа в европейската квалификация в София, като се наложи над Турция с 3-0 гейма. Божидар Сърбоюков зае петото място в скока на дължина на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в Цюрих. Сърбоюков записа 8 метра и 16 сантиметра, с 8,45 победи Милтиадис Тентоглу от Гърция. Григор Димитров се класира за основната схема на откритото първенство по тенис на Съединените щати поради отказване заради травма на финландеца Ото Виртанен. Никола Цолов изпълни изискванията за суперлиценз за автомобилната Формула 1. Той завъртя 143 обиколки и покри 702 км на италианската писта в Имола с болида на Racing Bulls от 2025 година.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! Над североизточната половина от страната и планините е със значителна слоесто-купеста облачност, а над останалите райони е слънчево. През изминалата нощ най-голямото количество валеж, измерено в мрежата на Националния институт по метеорология и хидрология, е в Каварна – 31 литра на квадратен метър, в Дуранкулак – 24, а в синоптичната станция в Шабла е 19 литра на квадратен метър. Температурите към този час от 12 градуса в Смолян до 22 в Ахтопол. В София е 15 градуса, при 89% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес от североизток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните и южни и ще прегърми. Облачността над североизточна България ще намалее до слънчево. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34 градуса, а в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Временно движението по автомагистрала Марица при 32 км посока София се осъществява само в активната лента. Изпреварващата е затворена заради катастрофа. От агенция Пътна инфраструктура напомнят и че днес от 9 до 18 часа ще се подменят преброителни камери на пътя София-Перник в района на село Драгичево. В отсечката от кръстовището за село Рударци до пътен възел Даскалово ще се спира движението на автомобили в активната лента в посока Перник, като трафикът в участъка ще преминава в изпреварващата лента. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Парламентарният контрол е единствената точка в дневния

0: ред на Народното събрание за днешното пленарно заседание. Премиерът Румен Радев ще посети едни от най-сериозно засегнатите терени в община Струмяни от наводненията, причинени от обилните валежи. Продължава търсенето на оцелели от наводненията в Непал и Китай. Спасителите се опасяват от второ бедствие. Жертвите вече са над 470. Американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която нарежда на федералното правителство да използва новото име – Езеро Америка за граничното с Канада езеро Онтарио. Снощи в Созопол министърът на културата Евтим Милошев откри 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Раб Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
5: Една изхвърлена цигара, един незагасен огън, проявена небрежност.
6: Бъди отговорен, предотврати пожар. Кампания на Радио Благоевград и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. При възникнал пожар, телефон 112.
7: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
8: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
9: Радио Благоевград.
10: Нашето радио.

0: вашия дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Нашият дневен ориентир ни казва, че стана 7 часа и 30 минути. Няма лъжа, няма измама, време е за ставане и няма да преименуваме езера. Това е положението. Отново се готвим за поредните подвизи. Смело поглеждаме на света около нас и си казваме, че единствено и само от нас зависи как да се чувстваме в тази пообъркана действителност. Но ако се позамислим, в живота никога нищо не е предвидимо и никой не ни е обещавал лесно пребиваване на този свят, когато сме се появили в него. Затова да се стегнем и бодро да погледнем средата, която обитаваме, без да мрънкаме и да обвиняваме някого за несъвършенствата.

Хайде, хора, време е да раздвижим както тялото, така и духа. Светът ни очаква с цялата си прелест и предизвикателства, но ако си говорим за несправедливостите, неминуемо ще изпаднем в униние, за това да си стегнем и бодро да погледнем средата, която обитаваме. Така тръгваме да търсим вярната посока на деня на 28 август по стар стил, голяма Богородица за православните християни, в екип с звукорежисьора Дитка Николицова. Музиката днес избира Мила Иванова. Аз съм Бойка Браткова. След малко ще чуем и акцентите. А сега един последен дъх предстои с Дара Екимова.

7:28. Заедно даваме старт на днешния петък, един от най-предпочитаните дни от седмицата с поглед към предстоящия уикенд. Ще миксираме хубавите музикални летни хитове с актуални и с развлекателни звукови акценти, за да събудим деня, да оцелим вярната посока, как предлагаме да преминат часовете до 11 преди обед. Ще отидем до Пернишката община Ковачевци, за да разберем как се подготвят за предстоящия активен сезон. За делниците и за празниците ще разговаряме малко по-късно с кмета на общината Васил Станимиров. Неправителственият сектор преди старта на активния есенен сезон. По темата ще чуем Борислав Славчов от Благоевградската фондация за утре. Доброволци от няколко европейски държави ще се включат в социалния живот на Банско за предстоящия 5-месечен престой, пък ще ни каже Бистра Якимова от сдружение Зарика. За предприемачеството и възможностите ще продължим не само за младите хора, за професионална реализация. По темата очакваме Цветлин Николов, създател на първата българска стартъп компания Плеги. Може ли малкият производител да стигне законно до пазара с хляба, сиренето, меда или другата храна, която произвежда? Това питат инициаторите на петицията да дадем законен път на българските домашни занаятчийски храни. По темата работи Елена Николова. За икономически анализ пък сме поканили професор Боян Доранкев. Това са основните акценти от днешната ни среща. Ще очакваме и вашата активност да определя посоките чрез включването ви на студийните ни телефони 883315 883316, код за Благоевград 073. Сега с стремеж към свободния дух ще тръгнем с дуета Веню и Свобода.

0: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала,
0: това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 8:15 започваме с позитивен поглед да търсим вярната посока за идеи и интереси. Ще акцентираме с първия звуков сюжет. Кадилакът, който не остарява. Срещаме се с Христо Николов от Благоевград и неговия кадилак Елдорадо от 1963. Та за любовта към ретро автомобилите и грижата за една истинска автомобилна легенда е разговорът на Лалка Радкова с този енергичен колекционер.
1: Такова желание за американска кола имах още като ученик, като бех, и така нещата протечоха и се сбъднаха. И 40 години я притежавам колата, паза си я в движение, нали? Не я карам редовно, защото тя не е за всеки ден да се кара колата. Имам си друг превоз за всеки дневна работа и така.
2: Правят впечатление и гумите, сигурно и гумите всичко, са оригинални.
1: Всичко с нея, да, всичко.
2: Трудно ли се поддържа една такава кола?
1: Ами, по принцип тя излезна много здрава. И не се е налагало да купувам части, нещо да се налага. Да. Нали, външна реставрация така сме правили, което е лесно. Което е лесно, като технически здраво е направено, не се налага нищо да се преправя.
2: Какъв е двигателя?
1: Еми, двигател...
2: Бензинов?
1: Бензин, да, бензин двигател.
2: Колко харче?
1: Еми, кой го засича? 12-15 литра.
2: Но това не е кола за градско движение, нали?
1: А, напротив, кара си се, тя си първо много маневрена, независимо, че е такава голема. И аз преди като пристигнах тук и те се очудиха как ще наманеврирам на... без маневра си влезна тук на заден ход.
2: Да.
1: Те се почудиха, човек, шо е напред тази кола? Тук имаше застанали хора.
2: Да.
1: Викам, момчета, тя е маневрена, независимо, че е такава.
2: Да.
1: Голяма колата, маневрена е.
2: Ако някой ви предложи да я продадете?
1: За сега нямам такава.
2: Колко струва една такава кола да я продадете?
1: Различни са, различни са. По сайтовето на американски такива ги следа, не в движение, около 25 000 долара. Не в движение, такива дет не е реставриране.
2: Да.
1: И оттам вече върват на 80 000 долара, 150 000 и нагоре вече върват.
2: Някакви подобрения правили ли сте по нея? Виждам кожен салон.
1: Не, не, той е оригинален. Виж емблемите на Кадилак на нея. Това са си оригинално, да.
2: Да, правите така впечатление, сигурно, като излезете извън града.
1: Тя е такава фрапираща е колата, нали, така...
2: Значи тази любов е още от ученик към американска кола.
1: Да, още преди войник да отида.
2: И откъде тази любов? С какво ви привлича?
1: По някакъв начин откраднахме някакъв филм от сръбската телевизия.
2: Тогава, на времето?
1: На времето. И на този филм, сега не мога да се сета дали беше хубавата американка филма, той френски филм. И същата кола имаше. И оттам се влюбих в такава марка кола и заразата им беше много голяма. И така вървайха нещата, че дойде при мене същата кола.
2: Господ си знае работата.
1: Еми сигурно. Да.
2: Много сте искал.
1: Предполагам, не искал, много съм имал желание.

0: И Кадилака са ви голямата любов в живота.
1: Да, и децата.
0: И децата, да, и децата. А децата как гледат на това ваше увлечение? Те имат ли желание да я карат?
1: Не смеят, голема име за тях, нямат тази квалификация.
0: Нали? Габаритите не могат да усетят?
1: Еми, то като седнеш на колата и усещаш затрудненията. Независимо, че лесно се управлява. Нали? Пълна хидравлика управлението, спирачки пневматични и така. Ама все пак те нямат такава квалификация, дето аз я имам. И така.
0: А вие на колко години сте?
1: На 80 съм.
0: На 80 ми изглеждате много по-млад. Сигурно това е заради любовта и към колата.
1: Тази година навършвам 80 години.
0: Да сте жив и здрав, ви пожелавам. И още много дълги години да си я карате.
1: Дай Боже, дай Боже. Дай
0: да,
1: Боже.
0: Виждам колко много хора се спират тук.
1: Снимат се, свалил им съм стъклата. Виж, тя е интересна, виж, няма рамка на средата между вратите.
0: Няма, да.
1: Та всичко автоматика, независимо, че е такава стара колата.
0: А коя година е произведена?
1: 63-та, 1963-та.
0: Значи,
1: на 60 години.
0: На 60 години. 62 години,
1: да. 62 години, 63-та кара.
0: Имало ли някакви други такива ретро паради, да кажем само на този автомобил Кадилак? Участвал ли сте?
1: В София съм участвал на три изложби съм участвал. В София имам купи. Две купи имам.
0: Но личи по всичко, че колата е много добре гледана.
1: Еми, при всички случаи.
0: През колко време я карате? Вие си имате личен друг автомобил?
1: Имам си джип си имам за всеки дневна задача и до вилата, където пътувам с него. Еми, у месеца един път, два пъти я изкарвам, така да се раздвижва.
0: Да.
1: Се раздвижва и така.
0: Ако трябва с една дума да кажете, какво е за вас Кадилак?
1: Какво да кажем? Едно богатство. Като съпругата, като децата.
2: Симпатичен и позитивен Христо Николов от Благоевград. Срещнахме с неговия Кадилак Елдорадо от 1963. Заедно търсим вярната посока. След новините продължаваме, а сега ще бъдем преди теб и Елизабет.

В 8 часа новините представя София Златанова. Добро утро! Министър-председателят Румен Радев ще посети община Струмяни, която беше засегната от наводненията вследствие на обилните валежи. В 10 часа премиерът ще бъде на един от най-засегнатите терени в района. На място ще му бъде докладвано за хода на ремонтно-възстановителните дейности и за изпълнението на мерките за социална подкрепа при природни бедствия и кризисни ситуации. Водоснабдяването към селата Илинденци, Струмяни, Микрево и Драката е изцяло възстановено от вчера. Предстои поетапна профилактика и промивка на водопроводната мрежа, както и отстраняване на допълнително възникнали повреди. Водата към момента обаче може да се използва само за битови нужди и не е годна за пиене, информираха от ВиК Благоевград. Община Струмяни работи и временно

0: Общинска експертна комисия за установяване и оценка на щетите, нанесени върху частната собственост на жителите на селата Струмяни и Линденци. Подробностите от Боряна Карпачева.
1: Заявленията трябва да бъдат подадени във възможно най-кратък срок в писмен вид в деловодството на община Струмяни или в изнесеното работно място на дирекция социално подпомагане в село Струмяни. В тях подробно трябва да бъдат описани засегнатите имоти и вещи. Желателно е стопаните да не почистват напълно и да не изхвърлят унищожените уреди или мебели преди посещението на комисията, освен ако това не е наложително от съображения за безопасност. Може да бъдат приложени собствени снимки и видеозаписи на нивото на водата и кълта. Трябва също така да покажат лична карта и документ за собственост, нотариален акт или договор за наем, за да удостоверят правото си на ползване на имота пред членовете на комисията. За новините, Боряна Карпачева.
0: Продължава борбата с огъня в планината Славянка. Огънят е обхванал и гулисна растителност в района на Държавното горско стопанство Катунци и Санданското село Голешово. Огънят е локализиран след като вчера в гасенето се включи и военен хеликоптер Кугър. Подробности от директора на Държавно горско стопанство Катунци Пламен Поюков.
2: Проблема е, че там има много дебела мъртва горска постилка, която е във вид на торф, и този торф постоянно тлее. И сега нашата задача днес е целият периметър да го отчимим, да го изчистим до минералния слой, за да може да не допуснем да се разраства пожара в настрани. И днес ще имаме хеликоптер Кугър, който ще ни бъде на разположение, както и хеликоптера ползвам на граничните, които ни доставят високо в планината с вода, с туби или пък нещо друго, което е необходимо за пожарникарите.
0: Директорът на Държавно горско стопанство Катунци Пламен Поюков. Областният управител Васил Трендафилов насрочи за 10 часа днес консултации за определяне състава на районната избирателна комисия в Благоевград във връзка с насрочените на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент на Република България. На съвместно заседание постоянните комисии към Общинския съвет в Благоевград ще разгледат проекта за бюджет на община Благоевград за 2026. Заседанието ще се проведе днес в зала 22 септември. 34-то издание на фестивала за македонска песен Пирин Фолк ще се състои от днес до 30 август в Летния театър в Сандански, съобщиха организаторите. Фестивалната програма включва три тематични вечери, в които ще участват утвърдени изпълнители и млади таланти. Днес е втория ден на 17-то издание на фестивала Банско Опера Фест. За тази информация музикалният ни редактор Мила Иванова.
3: Тази вечер посветена на операта «Дон Паскуале» от Гаетано Доницети, една от най-обичаните комични опери в световния белкантов репертуар. Постановката ще бъде под диригентството на Светослав Борисов и в режисурата на Сребрина Соколова. Спектакълът среща на една сцена американския тенор Самюел Робъртсън като Ернесто, артист с опит на европейски сцени, сред които Виенската държавна опера и опера Лейпциг, Александрина Михайлова като Норина, Свилен Николов като доктор Малатеста и Евгений Станимиров като Дон Паскуале. Отново участват оркестър, хор и балет на Държавна опера Варна. Утре фестивалът ще завърши с оперно-оперетна гала с специалното участие на Орлин Павлов и солисти от световен ранг. Фестивалът се провежда на централния площад Никола Вапцарова в град Банско, а представленията започват от 20 часа и 30 минути. За новините, Мила Иванова.
0: От днес до 30 август село Баня ще бъде домакин на 9-я национален фолклорен фестивал «Свири ми се, пее ми се, оро ми се игра». Тази година в Баня се очакват над 2000 участници и над 100 фолклорни състава. Официалното откриване на тридневния фестивал е тази вечер от 18.30 часа. Отменя се провеждането на Международния фолклорен фестивал «Малешево пее и танцува», който е заложен в културния календар на общината в периода 2, 3 и 4 октомври и чийто основен организатор е община Струмяни. Причината е бедственото положение, в което се намира община Струмяни и необходимостта от дългосрочно възстановяване. Следва спорт с Петрана Кимчева.
4: Добро утро, футбол. Отборът на ЦСКА загуби с 0-2 от гръцкия

0: Офикрит като домакин в мача реванш от плейофите за класиране в основната фаза на турнира Лига Европа. Така с общ резултат 0-5 след поражение с 0-3 в Гърция, червените отпаднаха от състезанието и продължават в третия по сила турнир на УЕФА, Лига на конференциите. Жребият предстои днес след обяд. Футболен клуб Банско ще играе срещу Беласица в дербито от предстоящия пети кръг на Югозападната трета лига. Двобоят е в събота от 18 часа на стадион Свети Петър. Банско начало във временното класиране с 10 точки след първите 4 кръга, докато комитите заемат четвърто място с 7 точки. Националният рекордьор в скока на дължина Божидар Сарабоюков се нареди на пето място в дисциплината на турнира от Диамантената лига по лека атлетика в Цюрих, Швейцария. Българинът, който наскоро спечели бронз от Европейското първенство Бирмингам, вече си осигури място за заключителното състезание за сезона в престижната верига, което е на 4 септември в Брюксел, Белгия. Григор Димитров се класира за основната схема на USA Open. Най-добрият български тенисист не се наложи да излиза на корта в третия и последен кръг на квалификациите, след като съперникът му Ото Виртанен се отказа заради контузия. Така Димитров си осигури място сред участниците в основната схема на последния за годината турнир от Големия шлем. Българинът премина успешно през първите два кръга на квалификациите в Нью-Йорк. Националният ни отбор по волейбол за жени отстъпи пред домакините от Чехия с 0-3 в петия си и последен двубой от група Б на Европейското първенство в Бърно, Чехия. Така българките приключиха основната фаза с 2 победи и 3 загуби на четвърто място в групата след Сърбия, Чехия и Гърция. Националният отбор на България по волейбол за младежи до 20 години постигна трета поредна победа на квалификациите за Евро 2027, като този път се наложи на Турция с 3-0 в зала Христо Ботев в София. Волейболистите изиграха стегнат матч, като запазиха стабилност и концентрация до края на срещата. Чухте спортните новини.
1: Прогнозата за времето. Днес от северо-исток ще нахлува хладен въздух, дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните южни и ще прегърми. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса. В югозападна България до 34 градуса. Трафик информация. От 9 до 18 часа днес ще се подменят камери на пътя София-Перник в района на село Драгичево. При реализацията на дейностите в отсечката от кръстовището за село Рударци до пътен възел Даскалово ще се ограничи движението на автомобили в активната лента в посока Перник, като трафикът в участъка ще преминава в изпреварващата лента. Така завърши емисията новини в 8.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Заедно даваме старт на деловата част от днешния 28 август. Опитваме се да правим прочит на събитията, които бележат ежедневието ни. Лято е, сезонът предполага да сме по-лежерни и с позитивен поглед към случващото се, доколко обаче това е възможно предвид динамичната социална, политическа, икономическа картина. Активността ни като гражданско общество е от съществено значение, за да се отлепим от дъното, в което от десетилетия се намираме. Това са и основните теми на разговор в този сутрешен и предиобеден блок, чрез който събуждаме деня и търсим вярната посока. Заедно сме в екип с звукорежисьора Дитка Николицова. Мила Иванова е музикален редактор. Аз съм Бойка Браткова. Добро утро и успешен ден!

0: посоките на деня.
1: Продължаваме с актуалните теми чрез посоките на деня. Чухме преди малко в новините, че продължава борбата по потушаването на огъня в планината Славянка. Пожарът, който обхвана иглолистна растителност в района на Държавно горско стопанство Катунци и санаското село Голешево, е локализиран, след като вчера в гасенето се включи и военен хеликоптер Кугър. Още подробности от директора на Държавното горско стопанство в Катунци, Пламен Поюков.
2: Вчера го локализирахме от пожара с помощта на хеликоптер Кугър, който направи няколко метания. От сутринта, 6 часа вече там към мястото на пожара пътуват пожарникари и горски служители и служители на парка.
3: В труднодостъпна местност е, нали така?
2: Да, в труднодостъпна местност е. В момента даже нямам и връзка с нашите хора, тъй като терена е изключително пресечен и след около половин час ще стигнат до пожара. Те са от 6 часа са тръгнали от Голешово, някъде около 2 часа, 2 часа и половина е пътя до там.
3: А пожара е локализиран, но все още има огнища, нали така?
2: Ами проблема е, че там има много дебела мъртва горска постилка, която е във вид на торф. И този торф постоянно тлее. И сега нашата задача днес е целият периметър да го отчимим, да го изчистим до минералния слой, за да може да не допуснем да се разраства пожара на страни. И днес ще имаме хеликоптер Кугър, който ще ни бъде на разположение, както и хеликоптера ползвам на граничните, които ни доставят високо в планината с вода, с туби или пък нещо друго, което е необходимо за пожарникарите.
1: Актуалната ситуация в района на планината Славянка от директорът на Държавно горско стопанство Катунци и Пламен Поюков. С него разговаря София Златанова. Thank you.

0: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травел ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плаж на Офринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с тен. На 4 септември – Левкада. 4 дни тюркуазено море и 3 нощувки само за 245 евро. На 30 септември – Дубровник, Будва и Котор. Адриатическа приказка за 4 нощувки с храна за 300 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травел. Пътуването започва от тук.
1: Периода 2026-2029 година. Местна инициативна група Разлог изпълнява трета поред стратегия, заводена от общностите местно развитие. Съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Чрез стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони през периода 2023-2027 година. Мерките за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за частни инвестиции на територията на община Разлог са насочени към земеделски стопанства, преработка на селскостопански продукти, неселскостопански дейности на микропредприятия и занаятчии, първична преработка на дървесина. Ще бъдат финансирани проекти в обществена полза на община Разлог, народни читалища и неправителствени организации, насочени към основни услуги и малка инфраструктура в населените места, културна и природна териториална идентичност. Стратегията получава и допълващо финансиране по приоритети от и биоразнообразие на програма Околна среда 2021-2027 година. Всички обяви за прием, условия и насоки за кандидатстване с проектни предложения по съответната мярка се публикуват на официалния сайт на МИК Разлог и ВИСН.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Посоките на деня.
7: Чухме преди малко термините микропредприятия, местни общности, европейски програми. Така ще продължим и с първия ни събеседник. Доброволци от няколко европейски държави ще се включат в социалния живот на Банско за предстоящия 5-месечен престой. Ще ни каже Бистра Якимова, Сдружение Зарика. Добро утро, добър ден, госпожо Якимова.
8: Здравейте, как сте?
7: Добре, да кажем, макар и в тази динамична социално-икономическа политическа среда се опитваме да се ориентираме в вярната посока, ако трябва да се заиграем и с нашето заглавие на сутрешния блок. При вас как са нещата в Банско? Прохладно ли е?
8: Прохладно. Да, сякаш най-горещите дни вече отминаха. С най-горещите дни и много активния културен календар. Сега сме готови за кратка почивка и на есен продължаваме ударно с новите ни инициативи и програми.
7: През юли беше последната ни среща. Явно не сте спирали много с инициативите. Тогава направихме една връзка с Стокхолм, мисля. От Швеция се включихте.
8: Да, точно така.
7: Какво ни донесохте оттам като натрупан опит?
8: Върнахме се от Стокхолм с много идеи за нови партньорства, разработки на различни проекти, които да въвличат най-вече млади хора в дейности на локално, интернационално ниво, вдъхновение и още идеи, след което направихме няколко дейности на местно ниво в Банско, свързани с култура, творчество, вдъхновение.

0: И сега сме готови вече да разширяваме от местно към интернационално, отново да се връщаме. И по този начин посоката ни е, за да направя и аз за игра, заглавието е солидарност. Това ще ни е темата, по която най-много ще работим през идващите месеци. И в тази връзка очакваме няколко международни и един местен доброволец от началото на ноември месец.
1: На практика, какво предстои? 5 месеца, доколкото разбрах в предварителния ни разговор, ще бъдат част от социума на Банско. Тези добротворци, които ще ви гостуват, какво ще правят, какви програми ще реализирате?
0: С тях планираме много интересни неща, включително да участват в дейности на локално ниво, но също така и в международните дейности. Като цяло програмата ни предоставя възможност на млади хора между 18 и 30 години да отидат в друга държава, където да допринасят към дейността на някоя организация или към местната общност. В нашия случай ние много ще се

0: този ми от самите тях и от техните интереси и с какво искат да се занимават, но със сигурност ще помагат за различни работилници, които организираме за местни млади хора или други членове на общността. Също така ще помагат със създаване на съдържание онлайн, за да можем да достигаме до още повече хора и като цяло да си взаимодействат с хората, които са на място. Това ни е най-голямата мечта.
1: Те ще бъдат настанени в Банско, ще бъдат част от така местния живот и онлайн ще се включват в работата, която и вие вършите в неправителствения сектор. Така ли да го разбираме?
0: Да, точно така. За тях също това е част от предизвикателството, понеже да живееш 5 месеца в друга държава, друга култура, едва ли е само романтичното и лесното, но също това е част от тяхното пътуване за израстване, за развитие, така че при тях също така има голямо вълнение, какво ще бъде, например, получаваме въпроси от кандидати, ама много ли е студено, ще издържим ли зимата и такива неща, което, нали, показва, че тези вълнения не са много важни със сигурност.
1: Разбира се, променят цялата си така настройка, нагласа към околната действителност от мястото, където идват в съвсем различна така дестинация, нали?
0: Да.
1: Казвате, кандидатите питат колко ще бъдат, изяснена ли вече така структурата на престоя им?
0: Структурата е изяснена. Хората, които ще бъдат доброволци, са общо 4 на брой, като 3 са международни, т.е. идват от други държави и един ще бъде младеж, който е от България. И целият престой ще трае 5 месеца, т.е. Някъде началото на април тяхното доброволчество ще свърши и за тези 5 месеца те ще имат различни поставени цели и задачи, по които трябва да работят ежедневно, ежеседмично, но разбира се, ще имат и време за почивка, да обикалят, да открият нови места наоколо и така нататък, понеже все пак това трябва да е някакво преживяване, което много хора, които са били вече на такова доброволчество под Европейски корпус за държавност, казват, че това им е преживяването на живота, така че има очаквания.
1: Да. А как ще се финансират със всеки сам за себе си този престой 5 месеца в друга държава?
0: Целият престой е финансиран по програма за доброволчество на Европейския корпус за солидарност. Така че
1: те ще разполагат с собствени финанси и няма да бъдат притеснени.
0: Да, ще разполагат с... Ние ги настаняваме, дали да има къде да живеят. Поделяме им всякакви ресурси, свързани с организациите, с това да могат да помагат от работата. И им даваме джобни пари и пари за храна, така че да могат и да се изхранват.
1: Ясно. Задават ли въпроси чисто от социално-икономически аспект? В какво ще се впуснат като приключение? Социумът, който представляваме, наясно ли са къде отиват? България каква е? Банско конкретно? С какво може да ги предизвика?
0: Да, задават въпроси много често и от изпращащите организации. Това са организации, които работят с хората в съответните държави. Интересуват се, разбира се, с какво биха се занимавали, с какъв е живота, как...
1: Сигурността, престъпността, това влияе ли им върху... Сещат ли се изобщо нещо подобно да питат?
0: В интерес, мисля, до сега не сме получавали конкретен въпрос относно сигурността и престъпността. Може би защото, не знам, Банско и България вече имат реноме. И според мен това е реноме на сигурна държава, на сигурен град и спокойни. И хората се чувстват, нали, не сме получавали такива въпроси. Получавали сме въпроси какво може да се яде, например, но за това дали е спокойно по улиците никой не пита.
1: Да. Какво можем да кажем за международните партньорства по принцип? Качество?
0: Международните партньорства... Те имат тази специфична, не знам, характеристика, че действат много обогатяващо, защото макар и да изглежда, че се прави нещо от някакви организации на едно такова имагинерно високо ниво, например на европейско ниво, много вдъхновенията, които идват в разговори, когато всеки има възможност да сподели какво е на местно ниво, идват по този начин, през международното партньорство. И затова в всякакви проекти, които се въвличаме, ние гледаме да имаме някакъв локален компонент, нещо, което да може да се направи и на локално ниво.
1: Да,

0: да има своята идентичност, спецификация, защото говорим запазване на идентичността в глобалния свят, нали?
1: Да, точно така.
0: И на финала оценката ви за отминалия период преди старта на активния СНН?
1: Беше просто уау, не знам как да го опиша. Много ползотворен, нови партньорства, много хубави инициативи, които успяхме да задвижим, които някои за някои, които сме мечтали от години и не сме имали възможност. Така че това лято и като цяло тази година за тега ни носи много възможности за задвижване, за движение, за присъствие.
0: И да продължавате с позитивизъм и към следващите предизвикателства, макар че в последните седмици и месеци сме така свидетели на двуполюсно отношение в определени обществени звена срещу неправителствения сектор, но можем да кажем, че се гради някаква гражданска инициатива и гражданско присъствие точно чрез тези организации.
1: Да, и надявам се, че са нашите проекти, особено на локално ниво, които имат ефект, че проектите за солидарност, това нещо да... това доверие да се увеличава.
0: Mm-hmm. Добре, така да приключим. Доверието да се увеличава. Бистра Якимова от Сдружение Зарика в Банско за предстоящо гостуване на доброволци от различни европейски държави с 5-месечен престой в Банско и начина по който пък там ще вършат хубави дела, които ще проследим след ноември, нали така? След ноември.
1: Да бъдем на линия.
0: Да. Добре, много ви благодаря.

песни на Красимир Гилмезов и Светослав Лобошки с участието на дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември читалище Братя Миладинови, Петрич. 2 септември Дом на културата, Гоце Делчев. Билети на място и в Ивентим.

0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация

0: телефон 073 88 5350,
1: и на сайта на Радио Благоевград. Лято с Радио Благоевград.
2: Пореден ден в този трафик,

0: посоките на деня.
1: Оставаме на вълна неправителственият сектор преди старта на активния есенен сезон. За разговор сме поканили Борислав Славчов от Благоевградската фондация за утре. Добро утро, добър ден, господин Славчов.
2: Добро утро на вас и слушателите на Радио Благоевград.
1: Младежите с специални потребности и възможностите за социална реализация успешно приключи преди няколко седмици това международно обучение с участието на представители на колко 8 държави ли бяха?
2: Последният ни проект бяха от две държави само младежи, предишният беше от 8.
1: И как можем да заключим тази фаза преди да сте анонсирали нещо предстоящо?
2: Ами тази година от април месец, от март месец всъщност до средата на август направихме общо 4 проекта, 4 мобилности благодарение на подкрепата на програма Еразъм и дори извън програмата с помощта на подкрепата и на община Благоевград и на община Радомир и с партньорски организации успяхме да реализираме няколко така проекти и активности в подкрепа на младежи с специални потребности. Те бяха в две направления. Едното е със самото участие на младежи от чужди страни и от България.

0: България, правихме два типа проекти. Едите бяха младежки мобилности, където младежи до 30 години да правят съвместни дейности с младежи с специални потребности, а другото беше обучение на специалисти, които да работят с младежи с специални потребности, но през цялото време ние включвахме младежи с специални потребности от Благоевград, от Радомир, от Пловдив, от София, от партньорски организации, от институции, с които работим, и техния брой интерес
1: се увеличава.
0: И това, което ние продължаваме, нали, да развиваме като модел, съвместните дейности и равното участие в различни проекти, бяха с различна насоченост. От една страна имаше екологични дейности, арт дейности, работа с звука, различни подходи, така че по най-лесния начин да може да се общува и те да се включат пълноценно и включени, включително да се развиват и компетенции, които да помагат и за тяхното по-дълготрайно включване, ако щете, и на пазара на труда.
1: То е ясно, господин Славчов, нали, фокусът е младежите и изобщо хората с специални потребности, а обратния фокус към нас, другата страна, защото е много важна тази връзка, вие по-рано казвахте промяна, развитие, това да е една обща мисия, симбиозата да има, да не говорим като за нещо различно за хората, които се нуждаят от малко по-специални грижи, че това сме си всички ние, нали?
0: Да, от една страна, както казахте, самите младежи с специални потребности бяха изключително, разбира се, щастливи и доволни това участват, но разбира се, фокусът е върху това да проблеме на класта на другите, така наречени, в кавички мога да кажа, нормални младежи, които за тях те идват с предъсъдците, идват с неопитността, ако ще се страха да правят нещо в тази посока, и ние буквално променяхме нагласи. Думата променяте ми начин на мислене или life changing experience много често присъстваше в обратните връзки на участниците, голяма част от тях връзки в техните държави. Даже това всъщност беше едно като основна част, връзки се в техните държави, те се срещаха пък с младежи от техните държави с специални потребности, правиха, повтаряха част от дейностите, които сме правили с тях, за да правят така нещо мултиплицирано. Тоест ние ги заразихме с тази идея, че те могат да намерят свободно време като доброволци или ако решат да се развиват като специалисти. Но и това е нашето послание към въобще към всички. Нека всички да намерим малко време, да обърнем, да видим, че имаме и други хора около нас, които са със специални потребности, които са съвсем малко усилия от наша страна, да направим неща с тях, те ще са много щастливи и ние също има какво да научим от тях. И процесът е двустранен и изключително полезен и ние продължаваме в тази посока и всичките ни действия ще бъдат в тази посока.
1: А цялостната държавна политика пък, как бихме я коментирали? Социалните звена, институционалността.
0: Да, коментирам, нали, като цяло държавната политика.
1: По принцип, проектите.
0: Това, искам да кажа, че съм благодарен за участието и подкрепата на всичките институции, към които сме се обърнали. Община Благоевград се включиха във всичките ни инициативи, които ние ги поканихме. Направихме две събития, всъщност даже три събития в Благоевград, две в парка и една в художествената галерия, публични събития. Едно събитие в община Радомир на младежкия дом, където дойдоха от Благоевград над 30 младежи с специални потребности и специалисти. Дойдоха специално от Благоевград, то в почивен ден, да се включат. Всичко това беше организирано под капелната общината. Самите специалисти, които дойдоха също с желание, те бяха благодарни, също имат и продължават, имат интерес и ще работим с тях. Така че ние от страна на подкрепата на институциите...
1: Местните власти, т.е. местните власти продължават да бъдат готови за дело.
0: Абсолютно подкрепят такива инициативи. Даже мога да кажа, че пак да се обърнат към обществото. Вижте ги къде са. Има дневни центрове в Благоевград, има център за възстановяване на семейен тип. Те живеят там. Специалистите, това, което видяхме, специалисти се грижат добре за тях. Имат добри условия, но това, което им липсва, е комуникацията с външния свят, общуването с другите хора. Те, стояки там затворени в тази институция, мога да кажа, че получават добра грижа, това, което ние видяхме, защото ние направихме посещения в някои институции, нали, специално мога да похвалям в Струмско.

0: Център за настаняване от семейен тип, който се ръководи от Ива Поповска, нали, страхотни условия. Участниците, нали, които ги постигнахме, те ни посрещаха по прекрасен начин. Виждам грижата на специалиста към тях, но това, което и те ми споделиха, и това, което ние виждаме, че това не е достатъчно, защото те стоят като в една златна клетка.
1: Да, трябва да има трудова среда, да бъдат приемани и от бизнеса в начин, по който...
0: Да, това да има, например, проблем е това, че местни младежи от Благоевград, от университета, почти не идват, дори за стаж, като идват, идват, те се казват, а малко няма. И това, което ние ще ни е следваща стъпка и ще чуете, ще видите, надявам се,
1: да,
0: в следващите месеци, е да активираме именно... за по-постоянно, не само по време на тия проекти, защото тези проекти са краткосрочни с чужденци, а да активираме местните студенти и младежи, за да може те по-често на ежедневна база, не се казва веднъж в месеца или няколко пъти в месеца, да се правят такива инициативи, дори не само по проекти, това е да насърчим доброволчеството.
1: Да бъде начин на живот, да, доброволчеството.
0: Да, начин на живот. Всеки може да отиде един ден, да ги види, да ги изведе на разходка, да рисуват заедно. Работодателите да им дадат възможности да правят нещо, да изработват. Ние видяхме, например, много добри са в градинарство. Създавахме цяла градина. Правихме материали от екологични материали, например мини тухли и други инструменти. Също така изработваха най-различни сувенири с едно социално предприятие в Перник, направено с любов. Им помогнахме тях, нали? Те също са модел за това как може да се осигурява заетост. Тоест моделите ги има, единствено имаш желанието всеки да...
1: От нас си зависи, нали? Нали,
0: да,
1: от нас зависи.
0: Малко по време да ги подкрепи, било то работодатели, било то доброволци, било то за работа, било то просто е така за една разходка в парка. Те бяха толкова щастливи, когато правихме съвместни игри и занимания в парка или съвместно рисуване, или пък съвместни музикални занимания и танци в художествената галерия. Всичко това не е толкова трудно и ние ще напомняме, ще чувате за нас, да активираме, да поканим хората, специално очакваме да дойдат доброволци от чужбина, които ще влезат на терен.
1: Да, те ще дойдат доброволците от чужбина, но е хубаво и ние самите, така както си говорим.
0: Ние сме,
1: нали,
0: поставили задача, да, те ще бъдат 9 месеца при нас. Ще имаме 3 доброволци от чужбина, един от България, които ще имат тази задача вече постоянно да работят, да отидат на терен, да се привлекат студенти от Благоевград и заедно да сме често в институциите и не само, нали, ние директно контактуваме и с семейства от Благоевград и не само, където, да кажем, децата не са в институции, но тези семейства също имат нужда от подкрепа.
1: Точно така.
0: Постоянно, родителите са постоянно с тях, но пък е добре да се изведат, да са заедно, да правят неща не само в дома им, в семейството им. Така че виждаме, нали, този потенциал, видяхме какво от обратната връзка, и двете страни са изключително доволни и щастливи от този модел. Единствено важно ние да го направим устойчив, да не е само в рамките на еднократни инициативи.
1: Да, дано така да приключим и разговора, че наближава време за новините на Българското национално радио в 9. Да бъдем с устойчиво мислене и да правим устойчиви дейности, а не само, както ви казвате, с тези инициативи. Да бъде начин на живот на цялото ни общество, господин Славчо.
0: Да, да, това е моето послание. Проектите помагат, те да запалят искрата, се стартира. Нещо, но от там нататък всичко зависи от нас, в ежедневието си да видим, че има и други хора около нас, които имат нужда от подкрепа и заедно да им намерим място в живота ни.
1: Благодаря ви за това включване. Борислав Славчов от Благоевградската фондация за утре. 7 минути остават до новините в 9.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Парламентарният контрол е единствената точка в дневния ред на Народното събрание за днешното пленарно заседание. Министри ще отговарят на депутатски въпроси по теми, свързани с външната политика, образованието, здравеопазването, регионалното развитие и енергетиката. Сред акцентите в парламентарния контрол е въпросът към министъра на външните работи Велислава Петрова Чамова за позицията на България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия. Топлофикация София спира топлата вода от днес на абонатите на топлорайон София Исток. Причината – планов ремонт, който е част от годишната профилактика и ще продължи до 13 септември включително. Подробности за засегнатите от спирането квартали може да намерите на сайта ни bnrnews.bg. И днес продължава гасенето на пожара в планината Славянка над санданското село Голешево, в което трябва да се включи и военен хеликоптер на военно-въздушните сили. Огънят е в трудно проходим район и вече е локализиран, потвърди за радио Благоевград, Пламен Поюков, директор на Държавно горско стопанство Струмяни. Контролирано взривяване на боеприпаси в радиус от 500 метра от площадката на завод Емко, намиращ се до Тревненското село Белица, ще бъде извършено днес от 10 до 14 часа. Поради тази причина ще бъде задействана Националната система за ранно предупреждение и оповестяване BG Alert. След повдигането на обвинение вчера на още трима непълнолетни младежи за убийството на младежкия хълм в Пловдив, днес се очаква прокуратурата да поиска от съда да им бъде наложена постоянна мярка за неотклонение – задържане под стража. Според разследващите, те са участвали в побоя и гаврите, довели до смъртта.

0: 37-годишният Георги Кузев, заедно с другите петима, привлечени вече към наказателна отговорност, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
1: Двама 17-годишни младежи и момче на 15 години са в арест.

0: Другите петима, привлечени вече към наказателна отговорност, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
1: Двама 17-годишни младежи и момче на 15 години са в ареста за 48 часа, а повдигнатите срещу тях обвинения са за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и мотиви, свързани с сексуалната ориентация на жертвата. От прокуратурата посочват, че според събраните до момента доказателства, анализ на показанията на свидетелите и на приложени видеозаписи, както и от експертизата, според която под дрехите им са открити петна от човешка кръв, е направено обосновано предположение за участието им в извършване на убийството. Установено е, че и те са нанасели удари с ръце и крака по тялото на 37-годишният Георги Кузев, починал от тежките наранявания по-късно в болница. Тримата младежи са дали обяснения в присъствието на адвокатите си. Така по делото към момента обвиняемите са вече 8 непълнолетни, 6 момчета и 2 момичета. Продължават активните действия по разследването. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Китайските власти временно преустановиха спасителните операции след наводненията близо до границата между Непал и Тибет, поради опасение от ново бедствие. Жертвите вече са 470. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Езеро с покачваща се вода се образувало близо до границата между Китай и Непал, което предизвика опасения, че може да прелее от коритото си, съобщават от Червения кръст. Над 900 души остават в неизвестност в Непал и над 550 в Тибет след внезапното наводнение в сряда. Огромната вълна, причинена от откъсването на ледник, отнесе къщи и 80 моста, разрушени са 40 км пътища и ключов граничен пункт между Непал и Тибет. Причината за срива на ледниците не е установена, но учените предупреждават, че хималайските ледници се топят с ускорени темпове поради покачващите се температури и изменението на климата. Стотици са жертвите на бедствието. Много от телата, открити в Непал, са отнесени на километри надолу по течението към индийската граница. Много райони остават трудно достъпни, като хиляди служители на спешните служби търсят оцелели при сложни условия. Непалската армия заяви, че е евакуирала стотици хора по въздух. Премиерът Балендра Шах заяви във Фейсбук, че над 13 000 военни и полицейски служители са мобилизирани за спасителните операции. За новините Елизабет Гогова.
0: Четирима души са пострадали след атака с дронове по пететажна жилищна сграда в Севастопол на анексирани от Русия Кримски полуостров. Това съобщи в Телеграм назначеният от Москва губернатор Михаил Развожаев. По думите му, дронове и техните отломки са ударили и хотел, детска градина, както и над 10 коли. Съобщава се и, че са били потушени пламъците, обхванали вследствие тревата близо до някои депа за петролни продукти, която се е запалила, а не самите депа. В емисията новини следва спорт. В студиото е Светослав Табаков.
3: Футболистите на Левски и ЦСКА ще научат днес след 14 часа пътя си в основната фаза на европейските клубни турнири. Левски е в последната четвърта урна на Лига Европа и ще срещне 8 отбора по 2 от всяка урна, като ще има по 4 домакинства и гостувания. След снощната втора загуба от Офикриц 0-2 и общо 0-5, ЦСКА преминава в Лига на конференциите, където също е в последната шеста урна. Червените ще получат по един съперник от всяка урна и ще имат 3 домакинства и 3 гостувания. Ето и още някои резултати от Лига Европа. Андерлехт, Кайрат 3-0 и общо 6-0. Залцбург, Мялби 3-0, общо 4-0. Калнужалгирис, Бешикташ 1-0, общ резултат 1-3. Орхус, Бенфика 1-3 и общо 2-6. И в Лига на конференциите Макаби Тел Авив, Лугано 1-1, общ резултат 2-3. Монако Горник 4-1, общо 7-3. Аустрия Виена Брага 0-0, общо 0-2. Борът Баня Лука, Викингур Рей Кявик 3-1, общо 6-2. В футболното първенство на Испания Барселона Атлетик Билбао 2-0 и Селта Осасуна 1-2. А за купата на лигата в Англия Челси Лутън 2-0 и Фулъм Уимбълдън 3-0. А с матча Байерн Штутгарт от 21:30 днес стартира и футболното първенство на Германия. В първите два матча от седмия кръг на футболното първенство от 19 часа играт

0: и септември, а от 21.15 ЦСКА 1948 и Локомотив Пловдив. Бразилецът Алисон Дос Сантос подобри световния рекорд на 400 метра с препятствия по време на турнира по лека атлетика от веригата Диамантената лига в Цюрих, Швейцария. Дос Сантос премина дистанцията за 45 секунди 80 стотни.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 17 градуса в Разград до 23 в Сандански и Хасково. В София температурата в момента е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 71%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-висока от средното за месеца. Днес от северо-исток ще нахлува хладен въздух. Слънчево ще бъде времето над Югозападна България и северо-източните райони, докато над останалата част от страната облачността ще бъде по-често значителна. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните райони, а в централните и южни ще има и гърмотевици. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в Югозападна България до 34, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И кратка пътна информация. Временно заради свлечена земна маса движението се осъществява двупосочно в една лента при 11-я километър по пътя пътен възел Петрич Мелник. Ограничена е дясната лента в посока Мелник, а трафикът преминава в лявата. В участъка от 11 до 12 км скоростта е ограничена до 30 км в час, а движението се регулира с пътни знаци. Чухте емисията Новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 103,2 FM стерео за района на Благоевград.

Социалната и икономическа картина говорим в тези минути. Продължаваме да търсим вярната посока, да изграждаме здрави обществени връзки, необходими за да функционира едно здраво гражданско присъствие с критично мислене и критична маса, да бъдем наясно с претенциите си към околния свят и с възможностите, които ни се предоставят. Иначе, според синоптиците, днес ни очаква един свеж летен ден. Температурите в Югозападна България са обичайни за сезона. Пътната обстановка обаче трябва да бъде водеща в съзнанието на онези, които предприемат пътуване предвид периода на ваканционните и почивни дни. Екипът ни този преди обед на звукорежисьорския пултет Дитка Николицова, Мила Иванова е музикален редактор. Аз съм Бойка Браткова. Добър ден!

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Наближава 9:15. Продължаваме да следваме хода на събуждащия се ден. Вече сме в активност.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Представяме ви.
2: Български и световни имена.
1: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ.
2: Посоките на деня.
5: В третия час навлизаме с политически и икономическия анализ. Професор Боян Доранкев е на пряката ни линия, специалист по маркетинг и стратегическо планиране. Добър ден, професоре!
6: Здравейте, приятно ми е отново да разговаряме. В края на лятото все пак горещи теми има доста.
5: Да, горещи теми. Днес и първото заседание на парламента след лятната ваканция, парламентарен контрол. Какво бихте ги попитали, ако имахте възможност да задавате въпроси?
6: Как да кажа, едва ли е необходимо да се задават допълнителни въпроси, защото въпросите, които са внесени от тези, които са в Народното събрание, не бих ги нарекал опозиция сериозно
5: още, да.
6: Но тези въпроси, които са внесени, са напълно достатъчни и някои от тях са доста компетентни по повод на това какво е и най-вече по повод на това какво ще бъде, тъй като какво ще бъде е големия въпрос пред всеки български гражданин в момента. Особено след като се вижда, че икономиката леко е заспала, доходите няма да нарастат съществено, освен разбира се на най-богатия 1% от хората, където пирачки няма. Там ще продължат, разбира се, да нарастват. И, разбира се, може би най-интересният въпрос, който ако трябва да се зададе на членовете на правителството, е дали на министрите им стигат тези заплати от 5800 евро, което, как да кажа, не изглежда малко, но изглежда много на фона, например, на минималната работна заплата в момента и особено тази, която ще бъде до годината, е като, както и вие знаете, на министрите основната месечна заплата, която е 5800 евро, се променя всяко 3 месече в зависимост от средната работна заплата, докато така наречената минимална работна заплата ще се променя веднъж годишно по една система, по един механизъм, който още изглежда много неубедителен.
5: Защо така се лишиха от досега действащия механизъм, който според ваши колеги, а и вие сте го подчертали в предишни издания, в предишни месеци, че сто годе действа добре?
6: По принцип, в менеджмент има един златен закон, едно неписано правило. Никога не сменяй двигателя на работещ автомобил преди да имаш нов. Може би поради тази изключителна неопитност, незрелост, особено на прелетни птици от други партии, които

0: да бяха в прогресивна България и особено в управлението на прогресивна България, може би по тази причина толкова колебливо, неубедително и противоречиво вече личи управление се получава. И драмата не само в състава и тази какафония, която се получава в управлението, особено в финансите и на минималната работна заплата. Между другото, какво търси министър на финансите, а не социален министър при определянето на минималната работна заплата, това е направо смяна на караула в този момент. По принцип, социалният министър трябва да договаря минималната работна заплата и той да я внася. Но е очевидно, че в този случай повече аритметиката влияе, не личната аритметика, защото...
1: Тя е в друга посока, личната аритметика.
0: Тя е в друга посока. Над 10 пъти ще бъде реално брутната заплата на всеки министър, замминистър. Да не коментираме депутатите, те ще блаженстват на 3 месеца всичките.
1: Тоест социалните различия продължават да се задълбочават. Ние сме страната с най-голям раздор между едната и другата страна.
0: Щом по минимална работна заплата в момента ни изпреварват Северна Македония, да не коментираме Турция, Черна гора, Сърбия, които са кандидат членки на Европейския съюз, и Сърбия драматично ни изпреварва по минимална работна заплата, това означава, че нещо не е наред и че помпата на богатството е работила, работи и ще продължава да работи за най-богатия 1% от българските граждани.
1: Преборихме ли олигархията, или както премиера каза, че може би не сме го разбрали какво точно е казал?
0: Мисля, че и той е наясно. Първо, че олигархията е само, може да се каже, малко институционално попритисната в момента. Нищо повече. Да не коментираме, че битката с криминалните престъпни мутри, които дойдоха реално и взеха властта след 90-та година на много места, да не коментираме изкупуването, например, на селско-стопанската продукция, производството и след това изсветляването на тези мутри. Очевидно е, че има толкова натрупано обществено недоволство, че първо Радев ще трябва да се разправи с така наречената черна криминална олигархия, след което вече да отиде към така наречената поизчистена до някъде и чиста олигархия, но най-важното е, олигархията никъде по света не се преборва с плоски данъци, каквито в България имаме от времената на тройната коалиция. Едно нещо, което съсипа, да го наречеме, социалния интегритет на българите и което отврати голяма част от българите от собственото национално управление. Но вече съвсем ясно може да се каже, след като обещанието на прогресмените е да не пипат данъчната система, а те ще я пипнат лова бас предварително, и второ, след като определят минимална работна заплата за до година, която ще се увеличи реално с 16 евро и 85 евро цента спрямо инфлацията, представете си колко са 16 евро, 17 евро да ги кажем,
1: да.
0: Очевидно е, че имаме на власт една ясна дясноцентристка, да не кажа дясна партия, която е с голяма вътрешна какафония помежду отделните министри.
1: Да, то не го усещаме като един организъм, нали?
0: И най-неприятното е, че вътре се вляха такива меръкли за власт в партията, които не правят чест вече на този, който се нарича главен диригент на цялата тази партия и на всички стремежи, които бяха заложени в лицето на Румен Радев. И сега, разбира се, не е най-важното кой ще стане президент.
1: Да, защото аз това щях да ви попитам. Някои стартираха кандидат президентската кампания, други подават дволични сигнали на международната сцена, националната несигурност, както и ви казвате. Доколко можем да я определим като сигурна?

0: кое е важното тук, професора, на този фон? Добавената стойност, принадената стойност в икономиката, къде е?
1: Тя се разпределя в полза, разбира се, на печалбите.
0: Mm-hmm.
1: Да, за разлика от другите европейски страни, където е в полза на заплатите. И е очевидно, че това десноцентристско управление, което всъщност е продължение на десноцентристското управление от времената на тройната коалиция, ГЕРБ и голяма част от глобките, които бяха, разбира се, плюс служебните кабинети, които бяха на министър-председателя. Казвам го това като човек, който е защитавал и който симпатизира лично на Радев в неговите стремежи и думи да се извършат промени, но не може да симпатизира на тази всеядност на кадри от ГЕРБ, БСП бивши, Има такъв народ, ДПС, която всеядност уронва престижа, както казах, на самия диригент. И съм сигурен, че той вече сигурно има достатъчно бележки за бележки.
0: Промяна
1: и
0: очаквате?
1: И ще търси промяна, защото иначе есента ще бъде гореща само за една политическа сила в България. Да не забравяме, че не само вътре в Народното събрание има нещо, което се нарича като алтернатива или като до някъде носители на различия спрямо това, което Радев предлага, но и извън Народното събрание, имам предвид най-вече БСП, която под ръководството на Крум Зарков вероятно духа в съвсем друга лява посока вече, вероятно ще има големи проблеми есента, ако това нещо не се постигне необходимата желана промяна от тези 99% от българските граждани. Хайде да не са 99%, но 80% от гражданите искаха тотална промяна, не революционна, но тотална промяна на системата на управление и системата на разпределяне на благата в България, която е потресаваща и корумпирана и несправедлива.
0: И,
1: така че много работа има. Да?
0: Имаме още 2-3 минути. Ако трябва сега да насочим вашия коментар върху състоянието на националното стопанство, предвид и предполагам вече да почне подготовката на проекто бюджета за 2027, макар че ние все още не сме се осъзнали какво се случва с бюджет 26-та.
1: Изглежда, че има такава подготовка и съм сигурен, че вече се бърза даже с нея, защото изтъкаха данни за възможните минимални работни заплати за 2028 и 2029. Mm-hmm. И макрорамката очевидно се готви по този начин. Вероятно смисълът на упражнението ще бъде най-вече свеждане на бюджетния дефицит под 3%.
0: Ще успеят ли?
1: Който за следващата година, последващата и най-следващата, така да я наречем. Защото иначе дългът, който България поема непрекъснато и особено лихвите, които ежегодно България плаща по тези дългове, никак не влияят добре на българската икономика, защото обратно намаляват разходите за инвестиции, намаляват за здравеопазване, за образование, за всичко, което е необходимо за преструктуриране на икономиката. Но зад всичко това се крие голямата загадка. Ще намерят ли достатъчно смелост? Говоря за най-обикновена човешка смелост. Особено там има военни, има хора, които са били и в Европарламента. Ще намерят ли достатъчно смелост да пристъпят към съществени фискални и данъчни реформи, които вече са необходими и се подсказват години наред от Европейската комисия и Международния валутен фонд? Но разбира се, всички си правяха до този момент оглушки.
0: И тук,
1: вярвам, че е необходимо да има промяна.
0: И тук съвсем с едно изречение, общините, как ги виждате? Местните власти.
1: Второ ниво на корупция. Няма как иначе да ги коментираме. Естествено, че са силно корумпирани и че там трябва също да се насочи вниманието, а не да се раздават

0: на наши хора по нашите общини достатъчно средства за да блаженстват кметове и общински съветници. Как да коментираме?
1: Подготвят се за кметските избори до година.
0: Ами най-неприятното ще бъде, ако има само промяна на каналите на финансовите потоци. Да не забравяме знаменитата фраза, която на времето изтърси Ахмед Доган и която реално показва как работи механизма на финансиране в България. Не случайно и прогресивна България вероятно ще търси да
1: влезе в местната власт.
0: Да, и хора в местната власт, така че да затвори президентство, народно събрание, Министерски съвет и общини в едно и
1: дано не се случи.
0: Каквото се получи.
1: Дано не се случи. Много ви благодаря за този коментар, професоре. Професор Боян Дуранкев очерта едни интересни посоки на деня.

0: посоките на деня.
1: Говорихме за перспективите на българската икономика, за възможностите за добра реализация, за създаване на предпоставки за добра жизнена среда. Продължаваме и с настоящия ни събеседник в тази посока, която ни води към историко-географската област Краище. В една от малките общини на Пернишка област Ковачевци, за делниците и за празниците започваме разговор с кмета на общината Васил Станимиров. Добро утро, добър ден, господин Станимиров.
2: Добро утро и добър ден.
1: Ще се опитаме да разберем как се подготвяте за предстоящия активен сезон. Лятото как отминава? Наблюдаваме бедствия, пожари, наводнения. Ситуацията при вас как можем да охарактеризираме?
2: При нас за щастие ни мори само жегата, която е доста голяма през август месец. Иначе бедствия може да се похвалиме пупу, както казах, да не ни чуе дявола, че тази година не сме имали бедствия, така че в това отношение Господ ни пази.
1: Повишава се противопожарната култура на местната общност, разговаряте с кметските наместници, с кметовете по малките населени места, как се го обяснявате?
2: Ние имаме доста активна доброволческа група, която разполага с два пожарни автомобила и чакаме чисто нов в рамките на септември-октомври да закупим по една програма съвместно с Главна дирекция пожарна безопасност, така че от гледна точка на техника, хора сме добре така и обучени, и подготвени и може да отреагираме, както сме го доказвали в такива ситуации.
1: Подобряване на жизнената среда, в каква посока са намеренията ви, инфраструктурни проекти, знаем местните жители в дадената община, населено място, най-вече към това насочват погледа си?
2: Да, за нас най-важният приоритет това е справянето с водната криза. За жалост две села са на режим в общината, които работим по техните проблеми за отстраняване на водния проблем. Едното от селата е Светля, другото е Косача. Там определено не стига водата. Като за Светля сме изготвили проект за пълна реконструкция на водопроводната мрежа и септември месец ще го внесеме за съфинансиране от ПУДОС, предприятието за опазване на околната среда. И другото, което се сблъсках с много странен проблем, миналата година започнахме, имаме идея, намерение да направим нов кладенец подземен за подземни води в село Светля, за да намерим допълнително количество вода, защото там летните месеци не стига. Нали, и 9 месеца чакахме РИОСВ да ни даде зелена светлина за продължиме по-напред. А ние сме подсигурили средствата и имаме възможност да отпочнем веднага изграждането на нов напорен водопровод, но една
1: бюрокрация. Да,
2: 9 месеца да чакаме за разрешение. Това за мен не е допустимо. Така че проблемите ги има и ги решаваме. Общината кандидатва по плана за възстановяване и устойчивост за въглищните райони, които обхващат Кюстендил, Пернишка област и
1: Стара Загора.
2: И от три проектни предложения имаме спечелени

0: 3, което правим по единия проект енергийна общност. Там сме кандидатства общо от 3 общини в България и община Ковачевци е една от тези 3, което за мен е така доста интересно.
1: Показателно е, че явно сте с висока екологична култура и сте наясно с системата на преобразуване, която десетилетия говорим, но като че ли не можахме да се възползваме плътно от тези средства, които ни се предоставяха.
0: И това е другите две. За всички обществени сгради административни ще бъдат санирани, ще бъдат сложени фотоволтаици и батерии, с което ще допринесем за енергийна ефективност и на сградите, и на потреблението и отоплението на тези сгради, така че ще се обновят по същия начин сградите, ще бъдат по-приятни, ще ги запазим за идните поколения, което е най-важното нещо, да съхраним това, което са градили нашите деди.
1: Да, като архитектура знаем, има специфични орнаменти, да, които така предават едно по-особено звучене на цялостния екстериор. Много хубаво, браво, кмете, това, което казвате, за поздравление.
0: Да, и мога да кажа, че скоро направихме към старческия дом по една програма на Министерството на труда и социалната политика не санирана, а фотоволтик 30 кВт. И само ще ви кажа, че за миналия месец юли имаме 2000 кВт икономия. Сметката е намалява с 2000 кВт като мощност.
1: Да, като потребление.
0: Като потребление, което е страшно много за една такава социална услуга, като средства, което се отразява върху таксите на хората, които вътре плащат, към патронажи и така нататък, така че това нещо ти дава своята икономическа ефективност.
1: В момента са в ход и обществените обсъждания на общинските бюджети за настоящата година. Предполагам, че и при вас върви един такъв процес.
0: Ние сме вече минали минахме общественото обсъждане. На 14 септември ще приемем бюджета. За жалост, той вече почти 9 части са изпълнени
1: от него. Проформа за тези.
0: Но да, но трябва да имаме това нещо. Вече сме работим за следващата година като идеи какво ще направим и какво ще подобрим за населението, защото това е най-важното. При нас се променят тремглаво нещата, защото идват много хора от столицата, от другите градове и през лятото.
1: Има си миграционен процес към малките населени места.
0: Сериозен, за жалост той е летен, такъв, да, миграционен. Даже направихме сметка, че 1600 човека, които са като община, имаме над 12 000 собственици на имоти.
1: Това значи, че цялостната инфраструктура ви се задъхва, ВИК, канализации и всякакви други съпътстващи елементи, когато дойдат толкова много хора. Вие наистина сте предизвикателства големи.
0: Предизвикателства големи и за жалост държавата обръща внимание и дава капиталови средства само върху хората, които са с адрес община Ковачевци. А тези, които идват и живеят половината от годината, техните средства отиват в големите градове. Това е една така несправедливост.
1: Точно така. И ваши колеги го казват добре. Кмете, това ново райониране, което се предвижда за страната, как бихме го коментирали? Имаме още 2-3 минутки на 4 региона да бъдем разделени.
0: Не мога да кажа какви са последствията, не съм в тази част специалист. Каквото направят, видяли сме всекакви неща, така че най-вероятно и това ще го преживеем. Така че не знам какво ще донесе като ефективност.
1: Да, защото сега поставяте ни съществени проблеми, с които се сблъскват и ваши колеги и от други населени места и общини.
0: Сигурно ще има проблеми, защото за мен това не виждам какво ще облекчи нашия живот и как ще стигнат по-бързо средствата. Лошото е, че липсата на специалисти и хора се отразява сериозно върху имиджа на всяка една администрация. Това е един голям проблем, който се чувства и в бизнеса, и в земеделието.
1: Кадровата криза.

0: Навсякъде,
1: да,
0: така е.
1: Навсякъде в този поглед трябва да се насочат промените, най-съществените, да потърсим начин за възпроизводство на това население, защото изчезването на хората не води нищо добро и никаква добра перспектива.
0: Да, и понеже започнахме с село Светля и казахме си, че ще говорим не само за делниците, но и за празниците, все пак утре сте домакини на един хубав празник в Светля, спортни, да, всякакви инициативи, културни.
1: Светля е едно интересно село с традиции и дух, който е съхранил много обичаи в това село, и суровата, и сега млади хора се върнаха, правят мероприятия за децата, занимават се, просто едно прекрасно село.
0: Светло село.
1: Светло село, да. Долината на маските
0: популярно.
1: Е популярност. И пожелавам на всички жители, гости на Светля, много светли празници, защото те празнуват Богородица по-старому, така са си го избрали. Това е един светъл празник. И да бъдат живи и здрави, много-много късмет да имат, защото всичко друго може да се направи, а човек трябва да има късмет.
0: Така е. Ще продължим разговор с вас и в следващи наши издания. Има още какво да говорим за община Ковачевци. Благодаря ви за така плътния всичко разговор. Васил Станимиров, кмет на община Ковачевци, с част от посоките на деня в днешното издание. 8 минути остават до новините на Радио Благоевград 10.
2: Лято с Радио Благоевград.

В 10 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Очаква се в този час министър-председателят Румен Радев да посети община Струмяни, която беше засегната от наводненията вследствие на обилните валежи. Премиерът ще посети едни от най-сериозно засегнатите терени в района. На място ще му бъде докладвано за хода на ремонтно-възстановителните дейности и за изпълнението на мерките за социална подкрепа.

0: при природни бедствия и кризисни ситуации. Водоснабдяването към селата Илинденци, Струмяни, Микрево и Драката е изцяло възстановено от вчера. Предстои поетапна профилактика и промивка на водопроводната мрежа, както и отстраняване на допълнително възникнали повреди. Водата към момента обаче може да се използва само за битови нужди и не е годна за пиене, информираха от ВИК Благоевград. В община Струмяни работни и временна общинска експертна комисия за установяване и оценка на щетите, нанесени върху частната собственост на жителите на селата Струмяни и Линденци. Всички засегнати лица следва да попълнят заявление за извършване на оглед. Подробностите от редактора Боряна Карпачева.
1: Заявленията трябва да бъдат подадени във възможно най-кратък срок в писмен вид в деловодството на община Струмяни или в изнесеното работно място на дирекция социално подпомагане в село Струмяни. В тях подробно трябва да бъдат описани засегнатите имоти и вещи. Желателно е стопаните да не почистват напълно и да не изхвърлят унищожените уреди или мебели преди посещението на комисията, освен ако това не е наложително от съображения за безопасност. Може да бъдат приложени собствени снимки и видеозаписи на нивото на водата и кълта. Трябва също така да покажат лична карта и документ за собственост, нотариален акт или договор за наем, за да удостоверят правото си на ползване на имота пред членовете на комисията. За новините, Боряна Карпачева.
0: И днес продължава гасенето на пожара в планината Славянка над санданското село Голешово. Огънят е в високопроходим район, като вече е локализиран. Това потвърди за Радио Благоевград директорът на ДГС Струмяни Пламен Поюков. Тази сутрин в 6 часа група от огнеборци и горски служители са тръгнали от село Голешово към мястото на пожара, който се намира на повече от 2 км от селото. Огнеборци и горски служители започнаха ръчно гасене на тлеещите огнища. Предвидено е и днес да се включи военен хеликоптер на военновъздушните сили. Социалният министър трябва да определи минималната работна заплата, не финансовият. Българските граждани продължават да се питат какво ще се случи с финансите им. Това съобщи в ефира на Радио Благоевград икономистът професор Боян Доранкев.
2: Може би най-интересният въпрос, който ако трябва да се зададе на членовете на правителството, е дали на министрите им стигат тези заплати от 5800 евро. На фона, например, на минималната работна заплата в момента. Може би поради тази изключителна неопитност, незрелост, особено на прелетни птици от други партии, които долетяха в прогресивна България и особено в управлението на прогресивна България, може би по тази причина толкова колебливо, неубедително и противоречиво вече личи управление се получава. Щом по минимална работна заплата в момента ни изпреварват Северна Македония, да не коментираме Турция, Черна гора, Сърбия, които са кандидат членки на Европейския съюз, и Сърбия драматично ни изпреварва. Това означава, че нещо не е наред и че помпата на богатството е работила, работи и ще продължава да работи за най-богатия 1% от българските граждани.
0: Икономистът Боян Доранкев. Публично обсъждане на проекто бюджета на община Гоце Делчев за 2026 година ще се проведе днес в заседателната зала на Общинския съвет, съобщиха от Общинската администрация. Обсъждането ще започне в 11 часа. Проекто бюджета включва бюджетната прогноза за периода 2026-2028 година, проект за разчет на сметките за средства от Европейския съюз и проекто бюджет на бюджетните средства за 2026 информират от общината. Прогнозата за времето. Днес от северо-исток ще нахлува хладен въздух, дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните южни и ще прегърми. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34 градуса. Така завърши емисията новини в 10.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg.

0: BG, наклонена черта, Благоевград.
1: Той 5,2 FM стерео. Радио Благоевград.
2: София до Кулата.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: В четвъртия час сме от сутрешната и предиобедна радиосреща. В екип сме вече с звукорежисьора Емилия Маринова. Мила Иванова е музикален редактор. Аз съм Бойка Браткова. Заедно с вас говорим за нашето присъствие в обществените процеси, начинът, по който се отразяват върху нас и нашето усещане.

0: посоките на деня.
1: Икономически и социални акценти белязаха предишните часове от днешните ни посоки. Продължаваме в същия ритъм. Може ли малкият производител да стигне законно до пазара с хляба, сиренето, меда или друга храна, която произвежда? Това питат инициаторите на петицията да дадем законен път на българските домашни и занаятчийски храни. За проблемите на малките производители, за необходимостта от промени в правилата, е разговорът с инженер Гергана Кабайванова, експерт по местни храни и кулинарен туризъм, преподавател в Нов български университет и един от инициаторите на петицията. С нея ни среща Елена Николова.
2: Мария става всеки ден по тъмно, за да замеси хляб с квас. Прави го от дома, докато приготвя хляба и за своето семейство. Сама избира всичко, от брашното до водата и кваса, а всяко тесто минава през ръцете й. Хлябът не остава за дълго. Взимат го приятели, близки и познати. Хора, които познават вкуса му и знаят кой го е направил. А все по-често и задават и въпроса, защо не увеличи производството и не превърне това, което вече умее толкова добре, в малък бизнес. Тогава идва и големият въпрос. Какво трябва да направи Мария, за да може законно да продава своят хляб? И трябва ли към малкият производител да се прилагат същите правила, както към голямото промишлено производство? Това са част от въпросите, поставени в петицията да дадем законен път на българските домашни и занаятчийски храни. Зад инициативата застават малки производители, ресторантьори и шеф-готвачи, обединени около искането за ясни и работещи правила за домашните и занаятчийски храни. Сред инициаторите е Гергана Кабайванова, експерт по местни храни и кулинарен туризъм, преподавател в Нов български университет и създател на платформата за селски преживявания Пендара БГ. Тя има 25 години професионален опит в хранителният сектор. От 2013 година работи за развитието на фермерските пазари в България и за по-пряката връзка между малкия производител и потребителя. Днес тя е сред хората, които настояват за промени в законодателството, така че традиционните и занаятчийски храни да имат ясен и законен път до пазара.
3: Наистина много бързо се популяризира този проблем, защото той беше отключен покрай ситуацията с Мишлен, че ресторантите най-сетне вече осъзнаха, че липсата на сезонни продукти е сериозен проблем и че не може, нали, повече да се замита под чергата и че трябва да се реагира и трябва да застанат зад производителите, защото за първи път от тази светлина се гледа проблема, друг път винаги само производителите са изразявали така нуждата да бъдат подкрепени и ресторантьорите са стояли някъде в страни без да бъдат активни, а сега енергията е много хубава.
2: Каузата, която бързо се превръща в официална браншова позиция, е подкрепена от Националната занаятчийска камера, Българската асоциация на винените професионалисти и медийната платформа Divino, които изпращат отворено писмо до три министерства. Изключително силно рамо дават и от Националната асоциация на местните инициативни групи в България, тъй като именно в малките семейни производства в селските райони се крие поминъкът и съхраняването на местните занаяти.
3: Занаятите като цяло претърпяват в момента много сериозен ренесанс в модернистична посока. Занаятчийството е много индивидуален тип бизнес, за който е важно да имаш качествата, да имаш уменията и професионалните степени като бакалавър и магистър не са това ниво, което се търси. Тук по-скоро се търси да имаш талант и умения, които да докажеш пред една изпитна комисия, че ги имаш. В нашето законодателство и нашата така бизнес среда е изключителен вакуум, че ги няма точно тези видове предприемачества. Това лишава българския пазар от креативност и от творчество и от

0: това, че да могат да проявяват тази креативност в менютата, каквато биха искали да имат.
1: Петицията вече събира хиляди подписи, а темата стига и до институциите. На проведена среща в Министерството на земеделието и храните е заявено намерение да започне бърза и точна работа по конкретните изменения и допълнения в Закона за храните и Закона за занаятите.
0: Не бих казала, че в европейското законодателство има стандарти за производство, които ние трябва да следваме. Единственият стандарт е храната, която се предлага на потребителите да бъде безопасна, но никъде в регулациите няма строго изискване ти да имаш 5, 6, 18, 20 мивки. Напротив, европейското законодателство позволява доста сериозна гъвкавост по отношение на формата и честотата на производство. Честотата, нали, не честотата. Така че да могат да бъдат съблюдавани съразмерни методи за покриване на безопасността на храните. Така че това, което ние искаме, е да бъдат приложени тези мерки за гъвкавост и в крайна сметка България да догони всички останали европейски държави, защото ние сме последната, в която няма такива регулации и възможност да бъдат предлагани храни, произвеждани в домашни условия, както и за занаятчийските храни. Големият препъни камък е, че в Закона за храните има изискване при регистрация на хранителен обект предприемачът да представи удостоверение за въвеждане в експлоатация или иначе казано обекта му трябва да бъде със статут на производствено или търговско помещение. Това изключва всякакви варианти за домашни помещения. Няма такова изискване в европейското законодателство. Това е нещо, което ние тук в България сме въвели заради по-строги мерки.
1: Все повече хора търсят хляб, сирене, мляко и други продукти, произведени от малки местни стопанства, с ясен произход и човекът, който стои за тях. Но зад желанието на този вкус стои и един важен въпрос. Ще има ли място за малкия производител на пазара и ще може ли човек като Мария да превърне своето умение и труд в законен поминък? Защото тази петиция не е само за промяна на текстовете в законите. Тя е и за съхраняването на знанията и уменията, които се предават от поколение на поколение, за поминъка на българските села и за възможността традиционните храни да останат част от живота ни. За Радио Благоевград, Елена Николова.
2: Парти петък.
3: Парти петък.
2: Парти петък.
3: Петък на Макс.
4: Петък на Макс.
5: От 23 часа.

0: слушайте БНР Топ 20. БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
2: Дайте шанс на таланта си.

0: посоките на деня.
1: Търсим вярната посока чрез днешните ни коментатори и с акцент политика, икономика, трудов пазар, реализация, лична и обществена, предприемачество, критично мислене. Та за предприемачеството и възможностите за развитие не само на по-младите, за професионална реализация ще започнем разговора с Цветлин Николов. Той е създател на първата българска стартъп компания Плеги. Гостувал ни е в предишни издания. Добър ден, Цвети. Как си?
2: Много добре, благодаря за поканата.
1: Нови инициативи, нови възможности, непрогнозируем трудов пазар с един водещ икономист. В предишния час говорихме професор Боян Доранкев точно за това, че кадровата криза се задълбочава. Това го потвърди след него и кмета на община Ковачевци. Изобщо всички, които сме в сферата на социалното предприемачество и следим процесите на трудовия пазар, сме наясно с това.
2: Абсолютно. Истината е, че ние можем да проследим тези начинки още от COVID-пандемията насам, с дигитализацията, с оптимизация, с изкуствен интелект, с всичко, което ни довежда там, че много естествено едни промени трябва да дойдат в процесите. От индустриалната революция назад хората оптимизират бизнесите, оптимизират процесите си и това беше много логично. А пък и в ситуацията на по-високи цени за ресурси беше очевидно, че без готови дългосрочни стратегии компаниите ще вземат бързи краткосрочни решения, именно много съкръщения. Mm-hmm. Ние ще видим, моята прогноза е поне 10 000 души само в България, квалифицирани също така, ще загубят работа си до края на годината.
1: Това е стряскащо.
2: Стряскащо е, но всъщност ние не говорим колко само тази година хора бяха съкратени и то в няколко индустрии, освен IT, автомобилната също сериозно съкращенията са започнали, но това е заради европейската автомобилна индустрия като цяло. Ние виждаме много неща. Вие знаете, че аз помагам най-вече на младежи. Това ми е било така целта винаги, защото за съжаление данните, които изляваха, потвърдиха нещо, което говори от няколко години, че квалифицираната младежка работна ръка остава все повече без шанс, без работа и за съжаление, даже така шеговито казвам, ние не сме отново първи по най-много безработица в Европейския съюз на младежите от 29. Mm-hmm. Втори сме. Mm-hmm. Втори сме и тук. Има начин това да се прогнозира. Ние виждаме обявите, те паднаха с 50%. И това като продължава, стажантските програми на компаниите също, те направо ги спряха някои компании. Значи ние трябва много силно да действаме тия хора да

0: имат допълнителни умения и да са конкурентни на този пазар на труда.
1: И вместо само да се опираме и на държавната политика, трябва да имаме и такива инициативи, каквито провеждате ви във вашата компания.
0: Ами, в момента най-актуалното нещо покрай и съкръщенията, виждаме адски много хора квалифицирани, които не са младежи, но с опит и са съкратени. И си казахме, ние трябва бързо да направим нещо, защото това ще се отрази на всички ни по някакъв начин, особено когато имаш много хора квалифицирани с високи доходи, които често, особено от IT индустрията, имат много кредити, ипотечни и така нататък. Бързо трябва да действаме под някаква форма и затова решихме, тъй като ние имаме наше място, големи помещения, зали, да правим едни такива сбирки, тип кариерни кафета, при които да събираме такива квалифицирани кадри, да можем да ги подкрепим, да покажем, че не са сами, но и да ги запознаем с много кариерни консултанти, обучители, коучове, защото няма какво да се лъжим. Човек прекарал няколко години при един работодател, той не мисли за автобиографията.
1: Да, тръгва инертно, така е.
0: Да, да. И може да се окаже, че сега, въпреки опита и уменията и всичко, което е човека като експерт, той може да не бъде
1: подготвен.
0: Така интересен и подготвен за друг работодател, защото не знае как се промениха процесите.
1: Как да си продаде труда, нали?
0: Ами най-малкото, ама ние имаме и още много неща. HR специалисти в момента повечето ползват така наречените ATS системи, Applicant Tracking System, които управляват процесите по предварителен подбор с CV-то, с мотивационното. Те имат функции за AI, те анализират, четат, и ако някой не си е показал постиженията и нещата, той може би да отговаря на изискванията на профил. Той може да е идеален, но никой няма как да го разбере. Тоест не знаем как да пишем автобиографите си, което е първата стъпка, за да стигнем до интервю. Без автобиографията, как ще кажем на някой, че сме толкова добри? Няма как. Трябва всичко да е направено така, че логично да води към другото. И това са процеси. Ние трябва да се съобразим с тях. И затова на тези сбирки искаме максимално да помогнем на хора, които знаят как се прави процеси и работа, но не са подготвени това как да се продават, защото са свикнали да бъдат при един работодател. Те са наясно с това.
1: Тоест да не се отчаиваме, ако на 30, на 40, 50 или повече години останем без работа, а не можем да си продадем уменията и компетенциите. Имаме вариант да се научим и да използваме консултанти, които да ни помогнат, за да сме по-спокойни, когато не дай Боже.
0: Когато не знаем нещо, трябва да се доверим на някой, който разбира, за да ни насочи и ние да сме по-подготвени утре, защото тези преносими умения ние носим за себе си и продаваме отново. Моя апел е и към вашите слушатели, ако има хора, които наистина правят, имат място, имат възможност, контакти, наистина и те да копират този модел, за да помогнат в собствената си локация, нали, така град, област, да допринесат за това нещо, защото ние имаме нужда от това да се случи, да разберем тия хора къде са, да ги подкрепим, ако можем да ги насочим да се научат и тогава с чиста съвест да ги препоръчаме. Ето аз препоръчвам от много време хора, но как да знам понякога кой е правилният за някъде. И то ще стане, когато знаем, че този човек е първо активен. Не можем да чакаме на евросредства, на програми, дали европейски, дали национални, на бюро по труда, ако ние самите не желаем да сме активни.
1: От нас зависи.
0: Ами, от нас зависи, а не някой е длъжен на готово да ни свърши работата.
1: Тоест тази инертност, тази ленивост, защото понякога влизаме и се плъзгаме по острото, трябва да излезем от зоната си на комфорт или да не бъдем отчаяни, нали, за да бъдем малко по-предприемачески настроени, с премерен риск. Нали, тези термини вече са покрити и са съдържания, не стоят само така гола хартия.
0: Така е. Абсолютно. Това, което виждам и по други сбирки, които и ние правим, виждам, че хора, които са така отчаяни и на високи позиции съкратени, видят ли се с някой друг, всъщност и самия нетворкинг, самата среда по някакъв начин дава надежда, защото всеки има собствена нагласа за нещата и

0: Винаги има как да станат нещата много по-добре, когато си в една приятелска среда, насочен към успех, към имаш цел и си активен.
1: Да, активен. Отново употребяваме този термин, много е важен. И така, понеже вървим към финала, малко да разширим стратегическото планиране в образователния сектор, защото преди малко каза в началото на разговора, че добре обучени млади кадри трудно намират своята реализация на трудовия пазар, но в образователния сектор, на фона на перспективите пред пазара на труда, имаме ли тук какво да учим още?
0: Има, разбира се. Нещата трябва да стават доста по-бързо и по-практични, а не работодателите все още да казват, че каквото и да е учил този човек, като дойде, ние го обучаваме отново. Нали? Mm-hmm. По-практично, повече програми, не че няма. Има добри примери. Има и в България повече програми съвместно с работодатели, които от страна на работодателя идват да обучават по практичната част. Повече, по-бързо да стават нещата. Разбира се, не може да чакаме 4 години. Нали? Те сега говорят за 3 годишен бакалавър, че искаме да правим. Има подкрепа на ректори, но това трябва да е от всички страни. По-бързо, по-практично и много важно нещо. Тук по-скоро апел към родителите. По-скоро разбирам подкрепата към децата, ама тя не трябва да надвишава едни неща в посока ти си стой вкъщи. Нали? По-скоро трябва да бъде, нямаш избор, трябва да си активен, а не да виждаме както сме на второ място до 29 години младежите, нито учещи, нито работещи.
1: Да.
0: Нали? Значи някой не издържа положението. Не мога да кажа, че толкова ни е много сив сектора сред тия младежи, това не са малцинства. Тук говорим все пак и за квалифицирана работна ръка учащи. Тук говорим за такива хора. Значи някой ги издържа и той има прави мечешка услуга.
1: Тоест да бъдем активни, така да приключим разговора?
0: Разбира се.
1: Добре.
0: Разбира се, трябва да сме активни и трябва да правилно да подкрепяме именно тези, които имат нужда, не с готови решения, а по-скоро с съвети и побутване към именно тази активност, защото всеки е удовлетворен, когато и сам се справи.
1: Но и пак стигаме до семейството, колко е важна семейната среда, не е само училището и обществото, нали, социума, в който всеки един от нас се гради като личност.
0: Така е, да.
1: Добре, много благодаря за този разговор. Цветлин Николов, събеседник в днешните посоки на деня.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
2: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ. Зона БГ.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Посоките на деня.
7: Посоката е към финала, но малко преди това да презаредим и да обогатим знанията си за придвижване в планината. Кои са основните грешки, които допускаме, когато бягаме от джегите? Защо формулата подходяща екипировка и ранно тръгване се оказва ключова за безопасността на туристическия преход? Отговорите на тези въпроси търси репортерът ни Мариана Попова в интервю с началника на Планинската спасителна служба в Благоевград Георги Ботев. В него той акцентира върху правилната подготовка, опасността от летните бури и критичните фактори, които могат да превърнат една разходка в бедствие.
8: Хората вече бяха доста на почивка на море и сега се насочиха оставащото време до 15 септември по нашите красиви планини, но трябва да се наблегне на някои грешки, които се допускат. Основните са, че това е планината все пак, нали, тя е по-различна от морето. Температурата е доста по-различна от града. В момента тук, нали, е 35-37 градуса. Горе в планината е по-хладничко, всеки търси хладното. Там е около 15-20 градуса на около 2000 метра и над 2000 метра. Но вечерта пада до 2 градуса. Имаме много голяма разлика между дневните и нощните температури. И много от хората, които тръгват на планина да избягат от джегите, си мисля, че горе ще бъде малко по-хладно и не взимат достатъчно топли дрехи и се оказва, че когато отидат на палатка или на къмпинг или в някоя хижа вечерта, или ако стигат, нали, пеша до хижата, нямат достатъчно добри топли дрехи. Другото нещо, което пак е свързано с самата планина, когато ние не можем да направим нещо, освен да се съобразим, е летните грамотевични бури. Както гледате прогнозата за времето, напоследък почти всеки следобед се разразяват. Основното при тях е, че поради климатичните особености, те се случват след обяд, след обедните часове, след пладне, така нареченото. Затова старите планинари от край време казват, че трябва да тръгваме рано на преход, за да може по пладне, когато започнат бурите, вече да сме пристигнали. Обикновено маршрутите между хижите са 2 до 4 часа, някои по-дълги са вече над 5 часа, но масовите маршрути са така преценени да са около 2 до 3 часа, което е предостатъчно, ако стръгнем сутринта раното.

0: да пристигнем около обяд, преди да ни настигне бурята някъде в високата планина. Трябва да се съобразим с самия терен. Алпийските пътеки са по различни маршрути, нали? Маршрутите са по различни трасета, които са с различна категория на трудност. Имаме по-леки преходи, имаме преминавания през опасни сипи, ръбове, лабилни морени, хлъзгави пътеки по край дървесни видове клекове, които при след дъжд стават много хлъзгави. Трябва винаги да съобразим нашите възможности, нашето оборудване спрямо пътеката и да предприемем най-безопасния за нас маршрут. Обикновено има няколко пътеки, на някои места има и по-преки пътеки, а понякога обаче късия път не е най-прекият. Може да се набутаме така в някое дере или в някои сипе, където ни е доста трудно да преминем, ако нямаме възможностите, спортните възможности на, нали, на по-силните катерачи и бегачи. И да се окаже, че на това късо трасе ще загубим много повече време, отколкото ако минем по по-дългата пътека. Така че трябва да съобразим възможностите си спрямо пътеките, а не да бързаме в планината.
1: Какво ви прави впечатление на вас като хора, които непрекъснато сте в планината, откликвате на различни случаи с туристи? Зачестяват ли инцидентите през лятото в планината? Ето сега наскоро имахме случаи под Мальовица, преди това още такива случаи, говорим за хора, които не са достатъчно добре подготвени, или пък теренът е такъв, че е трудно преходим, не всеки може да се справи.
0: Туризма все пак, нали, високата планина, тя си е характерна с опасностите в планината. Като кажем фразата, всеки да не наценява собствените си възможности и да не подценява планината, е малко сухо, някак си неразбираемо за повечето хора. И затова ние коментираме точно подробностите, кое води до там. Значи, постоянно в планината хората са с един критичен фактор. Нещо, което им липсва. Дали ще е екипировка, дали ще е здравословно състояние, дали ще е метеорологичните обстоятелства. Значи, всеки в тази зона, той не е в къщи, не е в града. Там самата зона вече е с един критичен фактор. Недостатъчно време за достигане до хижи и така нататък. Когато се случи втори такъв критичен фактор, ситуацията става рискова. Значи, ако вие сте зле оборудвани и сте далеч от хижата и пада температурите, вече наближава нощта, вие започвате и да мръзнете. И сте и далече, ако нямате навигация, нали, вече се става трети фактор, при който вече бедствате. Значи, при два фактора човек се справя, но когато се получи третия критичен фактор, това вече означава бедствие. Неподходяща екипировка на неподходящо място в неподходящи метеорологични условия е бедствие за човек.
1: По какъв начин хората, които отиват в планината, могат да се информират относно всички тези препоръки, които давате и които са толкова важни за безопасността им в планината през лятото? Вие казахте летните бури, споменахте дължината на прехода, трасетата, екипировката. Много пъти сме говорили, но по какъв начин, освен чрез медиите и чрез вашите интернет страници, хората могат да се информират наистина добре за това какво ги чака в планината и какво те трябва да правят, като отидат там?
0: Ами да, основно те в съвременните средства за информиране. Дори да отворите един Фейсбук, има достатъчно планинарски групи. В интернет има много написано за всеки един маршрут с допълнителни снимки. Вече имаме мобилни приложения за навигиране, които са доста подробни, с снимки от райони, с часова, нали, разстановка на маршрута. Може да се попитат приятели, които са били в определен маршрут наскоро, какво им е направо впечатление, къде е бил проблема с пътеката. Въобще доста неща мога да научи човек, когато има желание да го направи, но е желателно, нали, да се информират хората преди да тръгнат, особено на по-сериозни преходи между няколко хижи или да, когато влизат в едно място, където никога преди това не са били.
2: Много неща може да научи човек, стига да има желание да го направи. Така в общи линии можем да обобщим днешните посоки, с които преминахме чрез вас и нашите събития.

седмици, а със съветите на началника на Планинската спасителна служба Благоевград Георги Ботев достигнахме до финала в екип с вас и с звукорежисьорите Емилия Маринова и Дитка Николицова. Музикален редактор днес е Мила Иванова. Аз съм Бойка Браткова. Желаем ви спокоен ден!

0: В 11 часа новините представя София Златанова. Добър ден! В Благоевград днес се проведоха консултациите за определяне състава на районната избирателна комисия за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вице-президент. Представители на парламентарно-политическите сили постигнаха съгласие за разпределянето на 17-те места в районната избирателна комисия. За състава на комисията и до кога ще работи тя, подробности от репортера Елена Николова.
1: Консултациите бяха водени от заместник областният управител на област Благоевград Али Али Хатип. Представители на всички парламентарно представени политически сили в 52-то Народно събрание присъстваха и на днешните консултации. Съгласно изборният кодекс, ръководните позиции в комисиите не могат да бъдат заемани от представители на една и съща партия или коалиция, като разпределението на 17-те места е пропорционално. След проведените консултации, постигнатото съгласие между парламентарно представените политически сили, заместник областният управител представи състава на управляващият орган на районната избирателна комисия.
2: Пропуското място в РИК Благоевград от Прогресивна България, Йоана Стефанова, зам.-председател от коалиция Демократична България Амая Драгиева, зам.-председател от ДПС Леонора Танасова, от Възраждане Божидар Ненов, то с трима заместник-председатели, секретар от ГЕРБ Етина Кълбова.
1: Районната избирателна комисия ще осъществява функциите си до 8 ноември, а при евентуален втори тур на изборите до 15 ноември. За новините на Радио Благоевград, Елена Николова.
0: Българската агенция по безопасност на храните установи две огнища на шарка по овцете и козите в село Обел, община Благоевград, и в село Тянево, община Симеоновград, съобщиха от агенцията. В област Благоевград е регистрирано първично огнище в животновъден обект 67 животни. Сигналът е подаден от регистрирания ветеринарен лекар. Определена е 5-километрова защитена зона около огнището, в която влизат селата Клисура, Логодаш и Обел в община Благоевград. Определена е и 20-километрова надзорна зона около огнището. Общинският съвет в Банско обсъди докладна записка относно участието на общината в Сдружение Национална асоциация на доброволците в Република България. Информацията допълва Боряна Карпачева.
3: Предложението, насочено към разширяване на възможностите на общината за превенция и реакция при бедствия, пожари и други извънредни ситуации. По този начин Банско ще има достъп до обмен на добри практики, опит и експертна подкрепа, както и да участва в обучение, инициативи и координационни дейности, свързани с развитието на доброволчеството. В рамките на предложението беше предвидено Община Банско да одобри устава на сдружението, да заплаща годишен членски внос и за свой представител да определи кмета Стойчо Баненски, който да предприеме необходимите действия по членството. За новините, Боряна Карпачева.
0: Днес е втория ден от 17-то издание на фестивала Банско опера Феста 2026. За това информира музикалният ни редактор Мила Иванова.
4: Тази вечер е посветена на операта «Дон Паскуале» от Гаетано Доницети, една от най-обичаните комични опери в световния белкантов репертуар. Постановката ще бъде под диригентството на Светослав Борисов и в режисурата на Сребрина Соколова. Спектакълът среща на една сцена американския тенор Самюел Робъртсън като Ернесто, артист с опит на европейски сцени, сред които Виенската държавна опера и опера Лейпциг, Александрина Михайлова като Норина, Свилен Николов като доктор Малатеста и Евгений Станимиров като Дон Паскуале. Отново участват оркестър, хор и балет на Държавна опера Варна. Утре фестивалът ще завърши с оперно-оперетна гала с специалното участие на Орлин Павлов и солисти от световен ранг. Фестивалът се провежда на централния площад Никола Вапцаров в град Банско, а представленията започват от 20 часа и 30 минути. За новините, Мила Иванова.
0: От днес до 30 август село Баня ще бъде домакин на 9-я национален фолклорен фестивал «Свири ми се, пее ми се, оро ми се, игра». Тази година в Баня се очакват над 2000 участници и над 100 фолклорни състава. Официалното откриване на 3-дневния фестивал е тази вечер от 18.30 часа. Отменя се провеждането

0: на Международния фолклорен фестивал Малешево пее и танцува, който е заложен в културния календар на общината в периода 2, 3 и 4 октомври и чийто основен организатор е община Струмяни. Причината – бедственото положение, в което се намира община Струмяни и необходимостта от дългосрочно възстановяване. Прогнозата за времето. Днес от северо-исток ще нахлува хладен въздух, дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните южни ще прегърми. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34 градуса. Трафик информация. Временно движението при километър 11 на пътя Петрич-Мелник се осъществява двупосочно в едната лента поради свлечена земна маса. Ограничена е дясната лента в посока Мелник, като трафикът преминава в лявата. Движението се регулира с пътни знаци. Така завърши емисията Новини в 11.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц. FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травъл ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Офринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с Тен. На 6 септември Албания. 6 дни балкански лукс и закуски и вечери за 340 евро. А също на 30 септември Истанбул. Ориенталски разкош и пазаруване за 3 нощувки само за 180 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травъл. Пътуването започва от тук.
2: Очаквайте.
3: Следобедното предаване сюжети от деня в петък очаквайте. След водното бедствие в Струмяни започна кампания за пострадалите семейства. Ще коментираме и промените в наредбата за реда и условията за престой и паркиране на пътни превозни средства в Благоевград. Тези и други теми на 28 август от 13 до 16 часа заедно с мен Ива Сеизова.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
5: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
6: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
7: Екипът ни е състав, звукорежисьор е Гопта Телсян, а в студиото сме аз, Здравко Петров.
6: И аз, Дани Стойкова.
7: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
6: В сайта top20bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
7: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr.top20@bnr.bg. Номер 20.

0: На 20-то място в БНР Топ 20 чухме Рада Илиева и Душа.
1: 19-та позиция тази седмица за Тони с песента Усмивка.

0: Това беше Милена Цанова, Лен с Майн Делириум, номер 17.
1: Дуетът Мона и Любо Киров ще ни представят своята Луна, 16-то място.

0: На 16-та позиция в БНР ТОП 20 чухме дуетът Мона и Любо Киров и Луна.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Мицо.
3: Здравейте, аз съм Дидо.
2: От група Фанданго. Много сме радостни, че можем да представим най-новата ни песен с загадъчното име Къде зимува лятото? Щастливи сме, че песента влиза в БНР ТОП 20 и ще се радваме, ако ви хареса и гласувате за нея.

0: Вярвай! Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза се нареждат под номер 15.
1: От 12 на 14 място се класира Борис Христов с Тори.

0: Номер 14 за Борис Христов и неговата песен Story.
1: Какви спомени има Поли Генова, ще чуем след секунди. Номер 13.

0: Това беше най-новата песен на Маги Джанаварова, която се казва «Лудост». Тази седмица тя се класира 12-та.
1: Борис Илиев ще ни представи «Различни времена», номер 11.

0: На 11-та позиция се нарежда Борис Илиев и Различни времена.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: On My Skin в изпълнение на Гери
0: и Никога в изпълнение на група Атлас. А под номер 10 тази седмица се нарежда Михайла Филева и най-новото от нея, песента Слънцето пак

0: На 10-то място чухме Слънцето пак изгря и Михайла Филева.
1: Без промяна в класирането и тази седмица под номер 9 е Орлин Павлов с песента Сам.

0: 9 в БНРТ 20 чухме Орлин Павлов с Сам.
1: Как красиво умират листата? Ще ни разкаже Васил Петров. Тази седмица песента е под номер 8.

0: Две позиции назад отбелязва Жени Лечева, класирайки се седма с Само за нас.
1: Дебютно самостоятелно парче за Вики Тързинска предстои да го чуем след секунди, като за последно, номер 6.

0: На шестото място чухме като за последно в изпълнение на Вики Терзийска.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте! Аз съм Мими Николова. За мен е удоволствие да споделя с вас новата си песен «Морска дъга». Тази стилна композиция ми предложи през май Иван Беловски, който е автор на текста и музиката. Аранжиментът е дело на Валери Костов, а записът поверихме на Иван Бошев. Гласувайте за песента «Морска дъга», класацията на БНР ТОП 20. Потопете се в магията на свинга!

0: цялата съм обич, знай, и никога да няма край.
1: Чухме и второто ново предложение тази седмица в БНР Топ 20 – Морска дъга в изпълнение на Мими Николова.

0: Под номер 2 чухме About You на Стефан Лавчев.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Top 20. Тон режисьор е Агоп Тателосян. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. То е за група Торнадо Индичо и тяхната песен Неразбран. Номер 1.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Очаквайте.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.
1: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
4: На всеки кръгъл час.
1: Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
5: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама телефон 8853 50.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Втори дрон за денонощие беше унищожен по Южното Черноморие. Свидетели твърдят, че към апарата е бил прикрепен взрив. Отново тир разкъса мантинела на магистрала и катастрофира. Няма пострадали при инцидент. Съдът в Пловдив ще гледа мярката на тримата младежи, на които вчера бяха повдигнати обвинения за участие в побоя, довел до смъртта на Георги Кузев на Младежкия хълм. Български гражданин е в неизвестност в района на голямото наводнение на границата между Непал и Тибет. Близо 500 са вече жертвите на бедствието. Останете с нас. Дрон е бил обезвреден с контролиран взрив от военноморските сили в Созопол. Сигнал за летателното устройство е подаден от Георги Христов, лицензиран водач на туристически групи с каяк. Дронът е забелязан в морето пред островите Свети Иван и Свети Петър. Подробностите в репортажа на кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Малко преди 16 часа вчера,

0: Георги Христов от групата Каяци Созопол вижда дрона в района на двата Созополски острова. По думите му, дронът е имал взривно устройство.
1: Аз бях най-отпред, спрях групата, изтеглих напред да видя за какво става въпрос. Погледах го така, без да го пипам. Забелязах, че е доста по-очукан, така имаше доста щети по него. Лечеше си по останките, които видя в водата, че отдавна е в водата, не е отскоро, тъй като имаше полив по него от долната страна. И странично. После разбрах, че така по думи на хора, които са експерти в тази област, споменаха, че взривател се нарича тази част, която е над преднамуса на самолет, че той е във вид на самолет, на самия дрон. Обадихме се на 112 и реших да го изкарам леко така на скалите, за да може да, като дойдат съответните, нали, органи от българска армия, да могат да го намерят по-лесно. Те дойдоха там след известно време, може би 2-3 часа, нещо такова.
0: Това е вторият дрон, открит по Южното Черноморие във вчерашния ден. Рано сутринта безпилотен летателен апарат беше унищожен от военноморските сили и в Поморие. За новините, Даниела Костадинова.
2: Отново катастрофа с тир, който разкъса мантинела на магистрала. Няма загинали при инцидента, който е станал на магистрала Марица. Две тежки происшествия станаха там за период от няколко часа. Пострадали са двама души, информира кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: Минути преди 7 часа тази сутрин на спешния телефон е подаден сигнал, че при километър 85 е катастрофирал тир с полска регистрация. Шофиралият го 36-та годишен от Узбекистан, след спукана лява предна гума, изгубил управлението. Камионът пресякал платното, разкъсал двете разделителни мантинели и навлязал в насрещната лента за движение. След напускането и спрял в земеделска нива. Шофьорът е контактен и транспортиран за преглед в многопрофилната болница в Хасково. Пробата му за алкохол е отрицателна, съобщават от полицията. При другия пътен инцидент на магистрала Марица в 2 часа и 10 минути тази нощ е пострадал 20-годишен пътник в лек автомобил. Происшествието е станало при километър 23 в посока Пловдив. 49-годишна от Германия загубила контрол над управляваната от нея кола. Ударила движеща се пред нея, шофирана от 54-годишен от Турция, след което в предпазна мантинела. Страдал без опасност за живота е возещият се в нейния автомобил 20-годишен младеж от Германия. След лекарски преглед той е освободен за домашно лечение. На жената е съставен акт, информират от полицията. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: В 14 часа трябва да започне заседанието на съда в Пловдив, на което прокуратурата ще поиска постоянен арест за тримата младежи, на които вчера бяха повдигнати обвинения за участие в побоя, довел до смъртта на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм на 4 август. Според разследващите, те са участвали в побоя и гаврите заедно с другите петима, вече привлечени към наказателна отговорност. Предава кореспондентът ни Кремена Данева.
4: Двама 17-годишни младежи и момче на 15 години са в ареста за 48 часа, а повдигнатите срещу тях обвинения са за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и мотиви, свързани с сексуалната ориентация на жертвата. От прокуратурата посочват, че според събраните до момента доказателства, анализ на показанията на свидетелите и на приложени видеозаписи, както и от експертизата, според която под дрехите им са открити петна от човешка кръв, е направено обосновано предположение за участието им в извършване на убийството. Установено е, че и те са нанасели удари с ръце и крака по тялото на 37-годишният Георги Кузев, починал от тежките наранявания по-късно в болница. Така по делото към момента обвиняемите са вече 8 непълнолетни, 6 момчета и 2 момичета. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Продължават усилията за потушаване на пожарите в планината Славянка на границата с Гърция. Над 30 пожарникари се борят с огъня, който е обхванал райони в трудно достъпен терен. Пожарът се е разпространил на площ около 50 декара. Сериозен проблем създава дебелият слой торф, който е над 30 см и активното горене под повърхността му не се вижда. Вчера гасенето беше затруднено от множество взривове на мини, останали от 50-те години на миналия век. Държавата няма да остави хората от бедстващите райони, като към момента е осигурила по 3 линии помощ в размер на до 4000 евро. Общините, пострадали от водната стихия, ще получат максималния ресурс и помощ за възстановяване на щетите. Това заяви премиерът Румен Радев, който заедно с министрите на околната среда, на земеделието и храните и на отбраната беше в Струмяни. Репортаж на кореспондента ни Кети Тренчева.
5: Трети ден на място продължават да работят пожарникари, горски служители, военнослужещи и десетки доброволци от цялата

0: страна. Освен почистването на пострадалите над 30 къщи се изземват наносите в коритото на река Шашка, която в високата част на селото липсва. Скъсан е и мост, който свързва махали в Струмяни.
1: Нещо, което никой не може да го спрема, макар че и ние допринасяме. Защото това се натрупва с години, с време и това е най-лошото хората, защото ние допринасяме да се случва това.
0: Премиерът Радев разговаря с всички хора и посети най-засегнатите райони, за да изрази своята подкрепа. До 4000 евро помощ осигурява държавата, а първите суми хората ще получат още едната седмица. Що се отнася до причините за водното бедствие, Радев каза.
2: Няма как да предотвратим изобилните валежи, но проверките на Министерствата на околната среда и водите, на земеделието и храните показват редица проблеми и слабости през годините. Затова и ние от тук нататък искаме да действаме превантивно. Този проблем с почистването на речните корита, на изгнила, изгоряла дървесина, стои на вниманието на правителството. Още преди месеци изпратихме писма до всички областни управители да идентифицират кои са най-рисковите участъци в техните региони. Получили сме вече от над 200 общини отговор, над 26 областни управи, така че ще се постараем да концентрираме средства в най-важните и критични участки. Най-важното притеснение на хората с всички домове, с които ви разговарях, това е да се вземат превентивни мерки, така че да не се получи следващото такова бедствие. Хората се интересуват какво става с пожарите, с незаконната сеч, интересуват се от почистването на коритата на реките и именно тук ние ще фокусираме нашите усилия.
0: Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова увери хората, че до няколко дни водата ще е годна за пиене. Що се отнася до огромните количества кал и наноси, са предприети незабавни мерки, каза тя.
3: С кмета сме създали организация, тук е екипът на регионалната инспекция, с оглед създаване на временни площадки, където да бъдат разположени тези отпадъци. Тъй като това са огромни количества отпадъци, съм създала организация по заповед на премиера да бъдат освободени от такса депониране местната власт, включително останалите, където има населени места, необходимост да бъдат депонирани количествата, това, че да не е за сметка отново на хората на бюджета.
0: За новините Кети Тренчева.
4: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Двама народни представители от ГЕРБ, Георг Георгиев и Красимир Терзиев, ще присъстват на съдебното заседание в град Кочани, Република Северна Македония, по делото срещу Ива Михайлова. Това съобщиха от партията. Вчера от управляващата Прогресивна България информираха, че трима депутати и членове на Комисията по политиките за българите в чужбина, Иван Голумеев, Бойко Младенов и Борислав Георгиев, също ще присъстват на следващото заседание. Възраждане ще бъдат представени от Ангел Георгиев и Кръстю Врачев, които присъстват от началото на делото. На 6 юли основният съд в Кочани започна делото срещу Ива Михайлова, която е обвинена в престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата. Михайлова има и българско гражданство, а в катастрофата, станала в началото на октомври, има загинал човек. Няколко души, включително тя, самата са пострадали. Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, което не й позволява да се лекува в България, една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите. По думите на майката на Ива Михайлова, Христина, на дъщеря й е бил отказан дори достъп до рехабилитация в съседния град Щип. Преди седмица от Министерството на външните работи заявиха, че се предприемат мерки за защита на правата на Ива Михайлова и ще работят за това тя да получи необходимото лечение. Министърът на външните работи Велислава Петрова Чамова защити решението на правителството България да възрази срещу налагането на санкции от Европейския съюз срещу граждани на Руската федерация. От отговор на министър Петрова по време на парламентарния контрол стана ясно, че страната ни е предотвратила включването в санкционния списък на министъра на спорта на Русия Михаил Дегтяров с аргумента, че той няма конкретен принос за войната срещу Украина.
5: Действително, в хода на преговорите България изтъкна съображения по отношение на предложението за налагане на ограничителни мерки на Михаил Владимирович Дегтяров, министър на спорта на Русия и председател на Руския олимпийски комитет. Посочените от България аргументи бяха отсъствието на конкретен принос на лицето към военните действия срещу Украина, както и факта, че такава мярка не може да пренесе за спирането на войната.
4: В рамките на парламентарния контрол от ГЕРБ попитаха кое е наложило да се иска изключение за Искандер Махмудов, който е част от ръководството на компанията, доставила му триси за Софийското метро.
5: Позицията на Република България се формира не по решение единствено, под санкции се формира не по решение единствено едно ведомство. В рамките на следвания през годините механизъм, в основа на становище на компетентни национални органи, единствената и цел е да защити българския интерес.

0: По отношение на конкретното предложение, компетентни национални органи сигнализираха, че евентуално въвеждане на ограничения спрямо Искандер Махмудов, както и собственик на компания Trans Machine Holding, би могло да засегне българските икономически интереси с оглед използването на България от България на дерогации от санкциите на Европейския съюз за руската компания Метровагон Марш.
1: Обясни външният министър Велислава Петрова по време на парламентарния контрол. Все още няма информация, свързана с български гражданин в засегнатия от наводнението район на границата между Непал и Тибет, за който китайските власти съобщиха, че вероятно е в неизвестност. Това съобщиха за българското национално радио от Министерството на външните работи. Посолството ни в Пекин следи случая и е в непрестанна комуникация с туристическата група от 15 българи, които се намират в засегнатия регион. Планира се групата да се придвижи по сухопътен маршрут до Лхаса и с полет до Катманду, откъдето да вземе първоначално планирания полет за връщане до София, уточняват от министерството. Оттам допълват, че дипломатическото ни представителство е в контакт с китайските власти и с представители на партньорската туристическа агенция на място. А иначе китайските власти възобновиха спасителните операции близо до границата между Непал и Тибет. По-рано днес те бяха временно прекратени заради опасения от ново бедствие. Жертвите на наводнението вече са близо 500. Непал не се нуждае от помощ от други държави за провеждане на операции по издирване и спасяване, заяви външното министерство. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Китайските държавни медии потвърдиха, че има преливане от бариерно езеро, образувало се след свлачището в сряда. Езерото е пълно и водата се процежда, което накара властите временно да преустановят спасителните операции в района. По-рано непалската полиция издаде предупреждение, в което се съобщава за пробив от тибетската страна. Жители на непалския окръг Расува на границата с Тибет са забелязани да се втурват по хълмовете, за да избегнат евентуално покачване на нивото на реката. Над 1000 души остават в неизвестност в Непал и Тибет след внезапното наводнение в сряда. Най-малко 540 от тях са чужденци. Огромната вълна е причинена от срутването на част от ледник. Ударът е бил толкова мощен, че е регистриран като земетресение с магнитуд 5,2, което е предизвикало множество свлачища. Отнесени са къщи, 80 моста, разрушени са 40 км пътища и ключов граничен пункт между Непал и Тибет. Причината за срива на ледниците не е установена, но учените предупреждават, че хималайските ледници се топят с ускорени темпове поради покачващите се температури и изменението на климата. Много райони остават труднодостъпни, като хиляди служители на спешните служби търсят оцелели при сложни условия. Непалската армия заяви, че е евакуирала стотици хора по въздух. Премиерът Балендра Шах съобщи във Фейсбук, че над 13 000 военни и полицейски служители са мобилизирани за спасителните операции. За новините Елизабет Гогова.
1: Кралят на Норвегия Хералд Пети почина на 89 годишна възраст след тежко боледуване. Кралското знаме на двореца беше спуснато, но след това бе издигнато друго за новия крал Хокон. С подробности редактора Зорница Близнашка.
3: В Норвегия смяната на трона се състоява в същия момент, в който Харалд Пети почина. По протокол, новият монарх обяви смъртта на баща си на извънредно заседание на Държавния съвет. Така Мете Марит става кралица, а принцеса Ингрид Александра – новата престолонаследница. На 17 август най-възрастният монарх в Европа беше откаран в болница заради заболяване на кръвта. Харалд Пети става крал на Норвегия през 1991. Неговото мото «Всички за Норвегия» се смята за фамилен патент, а според изследователи на норвежкото кралско семейство, тяхната фамилия не знае какво е расизъм. В продължение на 35 години крал Харалд вдъхновяваше народа си с всеотдайност, написа британският крал Чарлз. Своите съболезнования изпратиха и редица световни лидери. От снощи, когато състоянието на норвежкия монарх се влуши, стотици хора се събраха на бдение пред двореца, оставя и там много цветя, свещи и послания за краля. За новините Зорница Близнашка.
1: В бюлетина сега следват спортните вести. Представя ги Светослав Таваков. Добър ден!
4: Добър ден! Футболистите на Левски и ЦСКА ще научат след 14 часа пътя си в основната фаза на европейските клубни турнири. Левски в последната четвърта урна на Лига Европа и ще срещне 8 отбора по 2 от всяка урна, като ще има по 4 домакинства и гостувания. След снощната втора загуба от Офикрит с 0 на 2 и общо 0 на 5, ЦСКА преминава в Лига на конференциите, където също е в последната шеста урна. Червените ще получат по един съперник от всяка урна и ще имат три домакинства и три гостувания. Любопитни факти след снощните реванши в европейските клубни турнири по футбол. Изказването преди реванша в Лига Европа на испанския треньор на Цървена звезда Алберт Риера се обърна срещу него. След 3-0 в Белград срещу Виктория Пилзен, той отговори на въпрос за отпадането на Селтик след същия аванс и 1-5 в ответния двобой срещу Ласк Линц. Ние не сме Селтик, няма да чакаме, отиваме за победа, каза Риера. Но неговият тим загуби именно с 1-5 след продължение в Пилзен и така ще играе в Лига на конференциите. Футболната история на Андора бе пренаписана. Малката страна за първи път ще има свой представител в основната фаза на европейските клубни турнири. Това стана факт след като Интер клуб Дескалдес се класира за Лига на конференциите, елиминирайки косовския Дрита след Дуспи. Още една миниатюрна страна, Гибралтар, също ще има представител в този турнир, след като Линкълн Аретимс обърна с 3-0 като гост след продължение северно-ирландския Ларн. Нашият съдия Радослав Гижденов отсъди Дуспа в 120-та минута, превърната в третия решаващ гол. Треньорът на турския Трабзонспор Фатих Теке хвърли оставка веднага след тежкото поражение на тима в европейските клубни турнири. Решението бе обявено лично от младия специалист след разгрома с 0-4 при гостуването на Ференцварош в Будапешта. Оставката му обаче не бе приета от ръководството. Припомням, че в Трабзонспор отскоро е египетската звезда Мохамед Салах, който сега ще трябва да играе в по-ниско котиращия се турнир Лига на конференциите. В футболното първенство на Испания Барселона Атлетик Билбао 2-0 и Селта Осасуна 1-2. В първите два мача от седмия кръг на футболното ни първенство от 19 часа играт Слави и Септември, а от 21.15 ЦСКА 1948 и Локомотив Пловдив.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
5: Добър ден! В момента температурите в страната са в широки граници от 19 градуса във Враца до 31 в Сандански. В София сега е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. По-висока от средното за месец, през деня ще се съдържи почти без промяна, а утре ще започне да се понижава. След обяд от северо-исток ще продължи да нахлува хладен въздух. Слънчево ще бъде над югозападна България и северо-источните райони, докато над останалата част от страната облачността ще е по-често значителна. Дъжд ще превалява на места в централните и югоизточните райони, а в централните южни ще има и гърмотевици. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 23 и 28 градуса. В югозападна България до 34, в София около 29 градуса. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време. Значителна ще бъде над югозападните райони и крайните югоисточни, където на отделни места ще превали. Вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево, сутринта ще е хладно. След обяд над северо-источна България ще има времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на високата и на средната облачност.

0: И на отделни места в крайните западни райони ще превали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури предимно между 30 и 35 градуса. В северо-източните райони малко по-низки, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: От 16 до 20 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по път 1-1 в участъка от пътен възел Симитри до пътен възел Кресна в двете посоки, ще се ограничи движението на моторни превозни средства на 12 зона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходни маршрути от републиканската пътна мрежа. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли, при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма, са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. Движението по главен път 1-1 в участъка между пътен възел Кресна и Струмяни е ограничено в двете посоки. Движението е пренасочено по обходен маршрут от пътен възел Кресна по автомагистрала Струма до пътен възел Струмяни и обратно. През проходите Петрохан и Шип е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Втори дрон за денонощие беше унищожен по Южното Черноморие. Свидетели твърдят, че към летателния апарат е бил прикрепен взрив. Отново тир разкъса мантинена на магистрала и катастрофира. Няма пострадали при инцидент. Съдът в Пловдив ще гледа мярката на тримата младежи, на които вчера бяха повдигнати обвинения за участие в побоя, довел до смъртта на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. Български гражданин е в неизвестност в района на голямото наводнение на границата между Непал и Тибет. Близо 500 са вече жертвите на бедствието. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Слънце от Македония.
6: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Очаквайте.
3: Следобедното предаване сюжети от деня в петък очаквайте. След водното бедствие в Струмяни започна кампания за пострадалите семейства. Ще коментираме и промените в наредбата за реда и условията за престой и паркиране на пътни превозни средства в Благоевград. Тези и други теми на 28 август от 13 до 16 часа заедно с мен Ива Сеизова.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

13 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Държавата няма да остави хората от бедстващите райони, като към момента осигурила по три линии помощ в размер до 4000 евро. Общините, пострадали от водната стихия, ще получат максималния ресурс и помощ за възстановяване на щетите. Това заяви премиерът Румен Радев, който заедно с министрите на околната среда и водите и на

0: Миналите и храните посети днес Струмяни. Репортаж на кореспондента на Българското национално радио Кети Тренчева.
1: Трети ден на място продължават да работят пожарникари, горски служители, военнослужащи и десетки доброволци от цялата страна. Освен почистването на пострадалите, над 30 къщи се изземват наносите в коритото на река Шашка, която в високата част на селото липсва. Скъсан е и мост, който свързва махали в Струмяни.
2: Нещо, което никой не може да го спрема, макар че и ние допринасяме. Защото това се натрупва с години, с време и това е най-лошото хората. Защото ние допринасяме да се случва.
1: Премиерът Радев разговаря с всички хора и посети най-засегнатите райони, за да изрази своята подкрепа. До 4000 евро помощ осигурява държавата, а първите суми хората ще получат още едната седмица. Що се отнася до причините за водното бедствие, Радев каза.
3: Няма как да предотвратим изобилните валежи, но проверките на Министерствата на околната среда и водите, на земеделието и храните показват редица проблеми и слабости през годините. Затова и ние от тук нататък искаме да действаме превентивно. Този проблем с почистването на речните корита, на изгнила, изгоряла дървесина, стои на вниманието на правителството. Още преди месеци изпратихме писма до всички областни управители да идентифицират кои са най-рисковите участъци в техните региони. Получили сме вече от над 200 общини отговор, над 26 областни управи. Така че ще се постараем да концентрираме средства в най-важните и критични участия. Най-важното притеснение на хората, всички домове, с които я разговарях, това е да се вземат превентивни мерки, така че да не се получи следващото такова бедствие. Хората се интересуват какво става с пожарите, с незаконната сеч, интересуват се от почистването на коритата на реките и именно тук ние ще фокусираме нашите усилия.
1: Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова увери хората, че до няколко дни водата ще е годна за пиене. Що се отнася до огромните количества кал и наноси, са предприети незабавни мерки, каза тя.
4: С кмета сме създали организация, тук е екипът на регионалната инспекция, с оглед създаване на временни площадки, където да бъдат разположени тези отпадъци. Тъй като това са огромни количества отпадъци, съм създала организация по заповед на премиера да бъдат освободени от такса депониране местната власт, включително останалите, където има населени места, необходимост да бъдат депонирани количествата, това, че да не е за сметка отново на хората на бюджета.
1: За новините Кети Тренчева.
0: Лъгавра днес се проведоха консултациите за определена състава на районната избирателна комисия за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вице-президент. Представители на парламентарно представените политически сили постигнаха съгласие за разпределението на 17-те места в районната избирателна комисия. Подробностите сега от Елена Николова.
5: Консултациите бяха водени от заместник областният управител на област Благоевград Али Али Хатип. Представители на всички парламентарно представени политически сили в 52-то Народно събрание присъстваха и на днешните консултации. Съгласно изборният кодекс, ръководните позиции в комисиите не могат да бъдат заемани от представители на една и съща партия или коалиция, като разпределението на 17-те места е пропорционално. След проведените консултации и постигнатото съгласие между парламентарно представените политически сили, заместник областният управител представи състава на управляващият орган на районната избирателна комисия.
6: Пътовското място в РИК Благоевград от Прогресивна България Йоана Стефанова, зам.-председател от коалиция Демократична България Майя Дракиева, зам.-председател от ДПС Леонора Танасова, от Възраждане Божидар Ненов, то с трима заместник-председатели, секретар от ГИРБ Тина Кълбова.
5: За новините на Радио Благоевград, Елена Николова.
0: Община Дупница спечели проект «Равни възможности за всяко дете». Той има за цел образователна десегрегация и осигурява безплатен транспорт на децата и учениците от ромски произход до детските градини и училищата в града. За това информира кореспондентът ни Изабела Соколова.
7: Проектът е финансиран от Министерство на образованието и е на стойност 24 000 евро с 10% съфинансиране от общината. Той ще се изпълнява в периода от 15 септември тази година до 30 юни следващата. Целевата група е от 106 деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, живеещи в обособените квартали, както и техните родители за мотивиране и привличане към образователния процес, обясни заместник кметът Валентина Караганова. Партньори по проекта са основни училища Свети

0: Паисий Хилендарски, Свети Свети Кирил и Методий и Евлоги Георгиев. Транспортът е организиран по направленията от ромските квартали Каваклия, Гиздова махала и Ценеви. С отпуснатото финансиране ще бъдат назначени и образователни медиатори, които да подпомагат процеса на десегрегация. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
1: Обвинителният акт срещу съпругата на убития преди 4 години швейцарски бизнесмен Удо Ланге е внесен в съда, това съобщих от прокуратурата. 60-годишната Елизабет Ланге е с повдигнато обвинение за лично укривателство. През лятото на 2022 година тя е подпомогнала осъдения за престъпление Борислав Панев да избегне наказателно преследване. Информацията допълва кореспондентът ни Елена Тамакерска.
2: Удо Ланге бе убит в дома му в комплекса Делта Хил в пернишкото село Кладница. Той бил обездвижен с електрошоково оръжие тейзър и задушен с хлороформ. След убийството Елизабет Ланге дала на извършителя Борислав Панев памук, за да почисти раната в областта на шията на убития, като така му помогнала да прикрие следите от престъплението. Обвиняемата се обадила на телефон 112 и съобщила на оператора, че намерила съпруга си в гаражното помещение, паднал и починал. Уточнила, че той страда от високо кръвно налягане, в последно време не се чувствал добре и уверила, че няма съмнение за насилствена смърт. В хода на разследването са били събрани доказателства за извършено умишлено убийство. Борислав Панев е признат за виновен и осъден на 20 години лишаван от свобода, като присъдата е влязла в сила през ноември миналата година. Предстои делото срещу Елизабет Ланге да продължи в съда. От Перник, Елена Тамакярска.
1: А президентът на Съединените щати Доналд Тръмп подписа заповед за преименуване на езерото Онтарио на езерото Америка. Той заяви, че промяната влиза в сила незабавно, съобщиха световните агенции. Според представител на Белия дом, указът възлага на Министерството на вътрешните работи да извърши промяната. Езерото Онтарио е едно от петте големи езера в Северна Америка и се намира на границата между американския щат Нью-Йорк и канадската провинция Онтарио. Канадският премиер Марк Карни все още не е коментирал темата. Преименуването идва на фона на обтегнатите отношения между Вашингтон и Отава. Търговските преговори между Съединените щати и Канада се провалиха миналата седмица. Двете страни си отправиха взаимни обвинения за неуспеха на тридневните интензивни разговори. Прогнозата за времето. До края на деня от северо-исток ще нахлува хладен въздух. В югозападна България ще бъде слънчево през целия ден. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще се разкъса и ще намалее до ясно време. Значителна ще е над югозападните райони, крайните югоисточни райони, където на отделни места ще превали. Утре ще бъде предимно слънчево, сутринта ще е прохладно, след обед над северо-источна България ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на облачността и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Максималните температури утре ще са между 30 и 35 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 13 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
4: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 мегахерца FM стерео. Радио Благоевград. Радиото,

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: 13 часа и 13 минути. Вие сте с предаването Сюжети от деня, в което ви срещаме с различни хора, отразяваме събития и разказваме истории, които си струва да чуете. Добър ден! Днес ще ви срещнем с интересни събеседници и вдъхновяващи истории. За да ви ги поднесем с настроение и точна информация, в студиото зад пулта е звукорежисьорът Емилия Маринова, музикалният подбор е на Мила Иванова. Аз съм Ива Сеизова и заедно ще прекараме следващия 3 часа. Как ще уплътним времето на ефирното ни пространство до 16 часа? В традиционната рубрика «С огъня шега не бива» обобщение на актуалната оперативна обстановка в региона. Гост в студиото – инспектор Велизар Лечев от Регионална служба пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. След водният ад Струмяни започна кампания за пострадалите семейства. Разговор с инициатор и доброволец Галина Спасова. Югозападният университет започва академичната година на 17 септември. Има ли още незапълнени бройки и кои са най-предпочитаните специалности, ще попитам Мила Петрова от дирекция образователни дейности. Професорът от Югозападният университет Атанас Георгиев стана сътрудник към Комисията по туризъм в Народното събрание и ще ни каже какви са предложенията му за промени. Мила Иванова ни среща с режисьора на комичната опера «Дон Паскуале» Сребрина Соколова, която се поставя днес на Банско опера фест. В рубриката «Автомобилен свят» промените в наредбата за реда и условията за престой и паркиране на пътни превозни средства в Благоевград ще коментираме с Бойко Пандурски от Община Благоевград. Следим и актуалната пътна обстановка. Останете с нас до 16 часа.

0: периода 2026-2029 година местна инициативна група Разлог изпълнява трета поред стратегия, заводена от общностите местно развитие, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони през периода 2023-2027 година. Мерките за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за частни инвестиции на територията на община Разлог са насочени към земеделски стопанства, преработка на селскостопански продукти, неселскостопански дейности на микропредприятия и занаячи, първична преработка на дървесина. Ще бъдат финансирани проекти в обществена полза на община Разлог, народни читалища и неправителствени организации, насочени към основни услуги и малка инфраструктура в населените места, културна и природна териториална идентичност. Стратегията получава и допълващо финансиране по приоритети отпадъци и биоразнообразие на програма Околна среда 2021-2027 година. Всички обяви за прием, условия и насоки за кандидатстване с проектни предложения по съответната мярка се публикуват на официалния сайт на МИК Разлог и ВИСУН.
1: Твоя час с незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
3: Внимание! Опасност от пожар.
4: Недопустимо е изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и огарки от цигари. Основна причина за възникването на пожари са небрежното отношение и самонадеяност на част от земеделските стопани и гражданите в личните стопанства.
3: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
5: С огъня. Шега не бива.
3: Кампания на Радио Благоевград и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград.
6: Традиционната рубрика «С огъня сега не бива» и в дните с повишена опасност от пожари заради високите температури, за настоящата оперативна обстановка започваме разговор с инспектор Велизар Лечев от Регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението. Добър ден!
7: Добър ден!
6: Започваме с актуалната тема от тази седмица. Сериозна работа имаха пожарникарите наред с доброволци, горски, военнослужещи заради бедственото положение в община Струмяни след разразилата се тежка буря. Днес на посещение бе и премиерът Румен Радев, придружен от министъра на околната среда и водите Русица Карамфилова и министъра на земеделието и храните Пламен Абровски. Много е тежко положението там. Как се справяте с цялата ситуация?
7: Ами, леко по леко екипите на пожарната продължават да работят и днес. В изминалите няколко дни имаше постоянно хора на терен от пожарната, както и доброволци, полицаи и като цяло всичките институции са на терен. Работи се активно, продължават всеки ден аварийно-възстановителните работи, даже включително и днес има два екипа, един от Сандански, един от Петрич. Но тежко е положението, знаете, след такова бедствена ситуация няма как да бъде положително, да, каквото и да е.
6: Много време ще отнеме, нали?
7: Да, продължават аварийно-възстановителните работи, но просто си трябва време. Това не може да се справи само една институция с такова нещо.
6: Да. Как са свързани пожарите и след това наводненията?
7: Ами пожарите и наводненията са... Пожарите и също като наводненията и са бедствия. Това е нещо, което не може да се контролира от човек. Може до някаква степен да се прилага в някаква превенция, но не можем да се опазим, ако не сме отговорни и не извършваме достатъчно добра превенция.
6: Пожарът от снощи в планината Славянка. Каква е последната информация от там?
7: Значи последната информация от там е, че вчера е започнал пожара в около 1 часа на обяд, има подаден сигнал. местността Въта, която е така се разполага в пресечен терен и е трудно достъпна, и затова извозването на пожарникари и като цяло на екипи, които гасят, се извършва чрез хеликоптер на Министерство на отбраната и на гранична полиция, като има един хеликоптер и за пожарогасене, в който в момента работи. Като хора в момента са 20 човека от пожарната и 20 човека от ЮЗДП, както и 4 служители от Национален парк Пирин, които в момента са на терен. Реално пожарът е ограничен, но към момента се продължават да се доизгасяват локални огнища, които са вътре в изгорялото.
6: Какво създава сериозно затруднение за потушаването му?
7: Сериозни затруднения най-вече пресечения терен, поривите на вятъра също така оказват влияние, но това са основните фактори, които влияят.
6: И казвате, за момента е...
7: За момента е ограничен пожар.
6: Ограничен?
7: Да, бил е на около 50 декара Борова гора самия пожар, като към момента се доизгасява на места, които на локални огнища вътре в самия пожар.
6: По-спокойна ли беше изминалата седмица за пожарникарите?
7: В сравнение с предишни седмици, да. Винаги си има такива случаи. За момента са написани 3 броя акта за установяване на административни нарушения за изминалите 2 седмици. Като различни са причините. Имаме веднъж за боравене с открит огън при заварашни дейности, имаме един от неправилно изхвърлени въглища, дървени въглища, правене на скара, нали, на открито, и като цяло палене на суха тревна растителност в двор. Различни са причините като цяло.
6: Основно през изминалата седмица по-леки ли бяха пожарите по отношение на единствено запалване на сухи древи или...
7: Да, имахме най-вече пожари, свързани с запалване на суха тревна растителност. Не е имало по-сериозни пожари, с изключение на този, който от вчера.
6: В планината Славянка.
7: Славянка, да.
6: Да, да. Кампания

0: проблемите, които започнахте още от началото на пожара, опасния сезон, дават ли резултат за отношението ни, за превенцията?
1: Ами да, със сигурност оказват влияние всичките тези кампании. Просто хората трябва да бъдат по-отговорни и да внимават с използването на огън. То е ясно, че и в момента всеки иска да си направи зимнина, просто да е максимално, примерно, обезопасено мястото, от което се прави и така нататък.
0: Да, а дават ли някакъв резултат и проверките, които правите, актовете?
1: Да, със сигурност хората си дават равносметка, нали, че с огъня шега не бива. Така че мисля, че всичко е окей за момента.
0: Както казахте, и времето на зимнините е сега и тук и започнаха вече нарушенията, нали?
1: Да, абсолютно. Както казах, имаме вече съставени актове. Постоянно, всекидневно се извършват и обходи с техника. През седмицата с служебни автомобили, през уикенда се извършват и от пожарни автомобили. Обходи на различни населени места, различни територии, общини, както се и наблюдава и с дрон, се извършват обходи също и с летателна техника.
0: Да напомним отново основните нарушения, които правим.
1: Основните нарушения най-вече непредпазливост при боравене с огън, като се извършват примерно такива заварашни или огневи работи, не се спазват изискванията за безопасност, като например разстояние от такива суха тревна растителност, също така и като цяло обезопасяване на периметъра около работните места. И това са основните неща.
0: Да, в предварителния разговор казахте по отношение и на електропреносната мрежа, че и там има проблеми.
1: Ами да, на места, където се получават проблеми с електроподаването, също така доста често се случват и получаване на къс съединения и си прехвърчат искри и съответно се пали под електропроводите земята. Сухите треви.
0: Да, нашият регион е труден от географска гледна точка, трудно достъпни терени. Как се справяте в това отношение? Казахте дрон.
1: Да. Ами как се справяме? Както казах, всеки дневно извършване на обходи и сериозна работа на терен.
0: Да, и на финала на разговора ни да призовем хората отново отговорно отношение и какво още?
1: Абсолютно отговорно. Най-вече хората трябва да бъдат по-отговорни и да внимават, защото ние не можем да огреем навсякъде. Просто трябва повече самосъзнание и да знаеш какво правиш. И да бъдеш и да се подаде веднага сигнал на 112, след като се случи нещо. Дори и ти да си го предизвикал, няма значение. Просто трябва да бъдем по-осъзнати и по-отговорни.
0: Благодаря на инспектор Велизар Лечев от Регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен, Крум Богдански. Зона БГ. Зона БГ.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.

0: с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
0: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350.
0: И на сайта на Радио Благоевград. Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.

0: и всички съпричастни хора да окажат подкрепа според възможностите си. В търговските обекти на селата от община Струмяни са поставени кутии за дарения, а допълнително ще бъде предоставена и банкова сметка, чрез която желаещите ще могат да подпомогнат едно от най-тежко пострадалите семейства Илиеви, както и на други, които имат нужда. За кампанията за пострадалите семейства ще разкаже инициаторът и доброволец Галина Спасова.
1: Тъй като в нощта на бурята моята дъщеря се обади и каза: мамо, Леля, Соня са заклещени, те са в Катан, бързо да тръгваме, то нямаше как ние нищо да направим, тъй като вече 112 бяха уведомени, че семейството е в водната стихия и не може да напусне дома си по никакъв начин. За щастие, по-късно вече разбрах, че пожарникарите са успели да ги извадят от този воден капан невредими. И на другия ден съответно това, с което можехме да помогнем незабавно, нали, да се включим да почистим калта от дома им и да направим една такава дарителска кампания за семейството, кой с каквото може, нали, да помогне. Направихме с дъщеря ми кутии за дарения. По-късно в същия ден други хора се свързаха с мен в коментари на моя пост, че също има други засегнати семейства в селото, които къщите им са били по поречето на реката.
0: Значи не само за семейство Илиеви, но и за други.
1: Да, това искам. Да, искам да уточня точно това. Ние при оставянето на кутиите вече уведомихме, тъй като бяхме вече изпринтили, нали, посланието за семейство Илиеви, нямаше как, нали, да реагираме през деня, защото трябваше да помагаме тук на семейството, но оставяйки кутиите сме уведомили да и в после това съм уведомила, че тези пари ще бъдат разпределени не само за семейството, за семейство Илиеви, моите приятели, а и за всички пострадали семейства според нуждите. До момента не зная колко са засегнатите семейства и какви нужди имат, те щетите в последствие ще се разберат, но аз апелирам, ако има такива и нуждаещи се, да се свържат, нали, с мен и също от събраните средства сумата да бъде разпределена според техните нужди.
0: А вие сте близка на семейство Илиеви?
1: Да, ние сме приятелки от детството.
0: Но не сте от Струмяни?
1: Аз по принцип съм от тази община, от Микрово, но живея в Сандански.
0: Кутиите ще бъдат поставени, т.е. те са поставени в търговските обекти, нали така?
1: Търговските обекти на община Кресна, община Струмяни и община Сандански вече сме оставили такива кутии.
0: Да. А в момента на какъв етап е почистването на къщата на семейство Илиеви? Докъде стигнахте там?
1: Говорим за вътре в помещенията, да. Ако става въпрос за вътре, в момента изваждаме всички налични вещи от гардеробите, тъй като те са подгизнали, миришат на влага, калта е изчистена от дома и сме започнали да махаме ламината, тъй като той беше целия в кал и съответно вече е раздут. Отвънка работят в момента доброволци с багери и почистват наносите от кал и тиня, които са метър и половина.
0: Има ли нужда от още хора, от още ръце, доброволци?
1: Винаги има нужда. Да. Винаги има нужда от още хора и още работна ръка, тъй като сега предстои почистването на приземния етаж на къщата. Не съм погледнала вътре какво е, но предвид това, че калта е до терасата на къщата, явно вътре всичко е с наноси, които трябва на ръка да се изчистят, няма как с машини. А и доколкото разбрах от новините с нощи, останалите къщи също имат нужда от работна ръка.
0: Какво впечатление ви прави? Започна ли вече така да се съвзема Струмяни след тази водна стихия, след това бедствие?
1: За съвземане не бих могла да кажа. Аз вчера обходих района, тъй като трябваше да оставя кутии и другите населени места. Да, разчистени са основно трупите и големите наноси от кал. Но прахта и други по-дребни наноси просто си трябва на ръка да се
0: почувства. И трябва още доста време, нали?
1: Един месец не мисля, че ще е достатъчно. Съдействат всички налични служби тук, пожарна, армия вчера, това, което видях и днес.
0: Да, а според вас в тази кампания

0: ще откликнат ли хората? Помагаме ли? Съпричастни ли сме? Какви са очакванията ви?
1: Моите очаквания са хората да бъдат съпричастни и да откликнат, защото никой не е застрахован от такава беда, от такива природни бедствия. Те връхлитат неочаквано, знаем. Така че нека да бъдем съпричастни. Аз апелирам към всички, нали, да се включим с каквото можем. Дори ако няма средства, всеки може да отдели по един ден, да дойде тук в Струмяни и да се включи с почистване или макар на някой в дома да помогне. Винаги има нужда. Така че отправям този апел, който няма възможност финансова, да отдели от свободното си време и един час дори пак е в помощ на пострадалите семейства.
0: Да, и последно, не знам доколко така бих могла към вас да го задам този въпрос, но там какво се говори, причините за това бедствие, само природата ли, или има и други причини за това нещо?
1: Това, което аз чувам от всички жители, пък и от коментиращи по други населени места, причините са от миналогодишните големи пожари и непочистените опожарени дървета и изсичането на горите в планината Пирин. Това чувам,
0: Да.
1: че довежда до тези природни катаклизми, което няма да е само в нашата община. За съжаление, всички знаем, че изсичането на горите води до тези последствия.
0: А относно дерето на реката, която минава през Струмяни, говори ли се нещо за това, че не е било почистено или как?
1: Не мога да коментирам,
0: Да.
1: тъй като аз вчера за почистване не мога да кажа, но дерето има доста висока бетонна стена и от двете страни, така че не смятам, че тук конкретно дерето на реката е причината. Тази вода не е от това дере, което е на територията на нашата община. Тази вода се е събрала доста високо горе
0: Да.
1: в планината, за да може да дойде тази висока приливна вълна.
0: Нека покажем, че в трудните моменти не сме безразлични и никой не е сам. Заедно можем да помогнем пострадалите семейства в Струмяни да възстановят дома си и да започнат отново живота си, защото никой не е застрахован, каза инициаторът на кампанията и доброволец Галина Спасова.

0: Сюжети от деня
1: по Радио Благоевград.
2: Следват новините на Радио Благоевград, а след това продължаваме с интересните сюжети от деня.

14 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Държавата ще финансира възстановяването на обществената инфраструктура при засегнатите райони от наводненията в Струмяни. Това каза премиерът Румен Радев при посещението си днес в община Струмяни, която беше засегната от наводнения вследствие на обилните валежи в началото на седмицата. Премиерът посочи, че се работи за възстановяване на движението през гара Струмяни. Румен Радев обяви, че държавата ще финансира възстановяването на обществената инфраструктура. Той обаче призна, че

0: на максималната законова помощ от 4000 евро няма да е достатъчна за възстановяването на напълно разрушени жилища. Премиерът беше категоричен, че обилните валежи не могат да бъдат предотвратени, но според него има възможности и последствията от подобни бедствия да бъдат ограничени. Властта обвърза тясно причините за тежкия потоп в Струмяни с миналогодишния пожар в района и на извозената дървесина. Земеделският министър Пламен Абровски, който посети общината заедно с премиера, заяви, че 4 фирми трябвало да изчистят дървесината от големия пожар миналото лято над Струмяни, но това не се е случило. Абровски уточни, че и 4-те фирми са били близки до една определена политическа сила, но не са направили нищо. И още.
1: Миналата година, вследствие на огромния пожар, който за съжаление е могъл да бъде изгасен, но е бил подценен, имаме над 17 000 декора върхов пожар. Върхов пожар означава, че цялата гора е убита и унищожена. Когато е започнал валежа, не е имал какво да спре тази вода. Фирмите, на които са дадени, на 4 фирми са дадени да изчистват тези близо 400 000 кубика. Едва 40 000 кубика са давани на фирми. Тези фирми, близки до една определена бивша политическа сила, която е била в властта, не са направили абсолютно нищо. До нова година тази дървесина вече ще бъде и негодна за използване. Наш ангажимент е да прекратим тези договори, за да можем по най-бързия начин да усвоим дървесината и да започнем презалесяване, защото гората е единственото нещо, което може да спре създаването на такава вълна в последствие.
0: Земеделският министър Пламен Абровски. А пожарът, който пламна вчера следобед в планина Славянка, е ограничен. В момента продължават да се доизгасяват локални огнища, които са вътре в самия пожар. Това каза преди минути студиото на Радио Благоевград инспектор Велизар Лечев от пожарната в града ни.
2: Последната информация от там е, че вчера е започнал пожара в около 1 часа на обяд, има подаден сигнал. Местността Въта, която е в пресечен терен, е трудно достъпна и затова извозването на пожарникари и като цяло на екипи, които гасят, се извършва чрез хеликоптер на Министерство на отбраната и на гранична полиция, като има един хеликоптер и за пожарогасене. Като участие като хора в момента са 20 човека от пожарната и 20 човека от ЮЗД, както и 4 служители от Национален парк Пирин, които в момента са на терен. За момента е ограничен бил е на около 50 декара Борова гора самия пожар, като към момента се доизгасява на места, които на локални огнища.
0: Инспектор Велизар Лечев от пожарната в Благоевград. Община Благоевград представи изпълнените дейности по 3 мащабни проекта на обща стойност над 6 милиона евро. Средствата са осигурени безвъзмездно по Националния план за възстановяване и устойчивост и са насочени към модернизиране на образователната и социалната инфраструктура в града. Подробностите от Елена Николова.
3: С близо 970 хиляди евро е извършено основно обновяване и модернизация на сградата на 4-то основно училище Димчо Дебелянов, което вече отговаря на най-високите стандарти за енергийна ефективност и модерна образователна среда. Близо 3 милиона евро са инвестирани в реформирането на дома за стари хора, чрез ремонт на старата и изграждане на изцяло нова сграда в двора на дома. Над 2 милиона и 600 хиляди евро отиват за изграждането на 3 нови къщи за резидентна грижа и специализирана подкрепа за лица с деменция в село Падещ. Томила Соколова, директор дирекция социална и жилищна политика към община Благоевград.
4: През реализирането на този проект се подобряват само и единствено условията на живот на хората, които са настанени в дома. Не говорим за промяна на капацитет, не говорим за промяна на услуга, говорим само и единствено за подобряване на условията, в които хората живеят там.
3: Изпълнението на тези проекти бележи успешна стъпка към модернизация на публичната среда, социалните услуги и образованието в Благоевград. За новините на Радио Благоевград, Елена Николова.
0: Засилено полицейско присъствие ще има по пътищата на област Кюстендил и в районите, където ще се проведат селищни празници и събори през предстоящите почивни дни. От полицията в Кюстендил посочиха, че ще бъдат предприети мерки за опазване на обществения ред и за гарантиране сигурността на участниците и гостите на празниците. Кореспондентът ни Ангел Павлов с още информация.
5: На 29 и 30 август на територията на областта са организирани общо 9 селищни празника и събори. Полицейски служители ще присъстват в районите на появите, за да не се допускат нарушения и да бъде съхранен празничният характер на събитията.

0: С оглед на очаквания по-интензивен автомобилен трафик, през почивните дни ще бъде засилен и контролът по основните пътни артерии в областта. Служителите на реда ще следят за спазването на правилата за движение и ще предприемат действия при установяване на нарушения. В специализираната полицейска операция ще участват и служители на регионална дирекция Гранична полиция Кюстендил. Според органите на реда, целта е да се предотвратят пътно-транспортни произшествия и да се осигури спокойното протичане на празничните прояви. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Прогнозата за времето. През нощта облачността на по-голямата част от страната ще се разкъса, ще намалее до ясно време. Значителна ще е над югозападните райони и крайните югоисточни, където на отделни места ще превали. Утре ще е предимно слънчево, сутринта ще е прохладно, след обед над Североизточна България ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на облачността и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Максималните температури в събота ще са между 30 и 35 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 14 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници.
2: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
3: Вече сме във втория част на следобедните сюжети от деня. В екип сме с звукорежисьора Емилия Маринова, музикален редактор Емила Иванова. Ще продължим темпото от първия час и с следващите сюжети от деня. В този час ви предлагаме теми, свързани с образованието. Югозападният университет започва академичната година на 17 септември. Има ли още незапълнени бройки и кои са най-предпочитаните специалности, ще попитам Мила Петрова от отдел образователни дейности. Професорът от Югозападния университет Атанас Георгиев

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Югозападният университет започва академичната година на 17 септември. Кои са най-предпочитаните специалности и има ли още незапълнени бройки, ще ни каже Мила Петрова, директор на дирекция Образователни дейности в Югозападния университет.
3: Почти всичко е запълнено. Имаме единични бройки в определени специалности, но в 95%, дори по-голям процент от отпуснатите бройки са запълнени.
2: Кои са най-предпочитаните специалности?
3: Най-предпочитаните са в педагогическите, специално в право. Тази година се наблюдава тенденция към инженерните специалности, голям интерес проявяват. Имахме доста кандидати, не успяхме да класираме всички кандидати към тези специалности. Съответно към медицинска сестра, акушерка, имаме нова специалност в Югозападен университет от тази година, лекарски асистент.
2: Да, и за нея исках да ви попитам, какво се случи с новата специалност лекарски асистент?
3: Новата специалност лекарски асистент, имаме прием, 15 бройки държавна поръчка, като за начало. На първо класиране се взеха местата, нямаме свободни места, тъй като и тя е регулирана професия. Лекарски асистент, сте запознати, предполагам, повечето част от хората, това е бившия фелшер.
2: Да, добре е за до година да се помисли и за повече бройки в тази посока, нали?
3: Да, мислим за повече бройки, да мислим за бройки и платено обучение, защото интересът е голям.

0: Казахте вече за педагогическите специалности. Това са приоритетните специалности, които са, нали така, които са освободени от семестриални такси.
1: И те, и нали, към факултета по педагогика, да, имаме освободени от семестриални такси, приоритетни специалности.
0: Колко бяха там приоритетните?
1: Ами, приоритетните са ни 8, но от тях има и медицинска химия, химия. Те също са освободени от семестриална такса, математика, педагогика на обучението по математика, информатика, информационни технологии. Една специалност, която е страхотна, защото тази специалност им дава 3 квалификации в една диплома.
0: И казвате, голям интерес беше към тези специалности.
1: Да, голям интерес. Министерството ни отпусна допълнителни бройки към тези специалности, приоритетните, което е много добре.
0: Но не само заради освобождаването от семестриални такси е интересът.
1: Не, наблюдава се интерес и към природните науки по-интензивен и все повече питат за учителски по математика, по информатика, по химия. Химия, човек и природа е специалност също, която е доста желана.
0: По отношение на защитените професии, медицинска сестра, акушерка, каква е ситуацията тази година?
1: Доста наплив имаме, всичко ни е пълни са бройките, имаме и платено обучение отпуснати, и тя ги напълнихме.
0: В тази насока има ли достатъчно преподаватели? Практиката как се случва?
1: Практиката се случва съвместно с болницата. Имаме сключени договори в София с болници, в града, двете болници, които са с тях, защото предимно практиката им е по отделения, разпределена. Относно преподавателите, имаме преподаватели, осигурена е и преподавателския състав към специалностите.
0: Това са и от Югозападния университет, и от болничните заведения.
1: Да. И Югозападен университет хабилитирани от болниците, хора от практиката, също ангажирани са медицински сестри, фелшери, доктори.
0: По отношение на бакалавърските програми, има ли нещо друго различно, което е през настоящата академична година?
1: Югозападен университет провежда обучение на по 84 бакалавърски и магистърски след средно образование. Имаме 137 магистърски програми след висше образование.
0: Да, и за магистърските програми исках да ви попитам, тъй като в момента тече записването.
1: Да, стартира кандидатстването за магистърските ни програми от 24 август до 18 септември. По факултети кандидатстват кандидатите, след това класирането и живи и здрави стартира обучението в началото на септември по магистърските програми.
0: По отношение на магистърските програми, има ли нещо различно, което трябва да знаят нашите слушатели? Да?
1: Няма. Кандидатстването, магистърските програми, всичко е както миналата година. Няма специфики, няма различни, няма закрити магистърски програми.
0: На сайта на университета
1: са обявени. Да, може да ги погледнат. Mm-hmm. Да се поинтересуват, ако имат въпроси, съответно да позвонят на обявените телефони.
0: Повечето от магистерските програми са в редовна форма. Работещите могат ли да съчетават двете неща?
1: Занятията са съобразно с работещите. Събота и неделя също се залагат занятия. Но магистерските програми не са ни само редовно. Имаме задочно, имаме дистанционна форма на обучение към два факултета. Това е факултета по педагогика и технически факултет. Да, по-голямата
0: част
1: в редовна, но смисъл се организират занятия, така че да могат да посещават.
0: Да. А имат ли право на 50% отсъствие работещите?
1: Не, по нашия правилник има, да, майки с деца до 6 годишна възраст, съответно с документи, които, нали, сте украшения хората, описано е в правилника. Правим всичко възможно да осигурим комфорта на обучаващите се.
0: Чухме Мила Петрова, директор на дирекция Образователни дейности, за старта на новата академична година в Югозападния университет.

0: Радиохармония представя «За тебе бях дихание» с любимите песни на Красимир Гилмезов и Светослав Лобошки с участието на дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември – читалище братя Миладинови и Петрич. 2 септември – Дом на културата Гоце Делчев. Билети на място и в Ивентим.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: работата на парламентарната комисия по въпросите на децата, младеща и спорта. Откъде е дошло предложението? Кое е най-важното за него в това му качество и какви предложения смята да направи? Слушаме професор Георгиев.
1: Ами, ние бяхме на жерев на събор на туристите по случай 60 години изкачване по планинските първенци, сключе национални обекта, 60 години се честваше, имаше туристически събор на Жеревна и там дойдоха министър на туризма Илин Димитров и председателя на комисията по туризъм в 52-то народно събрание Росица Кирова. И заедно с председателя на Българския туристически съюз Венцислав Денев, аз бях там като член на управителния съвет на Българския туристически съюз, говорихме по най-различни проблеми и госпожа Росица Киро, която е председател на комисията, нали, заедно с председателя на БТС, нали, казаха, че е хубаво да бъда в комисията нещатен сътрудник. Аз, разбира се, също имах желание. Казах, че съм готов да бъда в комисията и така се разбрахме да бъда в комисията по туризъм, като междувременно ще помагам чрез други хора и в комисията за младежта и спорта, която е също наша комисия, има отношение към Българския туристически съюз, което е Българския туристически съюз е с лиценз признат за Националната спортно-туристическа организация. Имаме голямо отношение на нас, фактически ресорно министерство, това е Министерство на младежта и спорта. Така че по линия на това, че и дълги години съм бил председател на Федерацията по ориентиране, сега съм почетен председател на Федерацията по ориентиране. Освен това съм член на управителния съвет на Федерацията спорт за всички и дългогодишен преподавател по организация управление на спорта в Югозападния университет и води курсовете по повече от 30 години, курсовете по туризъм, ориентиране и лагерно дело, учебните курсове на студентите от Седоко факултета по педагогика, катедрата МСД. И всичко това, нали, ми дава основание, разбира се, да се включа, да помагам.
0: Кое е най-важното?

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Професорът от Югозападния университет Атанас Георгиев стана сътрудник към Комисията по туризъм в Народното събрание. Изтъкнатият спортен педагог, който е почетен председател на Българската федерация по ориентиране, член на управителния съвет на Българския туристически съюз, се включва в комисията безвъзмездно. Наред с това ще подпомага и

0: студентите от Седоков факултета по педагогика, катедра теми седе. И всичко това, нали, ми дава основание, разбира се, да се включа, да помагам.
1: Кое е най-важното за вас в това ви качество?
0: Аз съм нещатен, но фактически и освен това казах, че няма да не искам никакви пари да получавам, така че аз ще помагам. Законотворческата дейност има много неща, които трябва да се променят в закона за туризма.
1: Какви са идеите ви, първоначалните ви идеи?
0: Идеите в управленската програма, която е публикувана на правителството, много малко се говори за планинския туризъм, за това какво трябва да се върши от хората и от специално Националната спортно-туристическа организация, като председателя на Българския туристически съюз е член на Националния съвет по туризъм, който е към Министерство на туризма. В този смисъл има голямо поле за действие заедно Българския туристически съюз, което е, както ви казах, единствената лицензирана организация за спортно-туристическа дейност, да може да се включи много по-активно и хората, които са планинари, хора, които ходят по планините, да намерят много по-достойно място в закона за туризма, в нормативните документи. В този смисъл аз съм човек, който има и опит, нали, в това отношение, мога да помагам за създаването на нови нормативни документи и промяна в закона за туризма.
1: А какви точно промени смятате? В каква насока?
0: В крайна сметка има много неща, свързани с самата дейност на Българския туристически съюз. Има неща, които са свързани с хижите. Много хижи има, които са изоставени, или други, които трябва да има спешен ремонт, трябва да се направи.
1: Да.
0: Много неща, които са свързани с дигитализацията на дейността. Туристически ние имаме до Българския туристически съюз много нови неща, които са свързани с работа с различните фирми, с организациите. Освен това, изготвяме една карта, която всеки турист, който може да със своя GSM да види където желая да отиде, имаш и приложение, вкарваш и там съответно в своя смартфон и може да ползва непрекъснато опътване как се стига до съответната хижа. Тоест много неща има, които трябва да се променят, нали? И аз съм готов да помагам за това.
1: По отношение на агресията сред децата и спорта, тук имате ли отношение?
0: Разбира се, значи, специално спорта и туризма, планинския туризъм, при всички случаи трябва да бъде на видно място като основна превенция за работата с деца и с младежите. Аз в този смисъл искам да ви кажа, че много искам да се възстанови модула туризъм, когато бях, нали, и заместник-председател на Комитета за младежта и спорта като заместник-министър на спорта и след това в Комисията за младежта и спорта в различните народни събрания, направихме така, че имаше модул туризъм. Това още мога да ви кажа, доста отдавна, от 2005 година имаше заповед на министъра и беше включен в образователна система модул туризъм. И учениците и учителите по физическо възпитание и спорт избираха изключително много този модул, защото много е хубаво и приятно, много е хубаво и здравословно и приятно и интересно, емоционално за децата, за учениците да прекарат свободното си време, като обаче не като свободно време, а като учебен час. Това беше така наречения трети учебен час. Само че, за съжаление, Министерство на здравеопазването, като някакви тяхните съображения, казаха, че не трябва в събота и неделя да се ангажират учениците и модул туризъм беше по същество, въпреки че някои места продължава да го има, официално не се използва. Говорихме няколко пъти с различните хора, които бяха в Народно събрание, с това число и с председателя на Комисията за младежта и спорта, с министъра на образованието, когато беше Красимир Вълчев. И сега едно от нещата, които наистина искаме да се върне, това е модул туризъм. И освен това, във висшите училища, благодарение на дейността на преподавателите и с участието на председателя в съвета на ректорите, да се обърне много по-голямо внимание на участието на студентите в планинския туризъм, защото наистина работата с учениците, с студентите в планината е една чудесна превенция, защото планината удохотворява, планината възпитава. хората напълно непознати, когато се срещнат в планинските пътеки да се поздравят с добър ден. Нека да отивате на лагерните огньове, които се правят планински.

0: песни. Всичко това дава възможност децата, младежите да се възпитават в човещина, а не да непрекъснато да се търсят, когато не са в такава среда, намират какво ли не е, създават се порочните навици, които, както знаят, водят освен до наркотици, първо тютюнопушене, наркотици и в крайна сметка до някои растения, които водят и до, както е, и до смърт, нали, ако се стигна, за съжаление. Така че планината, планинският туризъм, при всички случаи могат да намерят много по-достойно място при учениците и студентите, като една чудесна превенция за работа с младите хора. Винаги съм се стремял да помагам спорта.
1: Наистина.
0: И то безплатно. Пари не искам за никакви участия, изключително и сега като нещатен сътрудник, няма да получавам никакви средства.
1: Да.
0: Но ще го правя по желание и любов, ако мога с нещо да бъда полезен.
1: Дано, защото имате чудесни предложения, дано да се реализират.
2: Професорът от Югозападния университет Атанас Георгиев за предложенията му за промени към Комисията по туризъм в Народното събрание.

0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Парти петък.
2: Парти петък.
1: Парти петък.

0: Петък на Макс. Петък, петък на Макс.
1: От 23 часа до полунощ.
0: По радио Благоевград. По радио Благоевград.
2: Радио Благоевград ще излъчва трите фестивални вечери на Пирин Фолк Сандански.
3: 28 август, 10-то издание на детския Пирин Фолк.
2: 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство на песен от македонска фолклорна област.
3: 30 август, конкурс за нова авторска македонска песен.
2: Начален час за трите вечери.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Днес е вторият ден от 17-то издание на фестивала Банско Опера Фест 2026. Тази вечер е посветена на комичната опера Дон Паскуале от Гаетано Доницети, която е една от най-обичаните в световния балкантов репертуар. Участие взимат солисти, хор, балет и оркестър на Държавна опера Варна. Режисьор на постановката е Сребрина Соколова, с която ни среща колегата Мила Иванова часове преди началото. Чуйте.
3: Госпожо Соколова, за поредна година ще зарадвате гостите и жителите на град Банско. Какво ще ни представите тази вечер в Държавна опера Варна?
4: Здравейте, за поредна година сме щастливи, че можем да участваме в фестивала, оперния фестивал в Банско. Всеки път идваме с голямо желание и с подбран специално репертуар, който да бъде интересен и различен, разбира се, в трите разделни вечери. Както знаете от програмата, първата вечер е Пъвищата света Богородица, която е мюзикъл, втората вечер е операта Дон Паскуале от Гаетано Доницети, за която смятам да ви разкажа малко повече, защото аз съм нейния режисьор. Дон Паскуале, операта от Доницети е всъщност много весела, комична опера, в която се разказва по един много смешен начин вечната тема любовен триъгълник. Защото основната идея в Дон Паскуале, операта, е темата за правотата и правилният избор. Дали това, което искаме за себе си, е това, което би било добре за другия, дори и ние да имаме своите възражения или дори да имаме най-добрите чувства или така основания за това ние да поискаме да постъпим така. Десятната опера на Доницети, тази прекрасна опера на Доницети, проблематиката е представена с огромна лекота и чувство за хумор. Благодарение на музиката. Всяка нота, всеки динамичен и темпови акцент е граден на сценичното действие. И аз като режисьор работя с изключително огромно удоволствие, защото музиката сама по себе си подсказва какво трябва и как да се реши съответната сцена. Похватите ви изграждане на сценичното действие с един след от комедия Дел Арте и напълно да импонират сцената на нашия спектакъл. Искам да представя екипа, декорът и дело на сценографа Иван Токаджи. Костюмите са дело на костюмографът художник Елена Иванова. А особена роля тук има и хорът, който е едновременно участник и коментатор в действието. И като такъв той ще изпълнява специфични хореографски задачи, които хора работи по хореографската част, специално хореографа Надя Димок. Диригент на спектакълът Светислав Борисов. В ролите на Дон Паскуале, публиката в Банско ще има възможност да види и да се наслади на изявата на нашият бас Евгений Станимиров. В ролята на Ернолд, неговия племенник Самуел Робъртсън, гост, който доста често битува при нас във Варна, а сега и Банско, публиката Банско ще има възможност да го чуе и види. Изключително артистичен, с много хубави така вокални качества. В ролята на Норина, красивата вдовица, ще се представи Александрина Михайлова. В ролята на доктор Малатеста, който е приятел и довереник, но и всъщност този, който забърква цялото действие, е баритонът Свилен Николов. В ролята на Натарио ще бъде нашия колега, баритон също Илко Захаев. И така, това е много-много весела опера, чието действие, пак казвам, протича от сутринта до вечерта. В рамките на един ден се случва всичко

0: това, което се зависи около горкия дом Паскуале на края на истина. Всъщност операта завършва много щастливо, младите влюбени се женят, всички са щастливи, с една хубава отписка и намигване към желанието на нас, хората, да наложим своята воля, независимо дали тя е искана или не.
1: Като режисьор, опитахте ли се да останете близо до традиционната интерпретация или търсихте и малко по-съвременен прочит?
0: Предвидите истината някъде по средата. Аз съм режисьор, който не се откъсва прекалено много от историята, която е в своята основа и създадена във времето, но наистина търсихме един по-съвременен прочит. По отношение на реквизита, на декора, аз мога да кажа, че всъщност действието се развива с къщата на дом Паскуале, но ние ще видим една къща, която ще ни отнесе във времето на създаване на операта. Но всъщност действието се развива днес и сега. Защото дом Паскуале, че твоята грижовност, той е запазил къщата такава, каквато е от преди 200 години. Той пази традициите на дома, традициите на фамилията. И

0: тази седейци, т.е. грижовността си към разнете своя племени стени, да продължи тази линия, но на запазване на традицията и на наследството. Но ще видим ли един Ернесто, който в тази къща, той ти е направил един фитнес кът, разбира се, защото той е млад човек, той трябва да тренира. Така че и такива местни препратки към днешно време и то, това също е един този конфликт между млади и стари, между поколенията, който също е заложен в операта.
1: От практиката, която имате през годините, трудно ли е да се разсмее публиката в България?
0: Да, не. Не бих казала, че е трудно да се разсмее. Аз живея в България, аз не си българин, знам народа психологията, познавам хората, българите как мислят. Още повече, че през тази опера музиката много помага. Специално работейки по Дон Паскуале, моето чувство за хумор беше провокирано и съответно така със щастие виждам, че публиката много добре възприема всички такива хумористични ходове, които сме решили. Аз съм предложила на артистите, те са ги възприели и така ви представяме заедно на публика.
1: Ще зарадваме публиката тази вечер от 20 часа и 30 минути на площада Никола Въпцаров под открито небе да заповядат и да изгледат една прекрасна комична опера Дон Паскуале на Гаетано Доницети.
0: Присъединявам се към тази покана с най-голямо удоволствие и отворено сърце от името на целият екип. Ще доставим една много хубава опера, която не се играе често, защото сложността и трудността в изпълнението на вокалното изпълнение на написаното от Доницети все пак изисква вокално майсторство, защото играта си игра на музикалното изпълнение към степено в тази опера. Така че очакваме публиката на бан.
2: Колегата Мила Иванова ни срещна с режисьора на комичната опера Дон Паскуале, Сребрина Соколова, която ще бъде поставена тази вечер на Банско Опера Фест 2026. След минути новините на Българското национално радио, а след това продължаваме в третия част на предаването «Сюжети от деня».

0: Българско национално радио.
1: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. Доброволка, която се представила за журналист, е била задържана от полицията по време на визитата на премиера Румен Радев в Струмяни. Информацията беше потвърдена официално от МВР. Според кмета на общината, доброволката Гергана Петрова влязла в словесна конфронтация с представители на правителството, като се представила за журналист и се опитала да наруши протокола. Това е станало по време на разговори на премиера и министри в една от най-засегнатите от наводнението къщи, където Петрова е била в качеството си на доброволец. Кореспондента ни Кети Тренчева, Гергана Петрова коментира дефицитите в организацията на институциите и доброволците.
2: Защото в момента организацията на място на доброволците особено не е добра. Доста хаотично. Пратиха военните на най-пострадалата къща, която е долу в при моста. Обаче, ето, примерно, има къщи, където още никой не са пратили. Има доброволци, които идват и седат с празни ръце.
1: От МВР съобщиха, че са потърсени за съдействие от служители на Националната служба за охрана. По тяхна информация, жена се опитала да влезе в зоната, обособена за журналисти, след като била помолена няколко пъти да представи документ за самоличност и журналистическа карта, а тя не го направила. Служителите на НСО се обърнали към органите на МВР за съдействие. Жената е била принудително отведена в районното полицейско управление за удостоверяване на самоличността й. Съставен е предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, след което е освободена.

0: Председателят на Демократична България Ивайло Мирчев настоява МВР да изясни причината за задържането на Гергана Петрова. Пред Българското национално радио Мирчев мотивира искането си.
1: Защото има употребена сила, поставяне на близници от няколко полицаи. Ясно е, че задържането е по повод посещението на премиера Радев. Обадих се на шефа на полицията Илия Топаров и той ми каза, че причината за ареста от полицаите е искане от Националната служба за охрана за оказване на съдействие. Личното ми мнение е, че не бива НСО и МВР се занимават така да разчистват терена при посещение на премиера, без значение кой е той, и затова трябва да изясняваме всички факти и обстоятелства. Аз не я познавам, доколкото знам, тя е активист и журналист и в последните дни се е занимавала с разчистването на пораженията от природното бедствие.
0: Ивайло Мирчев съобщи, че е изпратил парламентарно запитване до МВР по случая и се надява на отговор в рамките на деня. А иначе по време на посещението на премиера Радев в района на Струмяни стана ясно, че до 4000 евро ще бъде помощта за хората пострадали от наводненията. Общините, пострадали от водната стихия, ще получат максималния ресурс и помощ за възстановяване на щетите. Репортаж на кореспондента ни Кети Тренчева.
2: Трети ден на място продължават да работят пожарникари, горски служители, военнослужещи и десетки доброволци от цялата страна. Премиерът Радев разговаря с всички хора и посети най-засегнатите райони, за да изрази своята подкрепа. До 4000 евро помощ осигурява държавата, а първите суми хората ще получат още едната седмица. Що се отнася до причините за водното бедствие, Радев каза.
3: Няма как да предотвратим изобилните валежи, но проверките на Министерствата на околната среда и водите, на земеделието и храните показват редица проблеми и слабости през годините. Най-важното притеснение на хората, всички домове, с които я разговарях, това е да се вземат превентивни мерки, така че да не се получи следващо такова бедствие.
2: Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова увери хората, че до няколко дни водата ще е годна за пиене. Що се отнася до огромните количества кал и наноси, са предприети незабавни мерки.
4: С кмета сме създали организация, тук е екипът на регионалната инспекция, с оглед създаване на временни площадки, където да бъдат разположени тези отпадъци. Тъй като това са огромни количества отпадъци, съм създала организация да бъдат освободени от такса депониране. Местната власт, включително останалите, където има населени места, необходимост да бъдат депонирани количествата, това, че да не е за сметка отново на хората на бюджета.
2: За новините Кети Тренчева.
0: Дрон е бил открит и обезвреден край Созопол. Сигналът е подаден от Георги Христов, лицензиран водач на туристически групи с каяк. Дронът е забелязан в морето пред островите Свети Иван и Свети Петър. Подробности от кореспондента ни Даниела Костадинова.
5: Малко преди 16 часа вчера Георги Христов от групата Каяци Созопол вижда дрона в района на двата Созополски острова. По думите му, дронът е имал взривно устройство.
6: Аз бях най-отпред, спрях групата, изтеглих напред да видя за какво става въпрос. Погледах го така, без да го пипам. Забелязах, че е доста по-очукан, така имаше доста щети по него. Лечеше си по останките, които видя в водата, че отдавна е в водата. Така по думи на хора, които са експерти в тази област. Споменаха, че взривател се нарича тази част, която надпредно са на самолет, че той е във вид на самолет, на самия дрон. Обадихме се на 112, реших да го изкарам леко така на скалите, за да може като дойдат съответните, нали, органи от българска армия, да могат да го намерят по-лесно. Те дойдоха там след известно време, може би 2-3 часа, нещо такова.
5: Това е вторият дрон, открит по Южното Черноморие във вчерашния ден. Рано сутринта безпилотен летателен апарат беше унищожен от военноморските сили и в Поморие. За новините Даниела Костадинова.
0: 810 000 души в България са с пенсия под минималната, която е 322 евро и 37 цента. Това сочат данните на Националния осигурителен институт за първите 6 месеца на годината. С максимална пенсия от 1738 евро и 40 цента у нас са близо 9200 души. Средната пенсия за цялата страна към края на юни е 523 евро. Само 10 души получават пенсия над максималната. Подробности от Мария Костова.
7: Ограничението за размера на максималната пенсия, съгласно закона, не важи за президентите, председателите на Народното събрание и конституционните съдии. За тях парите за старини се изплащат в пълен размер. През второто тримесечие на годината, в сравнение с март 2026 година, хората с пенсия до размера на минималната намаляват с близо 3000 души. Тези с пенсия на тавана се увеличават с 270 души. Най-много от всички пенсионери, 440 000, с пенсия от минималната до 400 евро. За новините, Мария Костова.

0: България е възразила срещу налагането на санкции на министъра на спорта на Русия с аргумента, че той няма конкретен принос за войната срещу Украйна. Това стана ясно от отговор на министъра на външните работи Велислава Петрова Чамова по време на парламентарния контрол днес.
1: Действително, в хода на преговорите България изтъкна съображения по отношение на предложението за налагане на ограничителни мерки на Михаил Владимирович Дегтяров, министър на спорта на Русия и председател на Руски олимпийски комитет. Посочените от България аргументи бяха отсъствието на конкретен принос на лицето към военните действия срещу Украйна, както и факта, че такава мярка не може да принесе за спирането на войната.
0: Преди да стане министър на спорта на Русия, Михаил Дегтярев е заемал поредица от високи постове в администрацията. Още през 2014 година, след събитията в Донбас, Дегтярев е включен в санкционните списъци на Европейския съюз, Съединените щати, Великобритания и Канада. Мотивът е подкопаване на териториалната цялост на Украйна. През 2023 Съединените щати блокират авоарите на Дегтярев в американски банки заради участието му в прилагането на агресия срещу Украйна и призивите му към руските граждани да се включат във войната. Според изданието Политик,

0: Надя Актьорев в американски банки заради участието му в прилагането на агресия срещу Украина и призивите му към руските граждани да се включат във войната. Според изданието Политико, през март 2025 година Европейският съюз изважда Михаил Дегтярев от санкционния списък в рамките на сделка с Унгария с премиер Виктор Орбан, за да бъде гласуван поредният пакет санкции срещу Русия. От Министерството на външните работи все още нямат информация, свързана с български гражданин в засегнатия от наводнението район на границата между Непал и Тибет. За българина китайските власти съобщиха, че вероятно е в неизвестност. Посолството ни в Пекин поддържа връзка с българска туристическа група от 15 души, които се намират в засегнатия регион. Разработен е маршрут за тяхното прибиране в страната. Над 550 са вече потвърдените жертви и 1400 са изчезналите след опустошителните наводнения в района. И накрая спорт. Изтеглен беше жребият за основната фаза на футболните турнири Лига Европа и Лига на конференциите. В Лига Европа Левски ще бъде домакин на Милан, Залцбург, Ягелония и Лилестрём и ще гостува на Олимпик Марсилия, Виктория Пилзен, Сандърланд и НЕК Ниймеген. В Лига на конференциите ЦСКА посреща Монако, Трабзонспор и Тюн и ще е гост на Панитеникос, Купс Купио и Норцеланд. Точните дати и началните часове на срещите ще бъдат обявени допълнително. Според информацията на УЕФА, програмата трябва да стане ясна най-късно до 30 август. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
1: Добър ден! В момента температурите в страната са в много широки граници, от 21 градуса във Враца, където все още е облачно, до 36 градуса в Сандански. В София в момента е 29 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от среднето за месец, през утрешния ден ще започне да се понижава. До края на деня от североизток ще продължи да нахлува хладен въздух. На отделни места, главно в Централна и Южна България, ще превали краткотраен дъжд. Облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-североизток. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. Значителна ще бъде над югозападните и крайните югоизточни райони, където на отделни места ще превали. Вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево, сутринта и прохладно. След обяд над североизточна България ще има времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на високата и на средната облачност и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Ще духа слаб да умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса. В североизточните райони малко по-низки, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И информация за шофьорите. Днес до 18 часа ще се подменят преброителни камери на пътя София-Перник в района на село Драгичево. Поради тази причина в отсечката от кръстовището за село Рударци до пътен възел Даскалово ще се спира движението на автомобили в активната лента в посока Перник, като трафикът ще преминава в изпреварващата лента. Чухте емисията новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: В финалния трети час сме на предаването Сюжети от деня на 28 август. Аз съм Ива Сеизова, в екип съм с Емилия Маринова и Мила Иванова. Нека споделим времето до 16 часа заедно.

0: слушайте БНР Топ 20. БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ. Зона
2: БГ. Внимание! Опасност от пожар.
3: Не изхвърляйте стъклени бутилки в гората и на открити места. Те могат да имат ефект на лупа, което да доведе до възникването на пожари.
2: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Община Благоевград публикува за обществено обсъждане предложение за промени в наредбата за реда и условията за престой и паркиране на пътни превозни средства, с които се цели паркирането в града да стане по-удобно, по-гъвкаво и по-добре адаптирано към съвременните дигитални услуги. Предложенията коментираме с управителя на паркинги и гаражи Бойко Пандурски.
3: Това цели първо по-голямото удобство за гражданите, повече начини за заплащане. В случая става въпрос за това да бъдат поставени паркомати, за да се избегне търсенето постоянно на нашите служители, които плащат големи райони и понякога е много трудно гражданите да ги откриват. Другото, което също ще вкараме, е блинк разплащанията. Това са банковите приложения, които ползва всеки един от нас, иска да може да заплати по часовото паркиране на зоната.
2: Малко повече за тези паркомати, какво точно представляват?
3: Самия паркомат представлява, не знам, ако сте ходили и посещавали нашия паркинг Антим, там в момента има поставен такъв. Хората просто отиват при него, въвеждат си регистрационния номер на колата, съответно избират часовия престой и заплащат по няколко начина. Това е чрез кеш или картово плащане.
2: Колко паркомати се предвиждат в Благоевград?
3: Ами до момента обмисляме да има около 20. До момента ще избереме зони, които наистина са доста големи като обхват и по-страничните за момента.
2: Това означава ли, че ще има съкращения на служители?
3: Ами не, то по-скоро служителите ще се насочат в това да контролират това нещо. Няма нужда веднага да се освобождаваме от тях, като дигитализираме нещата. Трябва си човешки фактор, който също да е на терен. Просто улесняване на гражданите за по-бързото заплащане.
2: И така, второто предложение за домакинствата, които разполагат с повече от един автомобил. Тук какво се предлага?
3: Тук ще предложим общо взето по-гъвкавите условия, да може зоната за платено паркиране да имат правото да преотстъпват не само първи пропуск, както е до сега, или втори, реално да могат да преотстъпват и двата пропуска. Знаете, че има хора, които се притежават повече жилища в зоната за платено паркиране, съответно те ги отдават под наем на хора, които искат да живеят там. За тях също е необходимо да имат повече опции за това да се възползват от преференциалното паркиране в зоната.
2: Да. Промените предвиждат и въвеждането на месечен преференциален пропуск за живущите в зоната на платено паркиране. Какво ще позволи това?
3: Това ще позволи хората, които нямат нужда от годишен такъв пропуск, идвайки си от друг град или няма значение, нали, престоявайки по-малко време престой през годината, да се възползват, да заплатят по-малка сума, отколкото е за календарната година. Това е целта.
2: Също така предлага се правото на първи и втори преференциален пропуск да може да бъде преотстъпвано на друго лице от домакинството. Нека да го обясним и това предложение.
3: Това е реално, както се изказах преди малко, нали, всеки един собственик да има възможността да преотстъпва това право не само за първи, но и за втори пропуск. Дали ще имаш гараж или части от гараж, пак ще може да се възползват от втори преференциален пропуск. Ще има повече възможности, не толкова ограничения.

0: на сроковете. Нека да го обясним и това нещо.
1: Ами тук идеята е да не забавяме хората с толкова дълъг период за изработване на този пропуск, както и в едно от предложенията, в което сме изготвили, е физическите талони да отпаднат. Сега оставяме възможността всеки един, ако поиска такъв, да му бъде направен, но това нали сме определили и цена от 5 евро. Все пак може да има хора, които да желаят да притежават физически талон. Целта е да намалиме тези срокове, да не ги забавяме хората в дълги периоди от време. Дигитализацията води до съкращаване на тези срокове.
0: Да, а какъв ще бъде срокът сега?
1: Ами до момента е 20 работни дни, ще го направим на 14 работни дни. За в бъдеще, както мислим и за издаването на картите за хора за увреждания, да може да ги правиме в самия ден. Та дори когато дойде човек, имаш нужда от тази карта, да бъде изготвена за 5 до 10 минути. Да избегнем това, да ги връщаме по няколко пъти в офиса, все пак знаем хората с увреждания, повечето от тях са трудно подвижни. Това целиме, общо взето с намаляване на сроковете.
0: В момента тече обществено обсъждане. Има ли вече постъпили предложения, становища?
1: Има постъпили. Тече 30-дневния срок. Реално с публикуването всеки един гражданин може да подаде предложенията. След изтичането на този срок всички постъпили предложения и становища ще бъдат разгледани и ще бъдат представени в процедурата пред Общински съвет на Благоевград. Именно тогава ще се прецени кои от предложенията са основателни и могат да бъдат отразени в окончателния текст. Аз мисля, че тук трябва да направим допълнение на нив, защото едно от основните предложения, които предлагаме в момента, мисля, че също ще касаят доста ползващите зоната за платено паркиране, а именно престояването

0: без да се заплати зоната за платено паркиране, пътните превозни средства, които се управляват от собственици или водачи на тях, не заплатили зоната, реално ще бъдат заскубени. Престоя след 3 часа се подава за репатриране. Реално тук има доста промени в таксуването. До момента гражданите заплащат и скобата, и репатрирането, и престоя на наказателния паркинг. В предложението, което предлагаме, е да отпадне таксата за заскобяване. Това мисля, че е важно. Реално хората ще заплащат само за репатриране и наказателния престой, което е на наказателния паркинг.
1: Как ще се отразят тези промени на гражданите на Благоевград?
0: Целта не е просто да променяме правилата, а да ги направим по-адекватни за реалните нужди на хората. Затова се стремим да дадем повече възможности, да поставим ясните правила, така че превенциалният режим да бъде използван от хора, за които действително е предназначен. Очакването ни е и основният ефект да бъде повече удобство и повече избор. Например, човек, който има нужда от преференциално паркиране само за няколко месеца, няма нужда да заплаща за цялата година, както казахме преди по-рано в разговор за едно от предложенията. Има и чисто административно улеснение. Срокът за издаване на преференциалния пропуск, който казахме, че ще бъде намален от 20 на 14 работни дни. Както казах и за инвалидните карти, мислиме за бъдеще да намалиме сроковете. И пак казвам, дигитализацията е в основата на това нещо.
1: Чухме управителят на паркинги и гаражи Бойко Пандурски за промените в наредбата за реда и условията за престой и паркиране на пътни превозни средства в Благоевград.

лесно е да хвърлим нещо настрани. По-лесно е да кажем, но после да забравим. Познато ли звучи?

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Радио Благоевград ще излъчва трите фестивални вечери на Пирин Фолк Сандански.
3: 28 август, 10-то издание на детския Пирин Фолк.
2: 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство на песен от македонска фолклорна област.
3: 30 август, конкурс за нова авторска македонска песен.
2: Начален час за трите вечери, 20 часа и 45 минути.
4: За да ви чуят Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама телефон 8853 50.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: И една информация от агенция Пътна инфраструктура. Днес и в неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове, когато много хора тръгват на път, временно ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, пътуващи по автомагистрала Струма и по път 1-1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до Кулата. Временната промяна се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато трафикът е най-интензивен. В петък ограничението е между 16 и 20 часа за пътуващите в посока Кулата. В неделя, 30 август, ограничението ще е от 16 до 20 часа за тежкотоварните камиони, пътуващи за София. За улеснение на движението ще има и реверсивно движение в участъка по път 1-1 в района на Симитли. По този начин ще се повиши безопасността на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района. В последния работен ден преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента. В неделя ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София, и една за Кулата. Интензивността на трафика в района се следи непрекъснато и при необходимост реверсивно движение може да бъде въведено и в другия почивен ден. Апелираме шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които се застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

пътуващи, да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура.

0: сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Така завършваме днешното издание на предаването «Сюжети от деня». Благодаря ви, че споделихте след обеда с нас. Останете на вълните на радио Благоевград, ще слушате хубава музика, новини, очаквайте срещи с още вдъхновяващи хора и информация за интересни събития. Дамският ни екип днес – Емилия Маринова, Мила Иванова и аз, Ива Сеизова, ви пожелаваме приятен остатък от деня и много усмивки.

0: Радио Благоевград. София до Кулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Юго-Запада.

0: Новините в 16 представя Екатерина Николова. Добър ден! Премиерът Румен Радев е разпоредил проверка във връзка с ареста на екоактивистката Гергана Петрова от Струмяни по време на посещението му в пострадалата от водното бедствие община. Петрова е познат общественик в района, организира протести срещу безводието в общината. Още от нощта на водното бедствие в Струмяни тя е сред активистите, доброволците по разчистването. От МВР излязоха с официална позиция по случая едва след серия от запитвания. В нея се посочва, че органите на МВР са потърсени за съдействие от служителите на НСО. По тяхна информация, жената се опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона, като не е искала да се легитимира, след което е била принудително отведена в районното управление за удостоверяване на самоличността й. Съставения предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт по закона за българските лични документи, тъй като не е носила такива в себе си. След това освободена, допълват от МВР. А по същото време премиерът Румен Радев заедно с министрите на околната среда и водите и на земеделието и храните обиколиха пострадалата община Струмяни и се запознаха с щетите. Радев обеща държавата да финансира възстановяването на обществената инфраструктура. Премиерът посочи, че се работи и за възстановяване на движението през гара Струмяни.
1: Организацията е създадена не само тук, навсякъде, и в Батак, и в Пещера, и в Кочан, и в Брацигово, и днес отпуснахме с решение на Министерския съвет. Още вчера, днеска трябва вече да е дошла минерална вода 9000 литра за Илинденци и за Струмяни. На първо място от бюджета, от фонда на

0: Междуведомствената комисия ще отпуснем средства за възстановяване на обществената инфраструктура, на улици, на коритото на реката, на мостове. Така че чакаме комисиите да опишат всичко необходимо, за да отреагираме по най-бързият начин.
1: Премиерът Румен Радев увери пострадалите семейства, че изплащането на еднократната помощ при бедствия в размер на 1170 евро ще бъде изплатено още в началото на септември, но държавата щяла да търси и други механизми за подпомагане на домакинствата. Властта обвърза тясно причините за тежкия потоп в Струмяни с миналогодишния пожар в района на неизвозената дървесина. Земеделският министър Пламен Набровски, който посети общината, заяви, че 4 фирми е трябвало да изчистят дървесина от големия пожар миналото лято над Струмяни, но това не се е случило. Абровски уточни, че и четирите фирми са били близки до една определена политическа сила, но не са направили нищо.
2: Миналата година, вследствие на огромния пожар, който за съжаление е могъл да бъде изгасен, но е бил подценен, имаме над 17 000 декора върхов пожар. Върхов пожар означава, че цялата гора е убита и унищожена. Когато е започнал валежа, не е имал какво да спре тази вода. Фирмите, на които са дадени, на 4 фирми са дадени да изчистват тези близо 400 000 кубика. Едва 40 000 кубика са давани на фирми. Тези фирми, близки до една определена бивша политическа сила, която е била в властта, не са направили абсолютно нищо. До нова година тази дървесина вече ще бъде и негодна за използване. Наш ангажимент е да прекратим тези договори, за да можем по най-бързия начин да усвоим дървесината и да започнем презалесяване, защото гората е единственото нещо, което може да спре създаването на такава вълна в последствие.
1: Каза земеделският министър Пламен Набровски. Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова увери хората, че до няколко дни водата ще е годна за пиене. А що се отнася до огромните количества отпадъци в Струмяни, вече са предприети незабавни мерки.
3: Това са огромни количества отпадъци. Съм създала организация по заповед на премиера да бъдат освободени от такса депониране местната власт, включително останалите, където има населени места, необходимост да бъдат депонирани количествата, това, че да не е за сметка отново на хората на бюджета.
1: Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова. Пожарът в планината Славянка е ограничен, до огасяването му обаче продължава. Това съобщи в ефира на Радио Благоевград инспектор Велизар Лечев от пожарната в Благоевград.
4: Последната информация от там е, че вчера е започнал пожара в около 1 часа на обяд, има подаден сигнал. Местността Въта, която е в пресечен терен, е трудно достъпна и затова извозването на пожарникари и като цяло на екипи, които гасят, се извършва чрез хеликоптер на Министерство на отбраната и на гранична полиция, като има и един хеликоптер и за пожарогасене. Като участие като хора в момента са 20 човека от пожарната и 20 човека от ЮЗД. Както и 4 служители от Национален парк Пирин, които в момента са на терен. За момента е ограничен, бил е на около 50 декара Борова гора самия пожар, като към момента се доизгасява на места, които на локални огнища.
1: Инспектор Велизар Лечев от пожарната в Благоевград. Тази вечер в Сандански започва 34-то издание на Международния фестивал за авторска македонска песен и изпълнителско изкуство Пирин Фолк. За 10-та година курортният град посреща и участници в конкурса за деца детски Пирин Фолк. Музикалният ни редактор Даниела Маринова предава от Сандански.
5: Фестивалът е разположен в 3 дни. 28, 29 и 30 август на сцената на Летния театър в град Сандански. На 28 август 20 деца на възраст между 8 и 15 години от всички краища на България ще мерят сили в изпълнителското изкуство на живо песен от Пиринската фолклорна област. На 29 август ще се проведе конкурса за изпълнителско изкуство, а в неделя на 30 август е вечерта на авторската македонска песен. Специални гости в трите вечери ще бъдат Донко Марков, Трио Българина, Вили Рай, Мария Чакърдъкова, Теодора и Десислава. И тази година мотото на фестивала е магията на традициите. За новините на Радио Благоевград от Сандански, Даниела Маринова.
1: А в Банско продължава провеждането на фестивала за оперно изкуство. На откритата сцена тази вечер ще се качат артистите от Варненската държавна опера с Дон Паскуале. Началото отново е в 20 часа и 30 минути. Времето утре ще бъде предимно слънчево, сутринта ще е прохладно, по-късно през деня от запад ще започне увеличение на облачността и на отделни места в крайните западни райони ще

0: превали. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Така завършват новините в 16.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
2: Вие сте с предаването Зона БГ, аз съм Крум Богдански. В рамките на един час ще бъдете информирани за музикалните събития, които са станали факт през изминалата седмица на българска сцена, както и за такива, които предстоят в най-скоро време, и всичко това гарнирано с БГ хитове. Здравейте, казвам с песента на Ив Енчас, Синьо в очите ти.

Дара Екимова представи новия си сингъл дигитално, едно от най-важните парчета във втория й албум «Сетива». Премиерата идва в деня на самостоятелния й концерт в Бургас, където песента стана част и от концертната й програма. Дигитално е любовно киберпарче за празнотата, която раждат екраните, за близостта в свят, в който сме постоянно свързани, но истинският допир все по-често е заменен от дигиталната му версия. И няма да е пресилено да кажем, че

Дара Екимова, освен супер талантлив автор на музика и изпълнител, е и един от най-добрите текстописци у нас. Лирическият ти талант всеки път успява да улови пулса на деня и да превърне в думи онези чувства и противоречия, които всички разпознаваме. В дигитално това е любовта във времето на екраните, образите и виртуалната близост. Песента е създадена по време на специален творчески лагер за албума Сетива, на който Дара събира прекрасна група от свои приятели и музикални съмишленици. Нейни са автори в дигитално са Декстър, Симо, Ева Пармакова и Дизаста. Видеото към дигитално, режисирано от Калина Стенева, превръща Дара Екимова в дигитален персонаж и изненадва с различна визуална естетика, вдъхновена от дистопичния сайбърпънк футуризъм. Вместо плът и допир – холограма. Вместо съвършен образ – дигитални смущения. Вместо любов – симулация. Да чуем дигитално на Дара Екимова, а след това и хитът и Дишам.

Три дни чудеса е втори сингъл на Руши Виденлиев от едноименния албум, който излезе по-рано тази година. Парчето е по музика на Денис Поп Стоев и Руши, текст на Руши, а видеото е продукция на Кламер с режисьор Георги Манов, оператор Димитър Наделчев, монтаж на Руши и стил от Иван Цуцуманов. Три дни чудеса е може би най-неочакваното парче в албума. Леко иронично написах го набързо, колкото временно да маркираме мелодията, но решихме така да остане, а накрая дори даде име на целия албум. Наживо всички избухват в луди танци и обещах видео на феновете. В крайна сметка музиката е за това да ни дава причина да се посмеем малко над себе си и просто да се забавляваме, пък и защо не да се замислим и кое е важно и кое не. Животът наистина минава твърде бързо, но пък от време на време се случват и неща, което ни променя завинаги. Като любовта и приятелствата. Албумът «Три дни чудеса» съдържа 10 трака и е първи студиен албум за Руши от 18 години насам и пети пореден в кариерата му. Съвсем скоро предстои да излезе и на винил. За първи път феновете ще могат да го намерят на предстоящия концерт на Руши в Маймунарника на 3 септември. Нека чуем «Три дни чудеса» на Руши, а след това и сингълът му, записан заедно с Белослава, Еверест.

Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.

Вие сте с предаването Зона БГ на вълните на Радио Благоевград. Ника представя новия си сингъл, озаглавен Хиляди места. Песента е по текст на Ника, която създава музиката съвместно с Денис Поп Стоев, Радо Казасов, Крис Макаров и сам Анте. Аранжиментът е поверен на Денис Поп Стоев и Радо Казасов. Видеоклипът е реализиран от продуцентска компания Ян Brothers с режисьор Филип Круз. Да чуем Хиляди места на Ника.

Само месец остава до първото посещение на Рики Еповери в Пловдив. Историческият първи концерт на музикалните легенди и любимци на няколко поколения меломани ще се състои на 27 септември от 20 часа на сцената на Античния театър. По този повод италианските чаровници се обърнаха към родните меломани с кратко приветствие в медиите. За първи път градът на тепетата ще посрещне на живо оригиналните изпълнители на мега хитовете Сара Перке Тиамо, Кесара, Made in Italy, Се Минаморо, Мама Мария, Ла Прима Коза Белла, Вулево Дансе, Манон Туто Лавита и много други. Най-често присъстващите в световните музикални класации италиански изпълнители и суперзвезди Рики Еповери идват придружени от маестро Алфредо Биондо на клавишни, Антонио Ругиеро на китара, Роберто Чиапета на бас и Джан Паоло Ноче на барабани. Те са най-популярната световно призната италианска група. С над 30 милиона продадени записи и 30 издадени албума, те са култов културен феномен, печелейки голяма популярност сред всички възрастови групи. А аз ще ви предложа две песни, кавър версии на хитове на Рики Еповери. Първата в изпълнение на Кристина Димитрова, може би по оригинал на Вулево Дансе, и Лея Иванова с Придомен по оригинал на Кесара.

Който съчетава високи скорости, адреналин и силно послание за приятелство, една от най-големите ценности в живота. Музиката и аранжиментът на песента са дело на Димитър Кърнев, а текстът е написан от Деян Славчев Део, Александър Обретенов и Димитър Кърнев. Любопитното е, че идеята за свобода се ражда още през 2014-та, по време на лятно велосипедно пътешествие на Кърнев и с Родопите. Именно тогава започва работата по песента, а поканата към Део идва напълно естествено, като продължение на дългогодишното приятелство между музикантите и успешните им общи проекти. И така, песен, родена на две колела, оживява на четири. Видеоклипът е заснет в мотопарка край Самоков, една от най-модерните състезателни писти на Балканите, домакин на автомобилни и мотоциклетни събития от международен ранг. В центъра на историята е зрелищна надпревара между два изключително мощни автомобила, управлявани от Дичо и Димитър Кърнев. Двамата не отстъпват един на друг до самия финал, но състезанието завършва без победител. Посланието е ясно. Истинските приятели не се съревновават помежду си, а вървят рамо до рамо. В лентата участие взема и Лилия Андреева от Русе, дългогодишен фен на D2, която става част от тази история като естествено продължение на връзката между групата и нейната публика. Нека да чуем свобода на D2 и Део, а след това и предишният им хит «Две следи напред».

0: От време на време леко свичам, даже да се спишам, никакъв тиното не обичам. Важно е да правиш, което ти е кеф, за да нямаш шеф, а да пускаме коле.
1: Добре, бе, а хората, какво ги

0: БСД напред.
1: След силния старт на лятното си турне в Пловдив, Михайла Филева представя новия си сингъл «Слънцето пак изгря», песен за надеждата, която идва тихо, но винаги намира път към нас. Новото парче носи усещане за движение напред, вътрешна сила и онзи специален момент, в който след труден период отново започваме да вярваме в себе си, в хората до нас и в доброто, което предстои. Със съвременно звучене, което съчетава енергията на EDM и чувствителността на мелодичния поп, «Слънцето пак изгря» естествено продължава музикалния разказ, започнат с последния сингъл на Михайла «Буря в чаша вода». Двете песни очертават една обща линия, пътя през съмненията, вътрешните бури и моментите на промяна към приемането, израстването и надеждата. Всички преминаваме през периоди, в които ни се струва, че трудностите няма да свършат. Понякога забравяме, че зад всеки облак има светлина. «Слънцето пак изгря» е песен за мига, в който намираме сили да продължим, оставаме тежеста зад себе си и си позволяваме отново да мечтаем, споделя Михайла Филева. С отличителния си почерк на автор, Михайла отново създава текст, който едновременно носи усмивка и оставя пространство за размисъл. Към финалните штрихи на песента се присъединява Симеон Желясков, Симо, който допринася за завършването на текста. Михайла създава музиката заедно с Ангел Проданов Ачо, а аранжиментът е резултат от съвместната работа на тримата музиканти. Към песента излиза и официално музикално видео, режисирано от Николай Драганов. Заснето в Гърция, то превръща природата в част от разказа «Пространство на свобода, промяна и ново начало». Визуалният свят на видеото следва усещането на песента, когато след дълъг път отново вдигаш поглед и виждаш светлината. «Слънцето пак изгря» прозвуча за първи път на живо по време на откриващия концерт от лятното турне на Михайла Филева в Пловдив, където беше посрещната с топли и продължителни аплодисменти от публиката. «Слънцето пак изгря» се разпространява от Orfei Music и вече е достъпна във всички дигитални музикални платформи. Да чуем «Слънцето пак изгря» на Михайла Филева.

Това бе всичко в днешното издание на Зона БГ. С пожелание за добро настроение се разделяме с песента на Тино, Била си ти. Аз съм Крум Богдански, до следващата седмица.

0: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травел ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Офринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с тен. На 4 септември Левкада. 4 дни тюркуазено море и 3 нощувки само за 245 евро. На 30 септември Дубровник, Будва и Котор. Адриатическа приказка за 4 нощувки с храна за 300 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травел. Пътуването започва от тук.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: Радио Благоевград ще излъчва трите фестивални вечери на Пирин Фолк Сандански.
3: 28 август, 10-то издание на детския Пирин Фолк.
2: 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство на песен от македонска фолклорна област.
3: 30 август, конкурс за нова авторска македонска песен.
2: Начален час за трите вечери, 20 часа и 45 минути.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073 88 5350
5: и на сайта на Радио Благоевград

0: Новините в 17 представя Екатерина Николова. Добър ден! Държавата няма да остави хората от бедстващите райони, като към момента е осигурила по три линии помощ в размер на до 4000 евро. Общините, пострадали от водната стихия, ще получат максималния ресурс и помощ за възстановяване на щетите. Това заяви премиерът Румен Радев, който днес заедно с министрите на околната среда, земеделието и храните и на отбраната беше в Струмяни. Репортажът е на кореспондента на Националното радио Кети Тренчева.
1: Трети ден на място продължават да работят пожарникари, горски служители, военнослужещи и десетки доброволци от цялата страна. Освен почистването на пострадалите, над 30 къщи се изземват наносите в коритото на река Шашка, която в високата част на селото липсва. Скъсан е и мост, който свързва махали в Струмяни.
2: Нещо, което никой не може да го спрема, макар че ние допринасяме. Защото това се натрупва с години, с време и това е най-лошото хората. Защото ние допринасяме да се случва.
1: Премиерът Радев разговаря с всички хора и посети най-засегнатите райони, за да изрази своята подкрепа. До 4000 евро помощ осигурява държавата, а първите суми хората ще получат още едната седмица. Що се отнася до причините за водното бедствие, Радев каза.
3: Няма как да предотвратим изобилните валежи, но проверките на Министерствата на околната среда и водите, на земеделието и храните показват редица проблеми и слабости през годините. Затова и ние от тук нататък искаме да действаме превентивно. Този проблем с почистването на речните корита, на изгнила, изгоряла дървесина, стои на вниманието на правителството. Още преди месеци изпратихме писма до всички областни управители да идентифицират кои са най-рисковите участъци в техните региони. Получили сме вече от над 200 общини отговор, над 26 областни управи, така че ще се постараем да концентрираме средства в най-важните критични участия. Най-важното притеснение на хората, всички домове, с които ви разговарях, това е да се вземат превентивни мерки, така че да не се получи следващото такова бедствие. Хората се интересуват какво става с пожарите, с незаконната сеч, интересуват се от почистването на коритата на реките и именно тук ние ще фокусираме нашите усилия.
1: Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова увери хората, че до няколко дни водата ще е годна за пиене. Що се отнася до огромните количества кал и наноси, са предприети незабавни мерки, каза тя.
4: С кмета сме създали организация, тук е екипът на регионалната инспекция, с оглед създаване на временни площадки, където да бъдат разположени тези отпадъци. Тъй като това са огромни количества отпадъци, съм създала организация по заповед на премиера да бъдат освободени от такса депониране местната власт, включително останалите, където има населени места, необходимост да бъдат депонирани количествата, това че да не е за сметка отново на хората на бюджета.
1: За новините Кети Тренчева.
0: Мъж и жена бяха задържани днес по време на посещението на премиера Румен Радев Струмяни. На разпространени в социалните медии кадри се вижда как полицаи отвеждат към патрулен автомобил екоактивистката от Струмяни Гергана Петрова. Според МВР, тя не е искала да се легитимира пред НСО, които от своя страна са помолили полицаите да предприемат необходимите мерки. Арестът на жената не се е случил в присъствието на премиера, който пък часове по-късно разпореди проверка на действията на НСО и на МВР по случая. Вторият арест е на мъж, който преминавайки с товарния си автомобил в района на ЖП Прелеза в Струмяни, не се е подчинил на подаден от полицай сигнал за спиране и извършване на проверка и продължил движението си. Мъжът е установен и задържан от органите на реда, образувано е досъдебно производство. Обвинителният акт срещу съпругата на убития преди 4 години швейцарски бизнесмен Удо Ланге е внесен в съда, съобщиха от прокуратурата. 60-годишната Елизабет Ланге е с повдигнато обвинение за лично укривателство. През лятото на 2022 година тя е подпомогнала осъдения за престъпление Борислав Панев да избегне наказателно преследване, информира кореспондентът ни

0: Елената Макярска.
1: От Оланге бе убит в дома му в комплекса Делта Хил в пернишкото село Кладница. Той бил обездвижен с електрошоково оръжие тейзър и задушен с хлороформ. След убийството Елизабет Оланге дала на извършителя Борислав Панев памук, за да почисти раната в областта на шията на убития, като така му помогнала да прикрие следите от престъплението. Обвиняемата се обадила на телефон 112 и съобщила на оператора, че намерила съпруга си в гаражното помещение паднал и починал. Уточнила, че той страда от високо кръвно налягане, в последно време не се чувствал добре и уверила, че няма съмнение за насилствена смърт. В хода на разследването са били събрани доказателства за извършено умишлено убийство. Борислав Панев е признат за виновен и осъден на 20 години лишаван от свобода, като присъдата е влязла в сила през ноември миналата година. Предстои делото срещу Елизабет Оланге да продължи в съда. От Перник, Елената Макярска.
0: В Благоевград днес се проведоха консултациите за определяне състава на районната избирателна комисия за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент. Представители на парламентарно представените политически сили постигнаха съгласие за разпределението на 17-те места в районната избирателна комисия. Подробностите от Елена Николова.
2: Консултациите бяха водени от заместник областният управител на област Благоевград Али Али Хатип. Представители на всички парламентарно представени политически сили в 52-то Народно събрание присъстваха и на днешните консултации. Съгласно изборният кодекс, ръководните позиции в комисиите не могат да бъдат заемани от представители на една и съща партия или коалиция, като разпределението на 17-те места е пропорционално. След проведените консултации, постигнатото съгласие между парламентарно представените политически сили, заместник областният управител представи състава на управляващият орган на районната избирателна комисия.
3: Пътлоското място в РИК Благоевград е от Прогресивна България, Йоана Стефанова, зам.-председател от коалиция Демократична България Амая Драгиева, зам.-председател от ДПС Леонора Танасова, от Възраждане Божидар Ненов, то с трима заместник-председатели, секретар от ГИРБ Тина Кълбова.
2: За новините на Радио Благоевград, Елена Николова.
0: 156 евро ще получават членовете на изборните секции по места за предстоящия президентски вод. Със свое решение Централната избирателна комисия определи възнагражденията, като реално повтаря тези от парламентарния вод пролетта. Председателите на СИК ще взимат по 185 евро за ден, заместниците им по 170, а секретарите в комисиите 156 евро. Всички те ще получат същата сума, ако има балотаж. В Банско и тази вечер продължава Банско Опера Фест. На сцената ще се качат артистите от Варненската държавна опера. Ще представят комичната опера Дон Паскуале, която ще започне в 20 часа и 30 минути. Мила Иванова с повече подробности.
4: Тази вечер посветена на операта Дон Паскуале от Гаетано Доницети. Една от най-обитите

0: най-качествените комични опери в световния белкантов репертуар. Постановката ще бъде под диригентството на Светослав Борисов и в режисурата на Сребрина Соколова. Спектакълът среща на една сцена американския тенор Самюел Робъртсън като Ернесто, артист с опит на европейски сцени, сред които Виенската държавна опера и опера Лайпциг, Александрина Михайлова като Норина, Свилен Николов като доктор Малатеста и Евгений Станимиров като Дон Паскуале. Отново участват оркестър, хор и балет на Държавна опера Варна. Утре фестивалът ще завърши с оперно-оперетна гала с специалното участие на Орлин Павлов и солисти от световен ранг. Фестивалът се провежда на централния площад Никола Вапцарова в град Банско, а представленията започват от 20 часа и 30 минути. За новините, Мила Иванова.
1: Времето утре ще бъде предимно слънчево, сутринта ще е прохладно, по-късно през деня от запад ще започне увеличение на облачността и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Така завършват новините в 17.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травъл ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Уфринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с Тен. На 6 септември Албания. 6 дни балкански лукс и закуски и вечери за 340 евро. А също на 30 септември Истанбул. Ориенталски разкош и пазаруване за 3 нощувки само за 180 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травъл. Пътуването започва от тук.
2: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
3: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
5: Парти петък.
6: Парти петък.
5: Парти петък.
6: Петък на Макс.
7: Петък, петък на Макс.
8: От 23 часа до полунощ.
9: По радио Благоевград.
10: По радио Благоевград.
11: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
12: Твоя час.
13: Твоя час. С незабравимите песни.
12: Незабравимите песни.
14: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
0: Радио Благоевград.
15: Музиката, която харесвате.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 28 август, петък. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. България получи първите 489 милиона евро по инструмента SAFE. Още два дрона са открити и обезвредени край българското крайбрежие, край Созопол и Шабла. До 4000 евро ще получи всяко пострадало домакинство от наводненията край Струмяни. Съдът в Пловдив остави в ареста тримата непълнолетни младежи, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм. Над 550 са жертвите и 1400 изчезналите след опустошителните наводнения по границата между Непал и Китай. Български гражданин е един от хората в неизвестност. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. България е получила първите 489 милиона евро по инструмента мерки за сигурността на Европа, известен като SAFE. Плащането представлява 15% от общия размер на средствата, заделен за страната ни – 3,3 милиарда евро. SAFE е финансов инструмент на обща стойност 150 милиарда евро, чрез които се предоставят заеми на страните членки за съвместни поръчки за боеприпаси, ракети, системи за противовъздушна отбрана и наземни бойни системи, произведени в Евросъюза. За какво ще бъдат използвани у нас получените средства, съобщава репортерът Добромир Видев.
1: 9 проекта се очаква да бъдат финансирани с европейския заем, сред тях е придобиването на 3 координатните радари. Очаква се това да стане от Франция. По заема с Франция беше вече говорено и за 155 мм самоходни гаубици Сезар, както и изпълнението на договора за зенитно управляемите ракети за военноморските сили. Сред плановете са с европейски пари в армията да има наземно базирани системи за противовъздушна противоракетна отбрана, боеприпаси 155 мм, безпилотни летателни апарати и системи за откриване и противодействие на дронове. Само преди дни министъра на отбраната Димитър Стоянов посочи, че целта е да има поне 10 дрон системи. В края на юли парламентът ратифицира споразумението за заеми по механизма SAFE. От представителството на Европейската комисия в България цитират еврокомисаря по въпросите на отбраната Андрюс Кубилиус. С тези първи плащания по SAFE помагаме на България и Латвия да ускорят ключови инвестиции в отбраната, е посочил той. От Европейската комисия посочиха, че Латвия получила 524 милиона от заявените 3,5 милиарда евро.

0: За новините Добромир Видев.
1: Запасите на американската армия от прехващачи за балистични ракети в Европа са паднали под критичния минимум заради изразходването на значителен брой боеприпаси във войната с Иран. Това съобщи агенция Associated Press, като се позова на служители от Пентагона и НАТО, пожелали анонимност. Кремъл смята Вашингтон за отслабен от конфликта в Близкия изток и вижда в това възможност да ескалира действията си срещу европейските съюзници на Съединените щати, твърдят от своя страна източниците на Wall Street Journal и Washington Post. Именно това, според Post, е накарало Джон Радклиф, началника на ЦРУ, да посети Москва по-рано тази седмица. Подробности от редактора Добрин Йотов.
2: Пред Associated Press полковник Мартин О'Донъл, военен говорител на НАТО, отхвърли категорично твърденията за недостиг на боеприпаси за системите Patriot в Европа. Официалният представител на Пентагона Шон Парнел също. На друго мнение са източниците на агенцията пожелали анонимност. В случай на руско нападение с балистични ракети срещу, да речем, военна щаб-квартира или електроцентрала, НАТО може да се озове в същата ситуация като Украина днес, принудена да търпи нови и нови удари, признава служител на Пентагона пред Associated Press. Според агенцията, тази информация може само да засили опасенията от уязвимостта на европейските страни по отношение на потенциална руска атака. Американският президент обаче е убеден, че Владимир Путин няма да нареди такова нападение.
3: Проведохме добри разговори. Той няма да напада територия на НАТО.
2: Доналд Тръмп каза това с нощи, след като Wall Street Journal написа, че директорът на Централното разузнавателно управление Джон Радклиф е пътувал за Москва тази седмица с поръчението към руснаците да не нападат натовски държави. Според агенция Reuters, Радклиф е повдигнал въпроса и за помощта, която Русия оказва на Иран в спора за контрола на Турмуския проток. Тръмп не изключи, че ще накаже Москва, ако тази помощ продължава.
3: Зависи, но за сега Русия се държи добре по отношение на Ормузския проток. Трябва да разбере, че за всичко, което те правят, ние им връщаме със същото.
2: Според Washington Post, при визитата си във вторник в руската столица, шефът на ЦРУ е отнесъл и предупреждението, че по-нататъчна ескалация на руските действия в Украина ще повлече със себе си негативи за самата Русия. Според New York Times обаче, в разговора си с началника на Федералната служба за сигурност Александър Бортников, Джон Радклиф се е въздържал от конкретни закани. Анализаторите на ЦРУ се съмняват, че съветниците на Владимир Путин му дават честни оценки за реалния ход и истинската цена на войната. Затова Радклиф се е опитал лично да убеди руснаците, че е време да договорят примирие преди военното и икономическото положение на Русия да се влоши още повече, пише New York Times. За новините Добрин Йотов.
1: Украинският външен министър Андрий Сибига приветства инициативата на четири държави – Нидерландия, Полша, Испания и Швеция – за възобновяване на дебата в Евросъюза за оползотворяване на замразените над 200 милиарда евро активи на Централната банка на Русия. Справедливо и логично е за допълнителни разходи за отбраната на Украина и останала Европа от руската заплаха да бъдат използвани руските активи, а не парите на европейските данъкоплаци, написа Сибига на онлайн платформата X. 90% от складовата база на търговците на храни в Украина е била унищожена при руските бомбардировки това лято, съобщиха украинските власти. При снощните удари бяха унищожени търговски центрове в Харков и Запорожие и логистични бази в Суми и край Киев. В рамките на последните 24 часа украинската столица е била атакувана 38 пъти. Вчера въздушната тревога е продължила 15 часа. Руснаците използват реактивни дронове, разпределени на малки рояци, за да проточат възможно повече нападенията и да парализират обществения и икономически живот в 3-милионния град и околностите му. В Русия Министерството на отбраната обяви, че през изминалата нощ са били сварени повече от 50 украински дрона над 18 области в европейската част на страната и окупирания Крим. Според украинските власти са получили атаките по авиобазата в Енгелс при Саратов и рафинерията край Ярославъл. България е възразила срещу налагането на санкции на министъра на спорта на Русия с аргумента, че той няма конкретен принос за войната срещу Украина. Това стана ясно от отговор на министъра на външните работи Велислава Петрова Чамова по време на парламентарния контрол.
4: Действително, в хода на преговорите България изтъкна съображения по отношение на предложението за налагане на ограничителни мерки на Михаил Владимирович Дегтяров, министър на спорта на Русия и председател на Руския олимпийски комитет. Посочените от България аргументи бяха отсъствието на конкретен принос на лицето към военните действия срещу Украина, както и факта, че такава мярка не може да пренесе за спирането на войната.

0: каза Велислава Петрова Чамова. Преди да стане министър на спорта на Русия, Михаил Дегтяев е заемал поредица от високи постове в администрацията на президента Путин. Още през 2014 година, след избухването на бойните действия в Донбас, Дегтяев е включен в санкционните списъци на Европейския съюз, Съединените щати, Великобритания и Канада с мотив подкопаване на териториалната цялост на Украина. През 2023 година Съединените щати блокират авуарите му в Американска банка заради участието му в агресия срещу Украина и призивите му към руските граждани да се включат във войната. Евросъюзът изважда Дегтяев от своя санкционен списък 2 години по-късно по настояване на тогавашния украински премиер, премиер Виктор Орбан, в замяна на съгласието на Будапеща за поредния пакет санкции срещу Русия. У нас още един боен дрон е бил открит и обезвреден край българското крайбрежие, този път край Созопол. Сигналът е подаден от Георги Христов, лицензиран водач на туристически групи с каяк. Той е забелязал падналия летателен апарат в морето край островите Свети Иван и Свети Петър. Подробности от кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Малко преди 16 часа вчера Георги Христов от групата Каяци Созопол вижда дрона в района на двата Созополски острова. По думите му, дронът е имал взривно устройство.
2: Аз бях най-отпред, спрях групата, изтеглих напред да видя за какво става въпрос. Погледах го така, без да го пипам. Забелязах, че е доста по-очукан, така имаше доста щети по него. Лечеше си по останките, които видях в водата, че отдавна е в водата. Така по думи на хора, които са експерти в тази област. Спомената, че взривател се нарича тази част, която е надпред са на самолет, защото той е в вид на самолет, на синия дрон. Добавихме се на 112, реших да го изкарам леко така на скалите, за да може като дойдат съответните органи от българска армия, да могат да го намерят по-лесно. Те дойдоха там след известно време, може би 2-3 часа нещо такова.
1: Това е вторият дрон, открит по Южното Черноморие във вчерашния ден. Рано сутринта безпилотен летателен апарат беше унищожен от военноморските сили и в Поморие. За новините Даниела Костадинова.
0: От Министерството на отбраната съобщиха, че военноморските сили са транспортирали днес също безпилотен летателен апарат, открит на 1 км северно от Фар Шабла в Черно море, както и останки от безпилотни летателни средства, открити в района на плажа на град Черноморец и на плаж Бунгалата край град Ахтопо. Товарен кораб пламна и потъна късно вчера в Черно море, в изключителната икономическа зона на Румъния, вероятно след вражеска атака. 12-те моряци от екипажа са се спасили, един от тях е пострадал, съобщиха от румънската брегова охрана. Версията за атаката срещу кораба бе изказана от президента на Румъния Никош Ордан. Той обаче веднага добави призив да не се спекулира.

0: преди да станат известни заключенията на следствието. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Тримата непълнолетни младежи, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм в Пловдив, остават в ареста, реши окръжният съд. По делото има събрани достатъчно доказателства, че тримата са участвали в извършването на престъплението, заедно с останалите три момчета и две момичета, на които вече беше наложена постоянна мярка за неотклонение задържане под стража. Подробности от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Двама от обвиняемите са на 17 години, а третият е на 15. Обвинението спрямо тях е същото, каквото е и на петимата, които вече са за постоянно в ареста за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост.

0: по хулигански подбуди и мотиви, свързани с сексуалната ориентация на жертвата. Според прокуратурата и тримата са нанасили удари на 37-годишния мъж по дрехите и обувките им, има следи от кръв, а всичко това е видно от анализа на множество видеозаписи и свидетелски показания, каза прокурор Костадин Паскалев.
1: Хайде така да го кажем, тези тримата са хората, които по-леко ритат, но ритат, удрят, плюят, снимат от близко разстояние, когато пострадали е бил вече в окаяно състояние. Изобщо много са тежки уврежданията.
0: Единият от 17-годишните младежи е обвиняем и по делото за нападението над непалските граждани и преди дни съдът му наложи мярка надзор на инспектор от детска педагогическа стая. Защитникът му, адвокат Алтай Куцев, заяви, че той се опитал да спре побоя над Георги Кузев, но не е успял, а като разбрал по-късно, че е починал, само тишъл в полицията да даде показания.
2: Това, което мога да кажа за него, че той е един от двамата, които са се опитали да ги спрат, когато е ескалирало напрежение. Той е искал да вика полиция. То, когато се опитал да звъне на 112, му е взет телефон и е отнесъл 2-3 токата. Той затова до сега беше свидетел. В началото, след цялата ситуация, която се разиграва, той го е ритнал 2 пъти в глезените. За това, че е педофил. Като са намерили презервативите в него, тогава вече почва големия повърх. Родителите са направили всичко възможно да го дръпнат. Това е възпитанието на приятелите покрай теб. Тайфата, не са дили от тайфата, това е.
0: Адвокатите на другите двама обвиняеми отказаха коментар. При представянето на мотивите си за налагане на най-тежката мярка за неотклонение на тримата младежи, съдия Веселина Семкова изтъкна, че доказателствата до момента категорично сочат участието им в извършването на престъплението, като то е било предварително планирано и организирано. Според нея има и опасност да извършат друго престъпление, предвид свързаността им с формация, която проповядва към дискриминация, омраза и насилие. Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред апелативния съд. От Пловдив, Кремена Дан.

0: Небо.
1: До 4000 евро ще получи всяко пострадало домакинство от наводненията край Струмяни. Това стана ясно по време на днешното посещение на премиера Румен Радев в района. Засегнатите общини ще получат максималния ресурс и помощ за възстановяване. Репортаж на Кети Тренчева.
2: Трети ден на място продължават да работят пожарникари, горски служители, военнослужащи и десетки доброволци от цялата страна. Премиерът Радев разговаря с всички хора и посети най-засегнатите райони, за да изрази своята подкрепа. До 4000 евро помощ осигурява държавата, а първите суми хората ще получат още едната седмица. Що се отнася до причините за водното бедствие, Радев каза.
3: Няма как да предотвратим изобилните валежи, но проверките на Министерствата на околната среда и водите, на земеделието и храните показват редица проблеми и слабости през годините. Най-важното притеснение на хората, всички домове, с които я разговарях, това е да се вземат превентивни мерки, така че да не се получи следващото такова бедствие.
2: Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова увери хората, че до няколко дни водата ще е годна за пиене. Що се отнася до огромните количества кал и наноси, са предприети незабавни мерки.
4: С кмета сме създали организация, тук е екипът на регионалната инспекция, с оглед създаване на временни площадки, където да бъдат разположени тези отпадъци. Тъй като това са огромни количества отпадъци, съм създала организация да бъдат освободени от такса депониране. Местната власт, включително останалите, където има населени места, необходимост да бъдат депонирани количествата, това, че да не е за сметка отново на хората на бюджета.
2: За новините Кети Тренчева.
1: По молба на служители на НСО полицаи задържаха доброволка, влязъл в словесна конфронтация с представители на правителството при огледа на една от къщите, засегнати най-силно от наводнението в Струмяни. Това е стана по време на визитата на премиера. Пред кореспондента ни Кети Тренчева, Гергана Петрова коментира недостатъците в организацията на институциите и доброволците.
5: Защото в момента организацията на място на доброволците особено не е добра. Доста хаотично. Пратиха военните на най-пострадалата къща, която е долу в при моста. Обаче, ето, примерно, има къщи, където още никой не са пратили. Има доброволци, които идват и седат с празни ръце.
1: От МВР потвърдиха, че са потърсени за съдействие от служители на Националната служба за охрана. По тяхна информация, жена се опитала да влезе в зоната, обособена за журналисти, без да представи документ за самоличност и журналистическа карта. След това е била принудително отведена в районното полицейско управление за удостоверяване на самоличността и съставения предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред,

0: пред Българското национално радио той мотивира искането си.
1: Защото има употребена сила, поставяне на близници от няколко полицаи. Ясно е, че задържането е по повод посещението на премиера Радев. Личното ми мнение е, че не бива НСО и МВР се занимават така да разчистят терена при посещение на премиера, без значение кой е той. Аз не я познавам, доколкото знам, тя е активист и журналист и в последните дни се е занимавала с разчистването на пораженията от природното бедствие.
0: Каза Ивайло Мирчев. Заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска посети пострадалите от наводнението семейства в Батак, Нова Махала и Пещера. До момента социалните служители са извършили 130 обхода на домовете в областта, като всяко едно семейство разполага с заявление, което да попълни и предостави с необходимите документи в социалните служби, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
2: Батак и Нова Махала, разчистването на наводнените къщи продължава. Хората все още трудно се справят, тъй като част от дворовете, особено в Нова Махала, са с тонове кал, а не всеки може да си позволи трактор.
3: Всичко отнесе. А Бокупа, колкото кара реката, с тонове имам в двора, тя дойде с 4-5 метра височина.
4: Много беше страшно. Всичко за изхвърлени мебели.
2: Бързото подаване на заявленията ще позволи на Социалното министерство максимално бързо да придвижи средствата до пострадалите домакинства. Максималната сума е до 4000 евро по 3 вида помощи.
5: Допълнително, извън помощите от дирекциите за социално подпомагане, Агенция по заетостта дава възможност на общините да кандидатстват за временна заетост по програма и в момента знаят, че в понеделник ще бъдат одобрени 17 бройки за община Батак, които да помогнат по почистването.
2: Надя Клисурска призова хората да подадат заявленията си максимално бързо, за да получат средствата до 2 седмици. За новините Невена Петрова.
0: И към опустошителните наводнения по границата между Непал и Китай, близо 580 са жертвите, 1400 са изчезналите, сочат последните данни на местните власти. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
6: Повече от 90 000 души са засегнати от приливната вълна, наподобяваща цунами, която премина през граничния район между Непал и Тибет и помете цели селища, съобщи регионалния директор на Червения кръст Дейвид Фишер.
7: Данните са все още приблизителни, но смятаме, че най-малко 93 000 души са засегнати.

0: за провала. USA Today отбелязва, че жестът на Тръмп е възприет като символичен удар по Канада, тъй като името Онтарио произлиза от езика на коренното за района население и означава голямо езеро или езеро на блестящите води и няма канадски произход. Канадската страна реагира остро, като премиера Марк Карни заяви, че името Онтарио предхожда създаването на двете държави и Канада ще продължи да го нарича езеро Онтарио тогава, сега и винаги. Това е второто подобно преименуване от началото на втория мандат на Тръмп, като той вече нареди Мексиканския залив да бъде наричан Заливът на Америка в официалните документи. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Кралят на Норвегия Хералд V почина на 89 годишна възраст сред тежко боледуване. Кралското знаме на двореца беше спуснато, но след това беше издигнато друго за новия крал Хокон VIII. Ще продължа същото мото, което избраха баща ми, дядо ми и прадядо ми. Всичко за Норвегия, каза 53-годишният монарх в съобщение, публикувано от правителството. Още подробности от редактора Зурница Близнашка.
2: В Норвегия смяната на трона се състоя в същия момент, в който Харалд V почина. По протокол, новият монарх обяви смъртта на баща си на извънредно заседание на Държавния съвет. Така Мете Марит става кралица, а принцеса Ингрид Александра – новата престолонаследница. На 17 август най-възрастният монарх в Европа беше откаран в болница заради заболяване на кръвта. Харалд V става крал на Норвегия през 1991. Неговото мото «Всички за Норвегия» се смята за фамилен патент, а според изследователи на норвежкото кралско семейство, тяхната фамилия не знае какво е расизъм. В продължение на 35 години крал Харалд вдъхновяваше народа си с всеотдайност, написа британският крал Чарлз. Своите съболезнования изпратиха и редица световни лидери. От снощи, когато състоянието на норвежкия монарх се влуши, стотици хора се събраха на бдение пред двореца, оставя и там много цветя, свещи и послания за краля. За новините Зорница Близнашка.
1: Във вечерния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Обобщението е на Георги Димитров. Добър вечер.
3: Добър вечер. Дея Пеева записа победа и загуба на световното първенство по тайквондо за жени в Тайюан, Китай, като завърши на 9-то място в категория до 46 кг. 17-годишната българка победи Шин Су Ин от Южна Корея с 2 на 1 рунта и отстъпи на 8-ми на финал с 1 на 2 рунта пред шампионката от миналото първенство Е Сяун Тин от Китай. Отборът на България ще участва с още две състезателки на първенството. Утре в категория до 53 кг ще се състезава Ерика Карабелева, а в неделя Кимия Ализаде в категория до 57 кг. Анас Маздрашки се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Букурещ, Румъния, след успех срещу представителя на домакините Себастиан Джима с 6 на 2 и 6 на 4. На полуфинал, но в Куршумлийска баня, Сърбия, ще участва Русица Денчева след обрат срещу водачката в схемата Селена Иничевич от Франция с 5 на 7, 6 на 1 и 6 на 1. Днес бе изтеглен жребият за основната фаза на футболните турнири Лига Европа и Лига на конференциите. В турнира Лига Европа Левски ще бъде домакин на Милан, Залцбург, Ягелония и Лилестрём и ще гостува на Олимпик, Марсилия, Виктория Пилзен, Съндерланд и НЕК Ниимеген. В Лига на конференциите ЦСКА посреща Монако, Трабзонспор и Тюн и ще е гост на Панатинайкос, Купс, Купил и Нордселанд. Точните дати и началните часове на срещите ще бъдат обявени допълнително. От УЕФА трябва най-късно до 30 август да обявят окончателната програма. Тази вечер ще се изиграят първите две срещи от

0: км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж акцентите. България получи първите 489 милиона евро по инструмента SAFE. Още два дрона са открити и обезвредени край българското крайбрежие, край Созопол и Шабла. До 4000 евро ще получи всяко пострадало домакинство от наводненията край Струмяни. Съдът в Пловдив остави в ареста тримата непълнолетни младежи, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм. Над 550 са жертвите и 1400 изчезналите след опустошителните наводнения по границата между Непал и Китай. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Добрин Йотов и Лилия Герчева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
4: Вечните хитове.
5: Хитовете, които не остаряват.

0: На 1 и 2 септември в Петрич и Гоце Делчев Плевенска филхармония представя «За тебе бях дихание» с любимите песни на Красимир Гилмезов и Светослав Лобошки с участието на дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември читалище братя Миладинови Петрич. 2 септември Дом на културата Гоце Делчев. Билети на място и в Ивентим.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Внимание! Опасност от пожар.
5: Забранено е паленето на стърнища и сухи треви. Това е изключително опасно.
4: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
6: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.

0: Благоевград. За реклама, телефон 8853 50.
1: Код 073.
2: Вечните хитове.
3: Хитовете, които не остаряват.

0: 19 часа. Новините представя Екатерина Николова. Добър вечер. До 4000 евро ще получат пострадалите при наводненията семейства, а бедстващите общини ще получат максималния ресурс и помощ за възстановяване от държавата. Това заяви премиерът Румен Радев, който заедно с министрите на околната среда, земеделието и храните и на отбраната беше в Струмяни. Премиерът увери пострадалите семейства, че изплащането на еднократната помощ при бедствия в размер на 1170 евро ще бъде изплатена още в началото на септември, но държавата ще търси и други механизми за подпомагане на домакинствата.
1: Организацията е създадена не само тук, навсякъде, и в Батак, и в Пещера, и в Кочен, и в Брацигово. И днес отпуснахме с решение на Министерския съвет, още вчера, днеска трябва вече да е дошла минерална вода 9000 литра за Илинденци и за Струмяни. На първо място от бюджета, от фонда на Междуведомствената комисия ще отпуснем средства за възстановяване на обществената инфраструктура, на улици, на коритото на реката, на мостове. Така че чакаме комисиите да опишат всичко необходимо, за да отреагираме по най-бързият начин.
0: Каза премиерът Румен Радев. Властта обвърза тясно причините за тежкия потоп в Струмяни с миналогодишния пожар в района и неизвозената дървесина. Земеделският министър Пламен Набровски, който посети общината заедно с премиера, заяви, че 4 фирми е трябвало да изчистят дървесината от големия пожар миналото лято над Струмяни, но това не се е случило. Абровски уточни, че и 4-те фирми са били близки до една определена политическа сила. Междувременно мъж и жена бяха задържани днес по време на посещението на премиера Румен Радев в Струмяни. На разпространени в социалните медии и кадри се вижда как полицаи отвеждат към патрулен автомобил екоактивистката от Струмяни Гергана Петрова. Според МВР тя не е искала да се легитимира пред НСО, които от своя страна са помолили полицаите да предприемат необходимите мерки. Арестът на жената не се е случил в присъствието на премиера, който пък часове по-късно разпореди проверка на действията на НСО и на МВР. По случая. Вторият арест е на мъж, който, преминавайки с товарния си автомобил в района на ЖП Прелеза в Струмяни, не се е подчинил на подаден от полицаи сигнал за спиране и извършване на проверка и продължил движението си. Мъжът е установен

0: Мен и задържан от органите на реда, образувано е досъдебно производство. Община Благоевград представи изпълнените дейности по три мащабни проекта на обща стойност над 6 милиона евро. Средствата са осигурени изцяло безвъзмезно по националния план за възстановяване и устойчивост и са насочени към модернизиране на образователната и социалната инфраструктура в града. Подробностите от Елена Николова.
1: С близо 970 хиляди евро е извършено основно обновяване и модернизация на сградата на четвърто основно училище Димчо Дебелянов, което вече отговаря на най-високите стандарти за енергийна ефективност и модерна образователна среда. Близо 3 милиона евро са инвестирани в реформирането на дома за стари хора, чрез ремонт на старата и изграждане на изцяло нова сграда в двора на дома. Над 2 милиона и 600 хиляди евро отиват за изграждането на три нови къщи за резидентна грижа и специализирана подкрепа за лица с деменция в село Падещ. Мила Соколова, директор дирекция социална и жилищна политика към община Благоевград.
2: През реализирането на този проект се подобряват само и единствено условията на живот на хората, които са настанени в дома. Не говорим за промяна на капацитет, не говорим за промяна на услуга, говорим само и единствено за подобряване на условията, в които хората живеят там.
1: Изпълнението на тези проекти бележи успешна стъпка към модернизация на публичната среда, социалните услуги и образованието в Благоевград. За новините на Радио Благоевград, Елена Николова.
0: Община Дупница спечели проект «Равни възможности за всяко дете». Той има за цел образователна десегрегация и осигурява безплатен транспорт на децата и учениците от ромски произход до детските градини и училищата в града, информира кореспондентът ни Изабела Соколова.
3: Проектът е финансиран от Министерство на образованието и е на стойност 24 000 евро с 10% съфинансиране от общината. Той ще се изпълнява в периода от 15 септември тази година до 30 юни следващата. Целевата група е от 106 деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, живеещи в обособените квартали, както и техните родители за мотивиране и привличане към образователния процес, обясни заместник-кметът Валентина Караганова. Партньори по проекта са основни училища Свети Паисий Хилендарски, Свети Свети Кирил и Методий и Евлоги Георгиев. Транспортът е организиран по направленията от ромските квартали Каваклия, Гиздова махала и Ценеви. С отпуснатото финансиране ще бъдат назначени и образователни медиатори, които да подпомагат процеса на десегрегация. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Тази вечер в Сандански започва 34-то издание на Международния фестивал за авторска македонска песен и изпълнителско изкуство Пирин Фолк. За 10-та година курортния град посреща и участници в конкурса за деца детския Пирин Фолк. Музикалният ни редактор Даниела Маринова предава от Сандански.
4: Фестивалът е разположен в 3 дни. 28, 29 и 30 август на сцената на Летния театър в град Сандански. На 28 август 20 деца на възраст между 8 и 15 години от всички краища на България ще мерят сили в изпълнителското изкуство на живо песен от Пиринската фолклорна област. На 29 август ще се проведе конкурса за изпълнителско изкуство, а в неделя на 30 август е вечерта на авторската македонска песен. Специални гости в трите вечери ще бъдат Донко Марков, Трио Българина, Вили Рай, Мария Чакърдъкова, Теодора и Десислава. И тази година мотото на фестивала е магията на традициите. За новините на Радио Благоевград от Сандански, Даниела Маринова.
0: Спортните новини представя Петрана Кимчева.
5: Добър вечер. Отборът на Левски ще посрещне Милан в София, това от редителния жребий за Лига Европа. От първа урна стана ясно, че сините ще пътуват до Марсилия, за да премерят сили в Олимпик. Отборът на Хулио Веласке ще има тежко гостуване на Съдърланд. Ето съперниците. Милан, Олимпик Марсилия, Виктория Пилзен, Залцбург, Съдърланд, Ягелония, Лилестрём, НЕК. ДАПЕВ записа победа и загуба на световното първенство по таекуондо за жени в Тай Юан, Китай, като завърши на девето място в категория до 46 кг. Във втория си двубой възпитаничката на Венцислав Соколов, която е дебютантка на първенство от такъв ранг, отстъпи на осмин финалите с 1-2 рунда пред представителката на домакините и е Сяо Тин. Китайката е световна шампионка от миналогодишното първенство. Българският национал Айк Нацаканян завърши пети на традиционния турнир по борба Петлашински в Полша. Бронзовият медалист от световното европейско първенство записа две победи и загуба, за да стигне до малкия финал в категория до 82 кг на класически стил. На старта Нацаканян се наложи над представителството.

0: представителя на домакините Кевин Метел. Среща за бронза българският национал отстъпи пред шведа Александър Йохансон. Поколения национали, играли рамо до рамо с Теодор Салпаров, ще съставят отбора на българите в бенфисния матч «Една кариера, една легенда», който ще се проведе на 5 септември от 16.30 часа. Бронзовите медалисти от Световното първенство и Световната купа в Япония са една от най-големите представени групи на Бенфиса. Публиката в арена 4/8 ще има удоволствието отново да види по екип Владимир Николов, Тодор Алексиев, Андрей Жеков, Боян Йорданов, Красимир Гайдарски. Това бяха спортните новини.
1: И в края на емисията прогнозата за времето. Утре ще бъде предимно слънчево, сутринта ще е прохладно, по-късно през деня от запад ще започне увеличение на облачността и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Така завършват новините на Радио Благоевград в 19 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Здравейте! Ето, че можем да започнем поредната си среща в ефир за приятели. Поредната среща в първия час, на която ще ви предложа да пътуваме отново в света на изкуството и културата. Във втория час, разбира се, ще бъде време за вашите поздрави, за вашите добри думи на добри хора, за добри хора. Но още от сега да ви кажа, че ще разполагате с вероятно мъничко повече от половин час, за да отправите тези поздрави. Защото около 20:40-20:45 ще се включим директно от първата вечер на поредното издание на Пирин Фолк. Но до тогава можем да бъдем заедно. Ние тук във второ студио на Радио Благоевград с звукорежисерския пулт е Павел Петлички, музикалният избор е на Мила Иванова. Аз съм Валентин Дишев. Заедно с вас. Тези, които придават смисъл на нашите усилия.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци. Доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Парти петък.
2: Парти петък.
1: Петък на Макс.
2: Петък, петък на Макс. От 23 часа до полунощ.
1: По радио Благоевград. По радио Благоевград.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
3: За реклама, реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
6: Шарения.
5: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
6: Ефира на вашето радио.
4: Тинзона.
7: Тинзона.
4: Тинзона.
7: Очите на тинейджерите като свят.
8: Сусмивка в събота. Започни уикенда свежо, позитивно. От 6 до 9. Всяка събота сутрин.
9: Смивка събота.
10: Радио Благоевград ще излъчва трите фестивални вечери на Пирин Фолк Сандански.
11: 28 август, 10-то издание на детския Пирин Фолк.
10: 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство на песен от македонска фолклорна област.
11: 30 август, конкурс за нова авторска македонска песен.
10: Начален час за трите вечери, 20 часа и 45 минути.

0: ефир за приятели.
1: Снощи стартира поредното издание на Банско Опера Фест. Първата фестивална вечер събра многобройна публика под открито небе за спектакъла Парижката Света Богородица. Легендарният мюзикъл по музика на Рикардо Кочанте и Люк Помондон. Постановката си режисьорът Петко Бонев и диригентът Страсимир Павлов в оркестрацията на Данко Йорданов съчетаха впечатляваща сценография, костюми, хореография и 3D мапинг. Като Есмералда и Квазимодо се превъплатиха Лилия Илиева Михайлова и Велим Михайлов. Заедно с оркестъра, хора и балета на Държавна опера Варна, присъстващите имаха възможност да споделят една история, превърнала се в вечна. История за любов, страст, за покъртителни съдби. Музиката завладя града още преди началото на основния спектакъл. Два часа по-рано на площадите Възраждане и 24 май бяха представени специални изпълнения, които пренесоха фестивалната атмосфера и извън основната сцена.

0: Тези съпътстващи прояви за продължението на фестивала днес, за онова, което допринася фестивала за Банско. Слушаме един от организаторите на фестивала вече толкова години, Магдалена Сотирова.
1: Това е наша обща инициатива като организатор и заедно с и със съдействието на община Банско. Имаме две информационни точки, на които даваме повече новини около спектаклите, а пък вечерите, преди самите постановки петък и събота, има танцувална програма, вокални изпълнения. Идеята е целият град да се превърне в едно прекрасно, уютно място и дом на операта през този малко по-дълъг уикенд, последен за август. Всяка година, вече 17-та подред, сме тук, за да организираме това приятно преживяване за гостите на курорта. Дон Паскуали е една комедийна опера на Доницети. Всъщност тя е чиста форма на класическо изкуство, но е забавна. Погрижили сме се да има субтитри, за да бъде разбираема за публиката. А на една от информационните точки дойдоха гости на курортния отряд, които казаха, че случайно са попаднали предишни години и сега следват програмата и всяка година тук на този фестивал.
0: Банско ще продължи да живее с атмосферата и настроението на Банско Опера Фест. Чухте, тази вечер продължава с Дон Паскуале на Гаетано Доницети, а утре фестивалът ще завърши с оперно-оперетна гала с специалното участие на Орлин Павлов и оркестъра на Държавна опера Варна. Утре отново ще следим пулса на фестивала в арт-сезони. Ще ви предложа и едно интервю с един от основните участници и виновници за този фестивал. Интервю на Мила Иванова.

0: Ефир за приятели.
1: Напуснани на 27 август 2014 година, преди 12 години. Напуснани, за да остане. Валери Несим Неворах остана в историята на литературата и културата ни като Валери Петров. Поет, сценарист, драматург, преводач. Сигурен съм, че мнозина от вас познават Шекспир само през преводите на Валери Петров. Мнозина от вас помнят и са живяли с неговите пет приказки и още много други детски книжки. Мнозина помнят и обичат и неговата поезия. Ще го почетем, като се вслушаме в едно негово стихотворение, прочетено от самия него, стихотворението «Лична молба». 4 години преди да си тръгна от нас, Валери Петров отправи една лична молба.
2: Горчиво, невероятно горчиво време живееме. Имаме едно стихотворение, така, което на шега казва, че всичкото това лошо, имам нещо егоистично, говорейки добро за мене. Това, че в тая възраст усещам, че ако времето беше по-добро, по-трудно бих си отивал от него. Лична молба. Загледан на тебето в екрана, към теб вълна от нежност ме обхвана, и питам те сега, родино моя, кво стана мила, та си още в този ужасен кръг, от който път не води? Кво стана, че сред другите народи ти най-закъса, и кога най-светне ще се оправиш, та над теб да светне с толкова смърт?

0: слънцето, родина. Да, точно ти го казвал и преди, но сега съм устарял и в мен старика. Започвай, миличка, със страх ти вика, когато дойде за раздяла време, наверно, пак друг страх ще ме обземе. Но днеска, щом в екрана те погледна, оправи се, ти казвам, моя бедна. Не много да живея ми остава, нищо да се простя с теб такава.
1: Валери Петров. Лична молба.

Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травъл ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Уфринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта.

0: Атен. На 4 септември Левкада. 4 дни тюркуазено море и 3 нощувки само за 245 евро. На 30 септември Дубровник, Будва и Котор. Адриатическа приказка за 4 нощувки с храна за 300 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травъл. Пътуването започва от тук.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: Радио Благоевград ще излъчва трите фестивални вечери на Пирин Фолк Сандански.
3: 28 август, 10-то издание на детския Пирин Фолк.
2: 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство на песен от македонска фолклорна област.
3: 30 август, конкурс за нова авторска македонска песен.
2: Начален час за трите вечери, 20 часа и 45 минути.
4: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
5: Парти петък.
6: Парти петък.
5: Парти петък.
6: Петък на Макс.
5: Петък, петък на Макс. От 23 часа до полунощ.
6: По радио Благоевград.
7: По радио Благоевград.
2: Радио Благоевград ще излъчва трите фестивални вечери на Пирин Фолк Сандански.
3: 28 август, 10-то издание на детския Пирин Фолк.
2: 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство на песен от македонска фолклорна област.
3: 30 август, конкурс за нова авторска македонска песен.
2: Начален час за трите вечери, 20 часа и 45 минути.
8: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: своя нов парцел за вила, снабден с нотариален акт, усетих ясно и със сила собствеността си като факт. Бе вече тъмно и защото май чел бех в някакви листа, че всичко под и над местото се включвало в собствеността, почувствах как мой собствен става с две драсвания на перо, цял клин от магма и от лава, пробиващ земното ядро. И той не стига, но с тази книга, която в джоба си държах, видях над мен как се издига сред светове и звезден прах. Втор, също тъй въображаем, не вече клин, а обелиск, опрял се на държавен заем, неуязвим за частен иск, и как в танца на всемира, с връх в безкраемо велик, все не иде нова твърд намира, така че точно в този миг ми дава право без измама, макар за ултракратък срок, над къщи от звездата Гама в съзвездието Носорог.
1: Почитайки Валери Петров тази вечер, подбрах да чуем точно това стихотворение, изпълнено от самия него, като напомняне, че служилият и като лекар във военна болница в Рилски манастир, Валери Петров е един от основателите и заместник главен редактор на вестник Стършил в периода 1945-1962 година.

0: След снощния пореден музикален четвъртък, поредицата, организирана от читалище Братство 18-1869, случая концерт на туристически хор Осоговско ехо, уикенд програмата на Кюстендилско лято 2026, организирана от община Кюстендил, продължава и тази вечер. В 20 часа в парка до обредния дом ще можете да чуете концерт на професионален духов оркестър, а от 21 часа на площад Велбъщ Арката е продължението на гостуването на София Филм Фест. София Филм Фест на път Кюстендил 2026, прожекция на филма Обикновен инцидент. А сега ще се разделим в този час на предаването, за да бъдем отново заедно след новините в 20 часа с още едно стихотворение на Валерий Петров, прочетено от самия него.
1: Лудото листо. То едничко не стоеше на едно место, тъй че назовано беше лудото листо. Всички други листи чинно спяха нощ и ден, то въртеше безпричинно танца си зелен. После в есента без вятър дълго пърпа пак, сякаш златен вентилатор с неуморен бяг. А сега дървото голо зърнах изведнъж, шумата му беше долу, мокрена от дъжд. В това множество голямо не иде и то, ти ли беше, питам нямо, всяко е листо.
2: Ефир за приятели.

0: бензин за приятели.
1: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
2: От София до Кулата.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: В 20 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Велосипедисти излязоха на протест в столицата с настояване за по-безопасна и свързана велосипедна инфраструктура, по-добра поддръжка на съществуващите велоалеи и връщане на защитните ограничители по ключови трасета. Те изразяват недоволство от кампанията на общината и полицията от миналата седмица, в рамките на която велосипедисти бяха спирани в паркове в София, получавайки листовки, в които се припомня, че карането на колело в зелените площи е забранено, ако няма специално трасе. Участниците се събраха при пилоните на НДК, откъдето тръгнаха в протестно шествие към столичната община. Сред основните искания са подобряване на безопасността и разширяване на велосипедната мрежа в София, каза един от организаторите на проявата Иво Делин.
2: В частност сега проблема с парковете, който последните два месеца назря. Имаме обещания от кмета Васил Таразиев, че няма да има глобени в парковете, но като временна мярка, докато не се изградат велоалеите там, искаме да се сложат едни знаци за споделено движение, естествено и за ограничение на скоростта, така че дори хората с електрически мотори, колела, тротинетки, които могат да развият много по-голяма скорост, да могат да се сетят да се съобразят с тази скорост.
1: Участничка в протеста коментира:
3: масово велоалеите са с широчината едва на моето кормило. А моето кормило е дамско. Такова кормило не влиза. Значи трябва да се бутаме коли и велосипеди и да трепериме дали някой пиян глупак няма да ни отнесе по улицата. 15 години общината не направи нищо за велосипедистите. Нищо! Велоалеи, ако има, са разпокъсани.
1: Казаха участници в проявата в столицата пред репортерите ни Даяна Маринова и Андрей Борисов. Задържани са 12-те бежанци, избягали по-рано днес от транзитния център от затворен тип в Свиленградското село Пъстрогор, потвърдиха часове по-късно от областната дирекция на МВР Хасково. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Сигналът за бягството им от центъра, който е от затворен тип, е получен около 2 часа тази сутрин. Те са успели да избутат решетките на помещенията и да излязат навън. Трима са били задържани почти на място от полицейски служители. Другите успели да прескочат оградата и да избягат. За тях е започнала оперативна процедура с издирвателни и заградителни действия в периметър около центъра. Транзитният център в Свиленградското село Пъстрогор е от затворен тип и е на подчинение на Държавната агенция за бежанците. Неотдавна, след бунта сред настанените там, също избяга мигрант, като за случая се разбра от кмета на село Пъстрогор, който разказа, че беглецът е откраднал колата му, която по-късно бе намерена в другия край на страната. Няма данни дали бежанецът е заловен от полицията и тогава потвърдиха за случая едва след като той доби обществена известност. Днес също не бе съобщено официално за провежданата полицейска операция по издирване и залавяне на избягалите мигранти. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Голям пожар избухна в сметище близо до стадион Уембли в северозападен Лондон, което доведе до затваряне на линиите на метрото и спиране на влаковете в района, съобщи BBC. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълунов.
5: Лондонската пожарна бригада съобщи, че 125 пожарникари се борят с пламъците в индустриална

0: района на улица Хана Клоус в квартал Низден, като стълбовете дим се виждат от километри в центъра на Лондон. Жителите са предупредени да държат прозорците и вратите си затворени заради огромното количество дим. Транспортните служби съобщиха, че цялата линия Джубили е преустановила движението на влаковете между няколко станции в района. Железопътните услуги до и от лондонската гара Мерилибон също се забавят или отменят поради блокиране на влаковите линии. Говорих и за BBC от мястото на инцидента, помощник комисарят на пожарната бригада Анди Пеник каза, че пожарникарите са били посрещнати от бурно разгорял се пожар, включва съоръжение за прехвърляне на отпадъци и незабавно са поискали допълнително 20 пожарни коли. Промишленото съоръжение, обхванато от пожар, е с размери приблизително 100 на 150 метра, съобщиха от пожарната. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Прогнозата за времето е на Анастасия Кирилова.
2: През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. Значителна ще бъде над югозападните и крайните югоисточни райони, където на отделни места ще превали. Утре ще бъде предимно слънчево.

0: 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 20 часа представи Лилия Герчева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Ето ни в началото на втория част на днешното издание за ефир за приятели. Припомням, днес ще разполагате с около половин час за вашите поздрави, защото за 20.45 е обявено началото на поредното издание на фестивала Пирин Фолк. Трите вечери, на които ще излучваме директно в ефира ни. Сега някой ни звъни на 0738833 15 и ще го чуем. Здравейте, слушаме ви, в ефир сте.
3: Обажа се батко Свилен от фермата на село Яржовци.

0: Искам да поздравя моите гости, където са в при мен, Румката, Какаганка, майка ми, сестра ми и Мариан, да бъдат живи и здрави, и всички.
1: Кои всички?
0: Батко Свилен се обажда от фермата на село Язовир.
1: Да, разбрах.
0: Ние имаме празник. Днеска е Богородица. Бъдете живи, здрави и щастливи.
1: Добре, Батко Свилен.
0: И все така още 100 години да ни веселите.
1: Благодарим ти. Следващата песен ще бъде за теб и твоите гости. Сега ще чуем на 3316, кой ни звъни. Здравейте!
2: Здравейте, добър вечер.
1: Добър
2: Радио
1: вечер.
2: Благоевград. Да направим нашия поздрав. То е за рождения ден на Боян Иванов Стоянов, който е многократен шампион по туристическо ориентиране и други сродни спортове. Един от най-добрите в България, ветеран, пенсионер, в момента се радва на добро здраве. Да поздравиме и всички, които са днес родени, независимо от това, че Боян е наш първи братовчет. Поздравява го и цяло село Сенокос, защото той е един от основните спонсори до сега. Нека да бъде жив, здрав, щастлив, късметлия, паралия, любовчия и да носи още медали и купи в Сенокос. Благодаря, господин Дешев. Приятна вечер. Казвам се Атанас Йосифов. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин Йосифов. Ще има песен за рождения ден на Боян Иванов Стоянов. Да чуем още един слушател, ни звъни на 3015. Здравейте!
3: Здравейте, господин Водев, Станимир Гелемачев от Ивайлоград. Искам да ви поздравя за това, че ще излъчите директно откриването на Пирин Фолк Сандански и на всички участници здраве, успех и щастливо така представяне. Всичко добро, господин Водев.
1: Благодаря ви, да е хубава и усмихната и вашата вечер. Чухте всички поздрави в ефира и чухте, че следващата песен ще е за хората, събрани край Свилен от фермата Фярджиловци. Чухте, че песента ще бъде поздрав за Боян Иванов Стоянов, а и за всички вас. И за поздравените, и за поздравяващите, и за всички слушащи в този момент Радио Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Би трябвало да имаме слушател на 07-388-3315. Здравейте, слушаме ви, в ефир сте.
3: Така, обажда се дядо Геро.
2: Така.
3: От община, община Кюстендил, село Сокощица.
2: Така.
3: Поздравявам моята внучка, малката, на 12 години, по случай рождения ден. Да бъде жива и здрава, да бъде ученолюбива, да бъде приветлива и всичко най-хубаво.
2: А как се казва?
3: Алина.
2: Добре, жива и здрава да ви, Алина. Много споделени години да имате с нея.
3: Да. Благодаря ви много.
2: Благодаря ви.
3: И поздравявам и целия екип на Радио Благоевград.
2: Благодаря ви. Хубава и стоплена да е вечерта ви. Да чуем 3316, кой ни звъни. Здравейте. Ало. Явно слушателят ни не иска да прозвучи в ефир. Чухте следващата песен. Ще бъде за внучката на дядо Геро, Алина. Но някой ни звъни на 315 да проверим отново. Здравейте, в ефир сте. Слушаме ви.
4: Добър вечер.
2: Добър вечер.
4: От село Кършелево се обажда Гената и искам да поздравя Владката по случай рождения му ден, да му пожелая всичко най-хубаво, както и на неговите родители. Всичко добро на всички ваши слушатели и приятна вечер. Благодаря много.
2: Благодаря ви, хубава да е вечерта ви. Чухте още един поздрав, който се прибави към поздрава на дядо Геро за неговата внучка Алина. Обади си нашия слушател Венцислав Шопов, за да пожелая попътен вятър на Пирин Фолк. Припомням, след около 20 на минути ще очакваме включване от Сандански за началото на първата вечер на фестивала. Следващата песен ще бъде и поздрав на господин Пламен Стамбулийски от Дупнишкото село Бистрица за многообичната му съпруга Радка Стамбулийска.

0: Искам да направя един поздрав за Рамадан Аго, за Бай Джамал, които се намират в местността Широка поляна. Най-твърдите и най-добрите хора, поздравът от Гожето Габаря. Това чух преди малко по телефона, така че вече знаете кои са двама от адресатите на поздрава, който ще пренесе следващата песен. Сега ще чуем на 3015, кой ни звъни. Здравейте!
1: Добър вечер, господин Дишев!
0: Добър вечер!
1: Искам да отправя един поздрав за кандидат президентската двойка Георги Димов и генерал Шивиков от Народна сила. С една песен да бъдат поздравени за България на Георги Кордев.
0: Знаете, че нямаме възможност да избираме песните, каквото е подредил музикалния реактор.
1: Една песен патриотична нека да бъде. Вие водите едно такова предаване, което редовно го следа, значи много добре го ръководите.
0: Други го ще поздравим ли?
1: Да. Чичо ми Стоян и Стрина ми Трендафила от село Доброво, община Бобошево.
0: Добре, а кой ги поздравява?
1: Венелин Дюлгерски ги поздравява.
0: Добре.
1: Благодаря ви. И вас ви поздравявам, вашия екип.
0: Благодаря ви.
1: Добре ръководите предаването.
0: И добра да е вечерта ви, да са щастливи вашите обични.

чухте и този поздрав. Телефоните продължават да звънят, но сега песента ще тръгне на път, за да пренесе вече чутите поздрави и усмивки. След това ще запиша тези, които ни звънят в момента.

За семейството на Костадин Спакиев е следващата песен, както и за госпожа Надежда Бурова. Поздравени от госпожа Ангелина Гаврилова. Следващата песен ще принесе и поздрава на Юлия Владимирова от Долни Раковец за рождения ден, на Нина Георгиева от същото село. Пожеланието да е жива и здрава, все така отзивчива и да не пада усмивката от лицето й. Това заръча госпожа Юлия Владимирова, а песента тръгва на път.

0: Сега да чуем кой ни звъни на 0738 8315. Здравейте.
1: Твоето име как беше?
0: Здравейте, в ефир сте.
1: Георги Биков и набор. Да, здравейте, добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Значи поздравяваме групата от Алино, Бат Коце, Георги Биков и наборчето Бат Сашко. Ай, Чичо Змей от това. Чичо Змей от от Горна Мала. Бат Колю Краватчето ги поздравява и Перковица. И вие, да, господин Диш, Диш и здрав да правите готини предавания.
0: Добре, благодаря ви и хубава вечер и на вас, и на компанията ви. Следващата песен, разбира се, ще бъде за вас. Напомням, че вече сме в очакване на пряка връзка с Сандански, за да излучим и първата вечер на тазгодишното издание на

0: за приятели.
1: Следващата песен ще бъде поздрав за Емилиан от компанията от село Билинци с пожелание да е жив и здрав. Поздрав за рождение му ден. С това се и разделяме. Пожеланието е вечерта ви да е изпълнена с усмивки и уют. Разделяме се в очакване на включването от първата вечер на тазгодишното издание на Пирин Фолк.

0: Община Сандански, DNK Media Group и Българската национална телевизия представят 10-то издание на Детски пиринфолк Сандански 2026.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Не забравяме корените си, но гледаме и напред към бъдещето.
1: Аз съм Даниела Колева и за мен е удоволствие да ви приветствам от сцената на юбилейния детски пиринфолк.
0: Аз съм Николай Николов и за мен удоволствието е двойно, защото съм додани, но и сред приятели. Вярната публика на най-популярния детски фолклорен фестивал.
2: Има сцени, на които се пеят песни. И има сцени, на които се раждат мечти. Преди 10 години детски пирин фолк отвори своите врати за най-младите пазители на фолклорната музика. Деца от различни краища на България излязоха под светлините на сцената с едно общо сърце. Да пеят, да вдъхновяват и да носят любовта към българската народна песен. През тези години чухме стотици красиви гласове. Видяхме първите вълнения, първите аплодисменти, първите големи мечти. За някои това беше първата среща с голямата сцена. За други – началото на един музикален път. Но за всички детски пирин фолк остана място, което събира приятелства, талант и незабравими спомени. Днес празнуваме 10 години, изпълнени с музика, традиции и вдъхновение. 10 години, в които българската песен намира своя нов глас. Защото всяко дете, което е стъпило на тази сцена, е оставило частица от сърцето си. А всяка песен е превърнала тези мигове в история. Благодарим на всички участници, композитори, текстописци, аранжори, педагози, родители, жури, партньори и публика, които вече 10 години правят детски пирин фолк възможен. Честит 10 годишен юбилей детски пирин фолк!
1: Десетата годишнина е много интересен период. Хем не си малко дете, хем все още не си станал тинейджър.
0: На 10 децата започват да мислят по-логично и последователно.
1: В тази възраст паметта и концентрацията стават все по-силни.
0: А мнението на родителите на тази възраст още е важно. Затова да благодарим на организаторите Община Сандански и DNK Media Group.
1: Но освен мнението на родителите, 10 годишните вече започват да се вслушват и в приятелите, и в обкръжаващата ги среда. А нашата е страхотна, само вижте зрителите в летния театър на град Сандански. Благодарим ви, че сте с нас. Приветстваме и зрителите на FanFolk TV, FanTV, BNT 4, E-Kids, както и слушателите на Българското национално радио Благоевград.
0: Честно казано, на 10 са важни и учителите, менторите, които те водят по пътя напред. Затова за нас е удоволствие да представим и фестивалното жури на детския пирин фолк.
1: Започваме с една дама, която продължава ангажимента на местната власт в съхраняването на традициите. Заместник кмета на община Сандански, Павлина Караджова.
0: За нас винаги е удоволствие в журито да посрещнем културния деятел в областта на българския фолклор, докторът по етнология, председател на Комисията по култура към Националното сдружение на общините в Република България, доктор Генчо Генчев.
1: Тази година в журито с радост посрещаме директора на Националното училище за фолклорни изкуства Широка Лъка и дългогодишен преподавател Стоянка Тенова-Илчевска.
0: Уважаван член на журито е и певецът и композитор, автор на десетки емблематични песни с награди от множество утвърдени форуми. Райко Кирилов!
1: Следващият член на журито е легендарна народна певица и автор на песни. Тя има десетки песни, албуми и награди от престижни фестивали в България и чужбина. Тя е вокален педагог и ръководител на множество детски и женски формации. Тя е Гуна Иванова.
0: Една чудесна традиция в журито да посрещаме диригента на женски хор Ваня Монева и преподавател в Националната музикална академия професор Панчо Вадигеров, госпожа Ваня Монева.
1: Радваме се и на присъствието на почетния гражданин на Благоевград и Симитли, композитор и аранжор и автор на химна на пирин фолк.

Дами и господа, започва Детски пирин фолк 2026. Посрещнете водещите тази вечер – Даниела Колева и Николай Николов.

0: Димитър Динев.
1: Председател на фестивалното жури е фолклористът, преподавател в Софийския университет, доктор на науките и ръководител на изследователска група етномузикология при Института за изследване на изкуствата в БАН. Професор доктор на науките Венцислав Димов.
0: Представихме журито, а сега е време за още една добра новина тази вечер.
1: За 10-то юбилейно издание на Детския Пирин Фолк получихме много и впечатляващи кандидатури на талантливи деца от цялата страна. Какво по-добро доказателство за това, че традицията ще бъде запазена, а фолклорът има бъдеще?
0: И тъй като тази година детското издание има 10 годишен юбилей, до участие са допуснати 20 конкурсни изпълнения.
1: Още повече музика, още повече талант, още повече шанс за децата, които пазят музикалното ни наследство.
0: Първото изпълнение тази вечер е на млад талант от Сопот, която ще изпълни У дома по музика и текст на Анита Илиева и аранжимент на Йордан Илиев.
1: Аплодисменти за връзничката на детския Пирин Фолк, 10 годишната Харитина Иванова.

0: Юбилейният детски пиринфолк продължава с още една връзничка на фестивала.
1: Макар тя да е на 10, първите изяви на сцената са още на 4 годишна възраст,

0: днес тя се развива и в областта на народното пеене, и в художествената гимнастика.
1: За да се представи с народната песен «Море брала мома» в аранжимент на Ангел Стойков, нека посрещнем подобаващо Даная Гочева!

0: Благодаря. Следващите участнички са две страхотни и талантливи сестри от столицата, които от 5 години се занимават с народно пеене, развивайки любовта си към фолклора.
1: Явно тази петилетка е успешна, защото двете момичета имат не една и две награди. А през миналата година си тръгнаха и с статуетка от детския пиринфолк.
0: Тази вечер ще се представят с народната песен «Тръгнала мома за вода» в аранжимент на Иван Йосифов.
1: Аплодисменти за Рая и Милица Иванови.

0: Благодарим.
1: Детският пиринфо продължава с

0: курси, в които показва уменията си по пиано. Освен това, активно тренира волейбол и участва в танцов състав Празник, където изучава български народни танци.
1: За да изпълни следващата песен Мори Варадинке в аранжимент на Валери Димчев, нека посрещнем Никол Чалъкова.

0: Благодаря.
1: За следващата участничка казва, че е едно от най-обещаващите млади имена в областта на фолклорното пеене.
0: Точно както Пирин Фолк е мост между историята и бъдещето и мост между поколенията, така и тя строи мостове между различните фолклорни области със своето пеене.
1: Но ще си тръгнали с награда тази вечер. Ще разберем след изпълнението на народната песен Съдила мома ядено грозде в аранжимент на Венцислав Георгиев.
0: Аплодисменти за Крисия Валериева!

Близо една четвърт от конкурсните изпълнения изминаха, а е време за още една талантлива млада дама да направи заявка за награда от детския Пирин Фолк. Тя е едно от най-красивите момичета и талантливи момичета на Карлово и доказателство за това са множеството участия от музикални конкурси, фестивали и наградите, които е взела. Тази вечер ще се представи с песента «Звяра, надежда и любов» по музика и аранжимент на Светослав Лобушки и текст на Христина Димова. Аплодисменти за Мария Димитрова!

0: Alabilirim.
1: Това е детският пиринфолк, организиран от Община Сандански и DNK Media Group. Седното изпълнение в конкурсната програма е дело на три деца от Стара Загора. Дария и Камелия Къневи са на 11 години, но любовта им към народната музика се проявява още преди 4 години. Марк Дончев им е батко с една година, но се занимава освен с народно пеене, с гайда, с ударни инструменти и дори танцува народни танци. Днес ще изпълнят песента «Мамо, кой чука на порти». Това е народна песен в аранжимент на Райко Георгиев. Нека чуем трио Зарана.

0: Както сигурно знаете, пределната възраст за участие в детския пиринфолк е 15 години. Затова следващата ни млада певица ще запише последното си участие в детското издание.
1: До момента обаче тя е важна част от историята му, защото е участвала в 5 поредни издания и 2 пъти се е тръгвала с 2 награди от фестивалното ни жури.
0: Каква ще е новата страница в историята и ще разберем, когато я поканим на сцената, за да изпее «Дойди, майко, изпрати ме» народна песен в аранжимент на Иван Йосифов.
1: Аплодисменти за Михаела Бояджийска!

0: Благодаря ви.
1: Когато детския пир ин фолк е отбелязал своето първо издание, следващата певица е била в пелени.
2: 10 години по-късно тя активно участва в училищния и културния живот на Радомир. С народно пеене се занимава активно в последните година и половина.
1: Днес ще изпълни «Аз съм на земята» чудо по музика и аранжимент на Иван Йосифов и текст на Мария Маринова.
2: Време е за Иванеса Евтимова.

0: Едната от следващите две изпълнителки също празнува своеобразен юбилей, защото 10 години се занимава с народно пеене.
1: Дуетната и половинка се занимава от 8, но и двете женат успехи в детския фолклорен и юношески ансамбъл Елица в Пазарджик.
0: Днес обаче те са в Сандански, за да изпълнят в Летния театър народната песен Яне Яне в аранжимент на Димитър Милев.
1: Да посрещнем Дария Пиронкова и Мирела Танкова.

0: Благодарим ви. Вече преполовихме конкурсната програма, те първа ни очакват още интересни предложения.
1: Следващият млад изпълнител вече има ясен план за живота. Да продължи обучението си в профилирана паралелка с разширено изучаване на музика, да завърши успешно средното си образование и да продължи развитието си във висше учебно заведение в областта на музикалното изкуство.
0: С други думи, мечтата му е да се утвърди като изпълнител и да посвети своя творчески път на българското народна музика.
1: Една от първите крачки по този път е изпълнението на «Питаш ме, Аго» по музика и текст на Ваня Маркова и аранжимент на Сейхан Салиев.
0: Аплодисменти за Хасан Инжиров!

0: След изпълнението на Хакан Инжиров, моля за внимание. Следващата изпълнителка в конкурсната програма има над 150 златни отличия от национални и международни конкурси и фестивали.
1: Всички помним участието и на сцената в Сандански от миналата година. Дали ще заблести с златен оттенък и тази вечер? Предстои да разберем след изпълнението на Имала майка едно мичедо по музика и текст на Димитър Янев и аранжимент на Николай Александров.
0: Освобождаваме сцената за Даная Александрова.

0: Благодаря ви.
1: Даная Александрова. Следващата участничка е родена в Шумен, но 4 години живее в Русе. С други думи, два града ще стискат палци за нея.
2: В актива си вече има много участия и награди от различни конкурси и фестивали, а освен това и възпитаник на Националното училище по изкуствата професор Веселин Стоянов Русе със специалност народно пеене.
1: Тази вечер ще я чуем с народната песен «Шари и мома» в аранжимент на Пламен Димитров. Аплодисменти за Никол Стоянова!

0: Най-голямото вдъхновение за следващата млада изпълнителка е нейната покойна баба. Тя е била народна певица в ансамбъл Пазарджик.
1: В желанието си да продължи нейния завет, 8-годишната певица развива таланта си под ръководството на народната певица Гинка Балабанова, дългогодишна колежка на нейната баба в ансамбъла.
0: За да изпълни народната песен «Земи ме, моме» в аранжимент на Александър Тодоров, моля посрещнете Рая Дочин.

0: Изпълнение номер 14 в конкурсната програма на детския Пиринфолк е дело на млади изпълнители от Банско.
1: Тя е на 12 и е петокласничка в Банско. Той е на 11 и е петокласник в Разлог.
0: Тази вечер ще ги чуем с изпълнение на народната песен «Де се е чуло и видео» в аранжимент на Марин Бърдарев. Всички познаваме неговата школа.
1: Аплодисменти за Кристина Петрова и Георги Бърдарев.

Детският пирин фолк продължава с талантливо 13-годишно момиче, родено в Кавала, Гърция, което днес живее в Банско, откъдето е нейната майка. През последните години тя е активен участник в музикалния и културния живот на града, а тази вечер е тук в Сандански, за да изпълни народната песен «Гледай ме, гледай Либе» в аранжимент на Димитър Стефанов. Нека посрещнем подобаващо Атанасия Киосе!

0: Следващата участничка изпитвала тръпката да пее пред публиката в летния театър в Сандански. През миналата година се явява на детския пирин фолк с песента «У дома» и определя преживяването си като едно от най-вълнуващите в кариерата й.
1: Тази вечер ще се представи пред нас с народната песен «Болен лежи Катил Георги» в аранжимент на Йордан Илиев.
0: За нас е радост да представим Мария Кабакова.

Благодаря. Време е за участник от Сандански. Той участва в танцов състав Празник от 4 годишен. Той пее в фолклорна група Здраве и изучава акордеон. Той излиза на сцената, за да изпълни народната песен Ситна ми руса в аранжимент на Виктор Йорданов Кардама. Той е Денислав Низамски.

0: Благодаря ви.
1: Освен за юбилея на детския Пирин фолк, тази вечер говорим и за моста между поколенията. И пример за това е последната участничка в конкурсната програма.
2: Пътят ти е свързан с доброджанската певческа традиция и с легендарната народна певица

0: Калинка Вълчева, която и предоставя за изпълнение авторската си песен «Стой, почакай, Любеле». Това е специален жест на приемственост между поколенията.
1: Днес обаче младата Надежда ще изпълни народната песен «Камен Янов», аранжимент на Йордан Данев.
0: Аплодисменти за Йоанна Лазарова!

0: Благодаря. И така, конкурсната ни програма вече завърши. Сега е време екипът ни да обработи гласовете на журито и на всички вас, зрителите. Продължаваме напред.
1: Но преди това, обаче, да се върнем към началото.
0: Връщаме се към началото. През 2017 той се превърна в първия голям победител на детският Пирин Фолк. С награда си тръгна и от конкурса за изпълнителско изкуство при големите през 2021 година. А три години по-късно печели конкурса за авторска песен.
1: Наречете го талант, но има и доза логично обяснение, тъй като семейството му има отношение към фолклорната музика. Нещо повече, баща му е бил на сцената на Пирин Фолк през далечната 95-та година.
0: За нас е огромно удоволствие да посрещнем за собствен рецитал първият от първите в детския Пирин Фолк – Донко Марков!

0: Донко Марков!
1: Благодаря ви много. Нека още един път да аплодираме Донко Марков, но и танцов ансамбъл Осогово, които придадоха още повече цвят на неговите изпълнения.
0: Време е и за второто специално участие тази вечер. За него отново се връщаме в историята на Пирин Фолк, защото за всеки мост е важно не само финалната, но и началната точка.
1: Годината е 2018, за първи път в историята на Пирин Фолк и в конкурса за авторска песен, и в конкурса за изпълнителско изкуство победителите са едни и същи.
0: 3 години по-рано, 3 красиви и талантливи дами се събират в проект по идея на Асен Павлов. Тази вечер ще ги видим и в компанията на легендарния ансамбъл Чинари.
1: Радваме се да посрещнем отново на сцената в Летния театър в Сандански трио Булгарина.

Добър вечер, Сандански! Благодарим ви, за нас е истинско удоволствие да бъдем след 8 години отново тук на тази прекрасна сцена. Ние сме Трио Българина, това са нашите колеги и приятели от ансамбъл Чинари. Пожелаваме ви приятни минути с нашия рецитал.

Много ви благодарим. Преди точно 8 години на тази сцена с Трио Българина направихме прецедент, като спечелихме двете първи награди в фестивалната програма за авторска песен и за изпълнителско изкуство. Сега следва да чуете една от тези песни. Автор на текста е Деница Стойкова и тя е автор на текста на всички песни, които ще чуете тази вечер. Ще пеят за вас Три сестри.

А сега следва последната песен от нашата програма. За нас беше удоволствие да бъдем тук на тази прекрасна сцена. Благодарим ви от сърце, Сандански!

0: поздравят с награди.
1: Затова е време да посрещнем с аплодисменти още веднъж на сцената младите звезди на фестивала. Още аплодисменти.

Започваме с третата награда на детският Пиринфолк. При кого ще отиде тя? Ще разберем от уважавания член на фестивалното жури, доктор Генчо Генчев.

0: И да тя ще разберем от уважавания член на фестивалното жури, доктор Генчо Генчев.
1: Здравейте, уважаеми зрители и гости на град Сандански. За мен е изключителна чест отново да сме заедно. Преди всичко да благодаря на талантливите деца на България, защото виждаме, че няма по-голямо нещо от българския фолклор, което може да ни обединява толкова силно. И преминаваме към да обявиме наградения. Трета награда на фестивалното жури Детски пирин фолк Сандански 2026 отива за Хактан Инжиров. Питаш ме, аго!
2: За да видим при кого отива втората награда на детския пирин фолк, нека посрещнем Стоянка Тенова Илчевска.
3: Втората награда отива при Денислав Низамски. Ситна ни роса! Младите таланти, да им пожелая да пазят традицията, защото те са нашето бъдеще.
2: Благодарим ви.
0: Цяло десетилетие община Сандански подкрепя младите таланти, които пазят традицията. Затова за мен е радост да представя специалната награда Свети Врач на община Сандански. За да я връчи, нека посрещнем кмета на Сандански Атанас Стоянов.
4: Здравейте, уважаеми гости и приятели на детският ни пирин фолк на Сандански. И тази година нашия град и любимият ни фестивал са поредните гостоприемни домакини на всички нас, разбира се, и не и тези прекрасни, прекрасни млади българи, млади певчески таланти, за които те доказаха всъщност днес тук на сцената, че техния интерес и обичта към българска народна песенка, народната музика не са просто някакво и така временно детско или младежко увлечение, а си е жива, искрена привързаност към българския фолклор. И всъщност това е основната мисия и призвание на детският ни пирин фолк. Да продължи, да продължава, да подкрепя и да насърчава ей такива млади, прекрасни българи, като част, разбира се, неизменна част и от възпитанието на едно много по-добро младо поколение на България. Имам честа да връча наградата Свети Врач на община Сандански. Тя е за Никол Челъкова, за песента Мори Верадинке. Община Сандански винаги е раждала и отглеждала прекрасни таланти.
2: Сега идва ред на още един от специалните призове на детския пирин фолк, наградата на Фен Фолк ТВ.
0: За да разберем кой я заслужава най-много, нека поканим фестивалния директор на пирин фолк Ненчо Касъмов.
5: Добър вечер, Сандански. Ще съм по-кратък от кмета. Благодаря от сърце на всички участници. Всички заслужавате да имате награди. Благодаря ви от сърце, че сте на тази хубава сцена. 10 години е нещо много. Ние сме показали какво правим за развитието на българския фолклор и за децата. И затова тази година Фен Фолк ТВ ще раздаде две награди по случай юбилея 10 годишнина. И всеки един трябва да е щастлив, че се докоснал до магията на пирин фолк и да продължава да работи за българската музика, за фолклора, да го обича. И за това е като при спорт, да спортувате. Така, две награди са. Едната награда отива при Даная Александрова, Зимова майка, едно мичедо.
6: Браво.
5: И да продължаваш да работиш. И другата отива при трио Зарана. Мома, майко, който чука на...

0: Сигурна съм, че господин Касъмов ще ми позволи да направи един кратък анонс с този прекрасен земен ангел Даная, която иска да ви покани на 17 септември в София на благотворителен концерт «Доброто има глас» в полза на нейния прекрасен баща, аранжор и композитор и баща на 4 деца, който се бори за живота си. Даная ще бъде там и ще пее, за да му даде вяра и кураж. Бъдете и вие там. Нека покажем, че можем да бъдем добри. Информация за концерта може да намерите в социалните мрежи и на страницата на Даная.
1: Телевизионните зрители също избраха своя фаворит. При кого отива наградата, ще научим от големия Райко Кирилов.
2: Добър вечер от мен. Скъпи приятели, уважаеми дами и господа. Трябва да ви кажа, че една награда, за да се получи, за да стигнем до награда, трябва много работа, постоянство и любов към българската музика. Трябва да аплодираме всички, които получиха тази вечер наградите, но и всички останали, които да им дадем кураж за оттук нататък. Искам да адмирирам и да благодаря на кмета на град Сандански, на Виктор Ненчо Касъмови за този фестивал прекрасен. Той остана единствен такъв силен фестивал. Аз участвам от толкова години и се радвам, че той върви в възходяща посока. Аплодисменти за тях. Благодаря ви. Зарадвам. Това е може би една от най-хубавите награди. Винаги съм е харесал нея. Йоана Лазарова Камен Яно, награда на зрителите Детски пирин фолк Сандански 2026 година.
1: Всички тръпнат, за да научат при кого отива първата награда.
0: Кой да обяви победителя, освен председателя на фестивалното жури?
1: Аплодисменти за професор Венцислав Димов.
3: Здравейте! Вие от Сандански, България и от целия свят, които ни гледате. И тъй като няма време, аз ще бъда много кратък и ще кажа, че първата награда отива при една млада певица от един град, който има певческа школа, доказала се неведнъж тук. Сигурно ще се сетите, като ви кажа имена на наградени млади артисти, като Донко Марков, като Петя Панева, като Теодора Славова и още и още. Сигурно познавате. Тази млада певица учи в Национално училище по изкуствата Добри Христов. Нека да аплодираме и нейната преподавателска госпожа Кетенева, защото на сцената вече е тук носителката на голямата награда и тя се нарича Йоана Лазарова. Йоана е великолепна певица, също така гадуларка, музикална, се знам от много малка, а искам да ви кажа, че тази великолепна песен Камен Яно има във варианти и на Петко Стайнов, и един великолепен аранжимент на Александър Райчев, Нани Казакова, и много се радвам, че тази песен ти легна и че от Добруджа до Македония ние вързваме българския фолклор по такъв великолепен начин. Аплодисменти отново за Йоана Лазарова.
0: И така, Йоана Лазарова е големият победител в юбилейния детски пирин фолк.
1: Какво начало на фестивала? Само утре продължаваме с нови сили в силната селекция от конкурса за изпълнителско изкуство.
0: Бъдете с нас и утре, за да се насладите и на специалните изпълнения на Вили Рай и Мария Чакърдъкова.
1: А сега, нека да се насладим още веднъж на изпълнението на Йоана Лазарова и Камен Яно.

0: благодаря от сърце.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. 102,3 мегахерца от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
2: Парти петък.
3: Парти петък.

Passion of the Groove.

0: първите минути на 29 август, събота. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Отстраниха директора на полицията в Благоевград след арест на граждански активист в село Струмяни. 8 са вече задържаните младежи в Пловдив заради убийството на младежкия хълм. България е получила близо 500 милиона евро по инструмента SAFE за сигурността на Европа. Велосипедисти протестираха снощи с искане за по-добра инфраструктура за движение в столицата на две колела. Пътни участъци по Южното Черноморие ще бъдат поетапно спирани днес във връзка с колоездачната обиколка на България. Следват подробности за тези и други новини. Началникът на полицията в Благоевград беше отстранен след временното задържане на доброволка от Струмяни, която влязла в словесна конфронтация с представители на правителството при огледа на една от наводнените къщи в селото. Гергана Петрова беше задържана по молба на служителите на НСО по време на визитата на премиера Румен Радев, пострадали от наводнението регион. Петрова разкритикува организацията на доброволците като, цитирам, хаотична.
1: Пратиха военните на най-пострадалата къща, която е долу в при моста. Обаче, ето, примерно, има къщи, където още никой не са пратили. Има доброволци, които идват и седат с празни ръце.
0: Заяви Петрова. А от партия ГЕРБ и Демократична България настояха премиерът Радев и МВР да изяснят причината за задържането. От МВР по-късно съобщиха, че Илиян Топаров вече не изпълнява длъжността директор на областната дирекция в Благоевград. Заповедта на вътрешния министър Иван Демерджиев е била издадена на базата на реакцията на полицейските служители в Струмяни, която по думите на министъра, цитирам, превишава необходимите действия. От МВР изтъкват периода, в който е бил временно предназначен Топаров, а именно, че е по времето на министър Емил Дечев. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста трима младежи, двама на 17 и един на 15 години, обвинени за жестокото убийство на Георги Кузев в района на Младежкия хълм. Според прокурор Костадин Паскарев, за тях са събрани достатъчно доказателства, че са участвали в побоя, заедно с останалите три момчета и две момичета, които вече са с мярка задържане под стража.
2: Хайде така да го кажем, тези тримата са хората, които по-леко ритат, но ритат, удрят, плюят, снимат от близко разстояние, когато пострада

0: бъдат използвани у нас, получените средства, съобщава репортерът Добромир Видев.
1: 9 проекта се очаква да бъдат финансирани с европейския заем, сред тях е придобиването на трикоординатните радари. Очаква се това да стане от Франция. По заема с Франция беше вече говорено и за 155-мм самоходни гаубици Сезар, както и изпълнението на договора за зенитно управляемите ракети за военноморските сили. Сред плановете с европейски пари в армията да има наземно базирани системи за противовъздушна противоракетна отбрана, боеприпаси 155-мм, безпилотни летателни апарати и системи за откриване и противодействие на дрон. От представителството на Европейската комисия в България цитират еврокомисаря по въпросите на отбраната Андрюс Кубилиус. С тези първи плащания по сейф помагаме на България и Латвия да ускорят ключови инвестиции в отбраната, е посочил той. За новините Добромир Видев.
0: Още 2 дрона бяха открити и обезвредени край българското крайбрежие, край Фаршаба и край Созопол. Според Георги Христов, който е лицензиран водач на туристически групи с каяк и е забелязал паднал летателен апарат в морето край островите Свети Иван и Свети Петър, на дрона е имало взривно устройство.
2: Забелязах, че е доста по-очукан, така имаше доста щети по него. Речеше си по останките, които видя в водата, че отдавна е във водата. Така по думи на хора, които са експерти в тази област. Споменаха, че взривател се нарича тази част, която над преднамуса на самолет, че той е във вид на самолет.
0: Заяви Георги Христов. А от Министерството на отбраната съобщиха, че военноморските сили са транспортирали и останки от безпилотни летателни средства, открити в района на плажа край град Черноморец и на плаж Бунгалата в град Ахтопол. Украина ще утрои въздушните удари по Русия в отговор на засилващите се руски нападения по украински градове. Това заяви президентът Володимир Зеленски, след като поредните удари струваха живота на 16 цивилни в различни части на страната през изминалия вече ден.
3: Завдания тисяча дрони в для далекобойни.
4: Задачата е да пращаме срещу Русия 1000 далекобойни дрона на ден. Сега средният брой е 300, а трябва да са повече. Имаме специфична цел и ще я изпълним. Руснаците избраха тактиката на все по-голям терор. С постоянни въздушни тревоги една след друга над Киев и за съжаление реактивните шахеди ни достигат. Същото е и в други наши градове и общини. Постоянни удари в Харков, Запорожие, в Сумска, Черниговска, Днепропетровска област, в Херсон.
0: Заяви Зеленски, а началникът на неговия кабинет Кирил Боданов каза, че руско-украинските преговори, прекъснати през февруари, ще бъдат подновени много скоро, но само на техническо равнище. В интервю за местен телевизионен канал Боданов, който ръководи преговорния екип на страната си, беше попитан дали боевете ще се проточат и през идната зима.
5: На жаль, боюсь, що так. Ми не зупинимо зараз війну.
4: За жалост, боя се, че така ще стане. Няма да спрем веднага войната. Не защото не искаме. Просто е нереалистично.
0: А в Кремъл отказаха да коментират твърденията, че контактите с Украина могат да бъдат възобновени още през септември. Юрий Ушаков, който е съветник на президента Владимир Путин, заяви, че не може да се каже нищо конкретно по въпроса. А министърът на външните работи Сергей Лавров повтори, че Русия не е съгласна с предложението за замразяване на въоръжения конфликт на линията на съприкосновение на воюващите армии. По думите му, това нямало да способства за дългосрочен мир.
6: Обявлено громогласно, що после такой...
4: Громогласно се обявява, че при преустановяване на бойните действия нито Украина, нито Западът, или поне само Европа, няма да признаят контролираните от Русия територии за част от Руската федерация, както е по Конституция. Даже гордо заявяват, че след прекратяване на огъня ще се стремят с мирни средства да възстановят границите от 1991 година. Освен това, на териториите под контрола на Зеленски ще бъдат разгърнати стабилизационни сили на Великобритания и Франция.
0: Заяви Сергей Лавров. Броят на хората в неизвестност след опустошителното наводнение на границата между Непал и Китай достигна близо 2000. Жертвите са най-малко 579. 517 от издирваните са чуждестранни граждани. Повече от 90 000 души са засегнати от приливната вълна, наподобяваща цунами, която премина през гранични райони и помете цели селища, съобщава регионалният директор на Червения кръст Дейвид Фишер. Вълната е причинена от срутването на част от ледник. Ударът е бил толкова мощен, че е регистриран като земетресение с магнитуд 5,2 по Рихтер, което е предизвикало множество свлачища. Отнесени са къщи, десетки мостове, разрушени са 40 км пътища и ключов граничен пункт между Непал и Тибет. Непал отправи призив за международна финансова помощ, но заяви, че за сега страната се справя без чуждестранни спасителни екипи.

0: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Задържани са 12-те мигранти, избягали по-рано от транзитния център за затворен тип в свиленградското село Пъстрогор, потвърдиха часове по-късно от областната дирекция на полицията в Хасково. Информацията е на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Те са успели да избутат решетките на помещенията и да излязат навън. Трима са били задържани почти на място от полицейски служители. Другите успели да прескочат оградата и да избягат. За тях е започнала оперативна процедура с издирвателни и заградителни действия в периметър около центъра. Транзитният център в свиленградското село Пъстрогор е от затворен тип и е на подчинение на Държавната агенция за бежанците. Неотдавна, след бунта сред настанените там, също избяга мигрант, като случая се разбра от кмета на село Пъстрогор, който разказа, че беглецът е откраднал колата му, която по-късно бе намерена в другия край на страната. Няма данни дали бежанецът е заловен. От полицията и тогава потвърдиха за случая едва след като той доби обществена известност. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Протестно шествие на велосипеди спря за кратко движението при Орлов мост в София снощи. Участниците, които тръгнаха от пилоните на НДК, достигнаха крайната точка на протеста, паметника на Васил Левски. Те настояват за по-безопасна и свързана велосипедна инфраструктура, по-добра поддръжка на съществуващите велоалеи и връщане на защитените ограничители по ключови трасета. Недоволството е свързано и с проверките в столичните паркове, за които протестиращите смятат, че ограничават велосипедистите, без да им се осигурява достатъчно безопасни алтернативи. Във връзка с провеждането на 73-та международна колоездачна обиколка на България от 14 часа и 30 минути днес, поетапно ще бъде спирано движението в пътни участъци по Южното Черноморие, от Приморско до Бургас. С подробности за маршрута и къде ще бъдат затворени за движение пътните участъци, слушаме кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: Колоездачната обиколка ще тръгне от Приморско в 14 часа и 30 минути. Движението ще бъде спряно от Приморско до резервата Ропотамо и Аркутино. След това към 15 часа ще бъде затворен за движение пътя от Созопол до пътен възел край море. Около 15 и 30 часа колоездачната обиколка ще премина през бургаските булеварди Захари Стоянов и Тодор Александров и ще тръгне в посока квартал Горно Езерово. След това ще премине през селата Трояново, Въртица и Караново до град Айтос. Към 16 часа и 30 минути се очаква участниците в състезанието да тръгнат по път 1-6 към Бургас. От 16 часа и 30 минути до 17 часа и 30 минути в Бургас ще бъде ограничено паркирането и престоят в уличните участъци по булевард Стефан Стамболов, Сан Стефано, Христо Ботев и площад Царица Йоана. Финалът на първия етап от колоездачната обиколка пред сградата на община Бургас в 17 часа и 30 минути. За новините Даниела Костадинова.
0: Спортните новини обобщава Георги Димитров.
3: Радостина Ангелова се класира за финал Б на 500 метра кано на Световното първенство по кано каяк за мъже и жени в Познан, Полша, след като завърши пета в полуфиналната серия. Радостина Ангелова и Ганна Иванова отпаднаха на полуфиналите на 200 метра двуместно кано, а на 500 метра завършиха на 8 място в финал Б. Преслав Георгиев остана 7 в финал Б на 1000 метра кано. Дея Пеева записа победа и загуба на Световното първенство по тайквондо за жени в Тайюан, Китай, като завърши на 9-то място в категория до 46 кг. 17-годишната българка победи Шин Су Ин от Южна Корея с 2 на 1 рунда и отстъпи на 8-на финал с 1 на 2 рунда пред шампионката от миналото първенство Е Сяонин от Китай. Отборът на България ще участва с още две състезателки на първенството. Днес в категория до 53 кг ще се състезава Ерика Карабелева, а в неделя Кимия Ализаде в категория до 57 кг. Анас Маздрашки се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Букурещ, Румъния, след успех срещу представителя на домакините Себастиан Джима с 6 на 2 и 6 на 4. На полуфинал, но в Куршумлийска баня, Сърбия, ще участва Русица Денчева, след обрат срещу водачката в схемата Селена Яничевич от Франция с 5 на 7, 6 на 1 и 6 на 1. Баскетболният национал на България Константин Костадинов премина в белгийския отбор Остенде. 23-годишният Костадинов игра миналия сезон за испанските Тенерифе и Андора. Жребият за основната фаза на футболните турнири Лига Европа и Лига на конференциите бе изтеглен вчера. В турнира Лига Европа Левски ще бъде домакин на отборите на Милан, Залцбург, Ягелония и Лилестрём.

0: и ще гостува на съставите на Олимпик Марсилия, Виктория Пилзен, Съндърланд и Нек Ниимеген. В Лига на конференциите ЦСКА посреща съставите на Монако, Трабзонспор и Тюн и ще гостува на Панатинайкос, Купс и Норселанд. Точните дати и началните часове на срещите ще бъдат обявени допълнително. Резултати от седмия кръг в Първа футболна лига. Славия Септември 1-1 и ЦСКА 1948 Локомотив Лодив 2-0. Договор за две години с футболния Локомотив София подписа Катулунди Кати, 26-годишният централен нападател от Конго, за последно играл за тима на Навбахор от Узбекистан.
1: Информация за времето и прогноза слушаме сега от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 12-13 градуса в Габрово и Севлиево до 25-26 градуса в Благоевград и Сандански. В София температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. Сутрешните часове ще е прохладно. През по-голямата част на деня ще бъде слънчево, в късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в северо-източните райони 28-30, по Черноморието между 25 и 28 градуса, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И в края още веднъж водещите теми. Отстраниха директора на полицията в Благоевград след арест на граждански активист в село Струмяни. 8 са вече задържаните младежи в Пловдив заради убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. България е получила близо 500 милиона евро по инструмента Сейф за сигурността на Европа. Велосипедисти протестираха снощи в столицата с искане за по-добра инфраструктура за движение на две колела. Пътни участъци по Южното Черноморие ще бъдат поетапно спирани днес във връзка с колоездачната обиколка на България. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Даниела Савова и от мен Георги Налбатов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Nocten Horizont. Letni nošti s Horizont.
2: Лятото още е тук, но вече се оглежда към септември, а ние ще го изпратим с добро настроение в последното за тази година издание на Летни нощи в Нощен хоризонт. Първите два часа ще бъдат обичайно малко по-различни, с два гласа пред микрофона и с много музика в разговора. Звукорежисьор е Ралица Неделчева, музикален редактор Елеонора Стоилова. Аз съм Станислава Пирчева и заедно с Кристина Кирова откриваме днешните летни нощи. Кристина е джаз певица и журналист, свързана с музиката още от радио Деца на БНР, завършила поп и джаз пеене в Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров. И имаме специален гост в студиото. Криси, да го представим.
3: Добра нощ, Става, на теб и на прекрасните слушатели. Имам огромната чест, благодаря за възможността, да поканя един музикант, когото аз много харесвам и уважавам, с когото съм имала честта да работя. Това е Александър Васев. Пианист, който е много добре познат в музикалните среди. Той свири с най-големите имена и според мен е едно от най-актуалните имена.

0: на сцената в момента. Иначе Александър Васев свири на пиано 4 годишен, завършва Националното музикално училище Любомир Пипков и след това Националната музикална академия професор Панчо Владигеров в класовете по класическо пиано на Анна Тодорова и професор доктор Илия Чернаев. Също така завършва и редица майсторски класове при различни професори от България и чужбина, както и печели награди от различни международни конкурси по пиано. Освен към класическата музика, той от много рано проявява интереси към други жанрове – джаз, фънк, сол, R&B, госпел, блуз, рок, поп. И всъщност той свири по групи от много ранна възраст, едва от 14 годишен. И в момента, както вече отбелязах, се занимава активно с концертна дейност, с композиране, аранжиране, записи и работи с едни от най-актуалните имена, част от групата Soul Bemol, The Essential Funk Trombone, Мария Спасова Марея, Радослав Славчев Ривърмен, Миро Иванов, Александър Славчев, Миро, Мария Илиева, Елена Сиракова и много други популярни в момента имена.
1: Наистина страхотен творчески път, много богат за толкова млад човек. Нека обаче да чуем още какво ще има тази нощ. Разбира се, когато говорим за края на лятото, как да не тръгнем и към морето. С поета, журналист и Барт Ивайло Диманов след 2 часа поемаме на неговото пътешествие по вода и стих в навечерието на следващите срещи от морското му турне. За морето като вдъхновение и състояние на духа, за изпятата поезия и това особено време между края на август и началото на септември ще говорим, разбира се, когато лятото още не си отишло. И още в днешното издание ни гостува рубриката «Вдъхновяващи» на Гергана Хрищева. Нейни събеседници са хора, които често срещаме в най-трудните минути, но за какво става дума ще разберем в почти и края на днешното издание на Нощен хоризонт. Сега обаче имаме летни нощи и си заслужава да започнем с нещо специално. Какво ще бъде, Александър?
2: Добра нощ първо на всички слушатели. Благодаря за представянето. Искам и така да отбележа, че ние с Криси не сме се виждали, не знам вече от твърде много години, но да, така, това е един от хората, с които всъщност започна моя път в по-джазовите среди, ако мога така да нарека. Сега ще чуем едно парче, понеже тъкмо говорим за август и септември, понеже август почти е септември, както казва един от моите приятели, изпълнители, с които свирим, Миро. Едно парче на Миро и на Мария Илиева, в което имах честа преди няколко години да запиша пианото, казва се «Ако утре няма днес».

0: При нас на гости Александър Васев. Чухме една прекрасна песен и искам да започна хронологично, Васев. Ние така го наричаме. Да. Повечето музиканти да не се учудите.
1: Някои баско ми казват, но и всякакви неща.
0: Обаче ние си го знаем като Васев.
2: Та Васев, кажи сега.
0: Твоя път започва с...
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

сутрешний.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц. FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.